0: kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu moja na baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa

0: Mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
1: na leo ni sisi.
2: tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamee zambi zetu, tukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo

0: Mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu.

0: wasiokuwa na maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa kweli makao ya Bwana yapendeza. Tunamshukuru tena kwa kuwa ameturudishia uhai siku ya leo. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Couple Etienne Murongo na Kosolata Kakoma wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Vilambirio Sizan, Kitama Silvestre Murongo, Mumbere Murongo Mikael, Kahindo Murongo Sifa, Kavira Mwera Aline, Selina Lusasa, Albini Mayani, Juliette Kakoma, Kambale Kakoma, Katungu Melani, Felix Muhayerwa na wote wa jamaa. Jamaa ya papa Martin Bafumoja na mama Therese Ndiabake namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, ijapo magumu mbalimbali. Mungu wetu ni mwema sana. Na tunaombea dada yetu Noela Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Na tunaombea pia wazazi wetu papa Martin Bafumoja, mama Therese Ndiabake. Tunaombea pia dada Dude Bafumoja, da Honorata Bafumoja, washangazi wote, wayomba wote, watate na wasokulu wote, wajama yetu na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni. Sisi jamaa ya mama Kabira Celestine Waboheye tunaombea marehemu wafuatao: papa Kahindo Matongo Toma na Ariel, papa Kambale Simon na Benoit, tate Masika Livina Maulu na Marcelina, sokulu Makaria na Mwangaza, Kahindo Salome na Mumbere Shaivuka, Kasereka Moize na papa Matabishi, sokulu Kaibumba na Muyomba Jerome, na wote wa jamaa ya mama Kavira Celestine Wabuheyi, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo inaendelea kumshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati, na wote wa jamaa ya mama Kavira Celestine Wabuheyi, na wote wasio na waombezi pamoja na mti wa kizazi chao. Jamaa hiyo inaendelea kumshukuru Mungu kwa wote waliojitolea wakati wa sisi jamaa Nzuba Kihanda Nja Bosco Wabulindi. Tunamshukuru Mungu kwa mema na majabu yote anayotutendea maishani mwetu. Naomba misa kwa ajili ya pumziko la amani za roho za marehemu wafuatao: Soki Kamabu Mkongo ya Micheline, Kasereka Mkongo ya Edgar, Muhindo Kihanda Gabriel, Paluku Kihanda Kapiten, Kambale Kihanda Kabambali, Mbusa Safari Joseph, Kavira Kihanda, Maria Cloris Clarisse Anuarite Nicole, Mumbere Gelor, Litembo Mafika Stanislas, Teria Awitre Stanislas, Paluku Ndungo David, Mumbere Luko Jonas, na marehemu wote wa famille Kihanda Jean Bosco.
1: Wajuku wa jamaa asiwa mariro wanaomba misa kwa ajili ya shukuru wao asiwa Meni Maranzi Noele, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Rafaele Mbaingana na mke wake, Bartelemi Maranzi na mke wake, Kuple Kisamali Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranji, Muhindo Kasomo Moise,
2: Esperance couple Kisamali, Tadei na mke wake, Rangi Selemani, Musubao Musede, Jerome Maranji, Muhindo Kasomo, Moise, Esperance
0: temu wengine wote wa jama, na wote wasiokuwa na waombezi.
2: Jama e André na Jane, Jerome Maranji, Muhindo Kasomo, Moise, Esperance
0: temu wengine wote wa jama, na wote wasiokuwa na waombezi.
2: Jama e André na Jane, Paluku Loloako Salven, Abe Claude Kabuyaya, Abe Kasola, Abe Katabu.
0: Couple o Kavivalia na Kavira Mupenda Wafuru, wanaomba misa kwa ajili ya baba wao, Paluku Sukisa Prosper, ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Kambale Mitono Michel, Masi Castella Lukunguruka, Kalondero Boniface, Siauswa Melanie, Kanole Bertrand, Malembe, Kombi Bernadette, Sifel, Masi Castella Lukunguruka, Kalondero Boniface, Siauswa Melanie, Kanole Bertrand, Malembe, Kombi Bernadette, Sifamu.

0: Jama yake Jonathan Kipulu Kason Divwa. Tunamshukuru Mungu
1: Voke Wakachuraki, Abe Kabuya ya Claude, Abe Kabuya ya Prospere, Abe Balike, Mama Martine.
0: Sisi jama yake Jonathan Kipulu Kason Divwa. Tunamshukuru Mungu. Tunaombea vile pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amutazame na macho ya huruma, asimutazame na macho ya hukumu. Tunaombea vile vile marehemu wafuatao: baba mzazi Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasio na waombaji.
1: Mama Kavira Flora anamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayomtendea siku kwa siku, na kwa hiyo anaomba misa kwa ajili ya walio tutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Peleleza, Kastaki Constant, Kasika Marcelina, Masika Domina, dada Tabulei, mujomba kama Lolwako, mujomba Kasunia Auguste, watatena wasokulu na wote wenye kukatwakatwa ndani ya inji ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi ndani ya jamaa.
0: Jamaa ya Katembo pia usimahembe na Kahindo Hangi Marie Jose, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Japokuwa magonjwa, wanaomba Mungu awajalie uponyaji na ufungulivu katika jamaa yao. Tena wanaombea marehemu wote wa jamaa, wale wa matohorani na wale wasiokuwa na waombezi. Wanaombea Katembo pia usimahembe, Paluku Salve Lolwako, Hangi Kataka Joakim, Paluku Deni Hangi, Hangi Nyaka Ngondi, Kuple Hangi Kataka Daniel na Kasoki Dorote Kahamulwa, Kuple Kastuva Sivireja na Kavira Therese Wakalani ya Siheria, Kuple Muhindo Jerome Viteye na Masika Marie Celine, Kuple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine.
1: Jama ya Kalwa na Ndungo inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku baada ya kumpoteza mama wao mzazi Ndungo Kibondo Elene Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jama inaombea pia Auguste Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki Kalwene Pagoma. Mungu amulaze mahali pema katika ufalme wake. Jama inaombea pia Auguste Kibondo, Idi Kiabusiku, Banza Kibondo, Masika Mwanyiri, Riziki
0: Kalwake, Katuba Filomena na kizazi yake, Mahamba Lora na kizazi yake, Kahambu Kahambu Laurentine na kizazi yake, Mbusa Mapendo na kizazi chote cha Masika Louise, Kahambu Justina na Kabira Stella na wengine wote wa jama.
1: Kuple Simba Kitambala na Mwerande Astrid wanaombea watu hawa misa takatifu. Kitambala
0: na Kabira Stella na wengine wote wa jama.
1: Kuple Simba Kitambala na Mwerande Astrid wanaombea watu hawa misa takatifu. Kitambala Sambali na Elene, Dalto Daniele direkter wa EP na bibi wake, Kamate Mzabaki Akantine, Kitambala Alexandre, Francisca Epe na bibi wake, Kamate Mzabaki Akantine, Kitambala Alexandre, Francisca na

Mukaka Masika Skola Stike Scholastique Kampale Metavo na Marie Thérèse Simafroze na Valérie Kia Mihimbi André na Marie Kia Mihimbi na Véronique Kia Mihimbi Bodwe Salveri na Bernardine Gilles na Philomène Mama Gaïta Anne na Nicolas Visiki Munyambalu na marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika mwanga wa utukufu wake. Na kila mmoja ana nia yake, tuitolee sisi wote kwa Mungu. Tufuate misa, tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Tunaendelea kuombea wagonjwa na wazee, wadhaifu wa kila namna, ili waweze kuona uwepo wake Mungu katika kati yao, wakipata neema ya uponyaji, waweze kupata afya nzuri ya roho kama ya mwili. Nasi tunaalikwa wote kuonesha upendo, tuwaoneshe upendo wetu kwao, na katika matendo yetu ya mapendo waweze kumtambua Yesu Kristu aliye kati yao. Nasi wenyewe tukipendana kati yetu, tuweze kushika vema amri za Mungu na kupendana kweli kati yetu kwa upendo wa kweli. Ndugu wapendwa, tunajua ya kwamba sisi ni wadhaifu na tunashindwa kutimiza hii amri kuu ya mapendo. Tunapokosea wengine na kuwakwaza katika matendo yetu au katika maneno yetu, kwamba sisi ni wadhaifu na tunashindwa kutimiza hii amri kuu ya mapendo. Tunapokosea wengine na kuwakwaza katika matendo yetu au katika maneno yetu,
1: yeye ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, mniombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Mungu uliyemtuma kwetu mkombozi na kutupatia sisi tupokelewe kama wana wako, uangalie kwa wema wako watoto wako wapenzi, ili

0: wao walio na imani kwa Kristo mwanao wapewe huruma ya kweli na urithi wa milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
1: Amen. Somo la kwanza, hukumu ya mtaguso wa Yerusalemu. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, kipindi cha 15 toka mstari wa 22 mpaka ule wa 31. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile walipokwisha kusikia hutuba za Petro na Yakobo, mitume na wazee pamoja na eklesia nzima ya Yerusalemu walikusudia kuchagua watu wengine kati yao na kuwatuma kwenda Antiokia pamoja na Paulo na Barnaba. Watu hao ndio Yuda aliyepakwa jina la Barsaba na Sila, walio wakuu katika ndugu. Wakawapa mikononi barua hii: mitume na wazee ndugu zenu kwa ndugu walio Antiokia na Siria na Silisia, waliotoka katika mataifa, salamu kwenu. Tumesikia kwamba watu wengine walitoka kwetu, ila sisi hatukuwatuma. Wakawahangaisha ninyi kwa maneno yao, wakatia shaka rohoni mwenu. Kwa hiyo sisi tumekusudia, tukipatana kwa shauri moja, kuchagua watu wengine na kuwatuma kwenu pamoja na wapenzi wetu Barnaba na Paulo. Ndio watu waliotoa kabisa maisha yao kwa ajili ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tumewatuma Yuda na Sila, nao watawaeleza kwa kinywa maneno haya. Tumekusudia Roho Mtakatifu na sisi tusiwatwike ninyi mizigo ipitao yale yaliyo ya lazima. Ndiyo kusema, mshikatalie vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu za miungu. Tena muepuke na damu na nyama zilizosogolewa na uasharati. Mkiepukana na hayo, mutatenda vema lewa sadaka kwa sanamu za miungu. Tena muepuke na damu na nyama zilizosogolewa na uasharati. Mkiepukana na hayo, mutatenda vema yake ya kitulizo. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana we nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Enchili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu, ilivyoandikwa na Mtakatifu Yoane.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Yoane kipindi cha 15 kuanzia mstari wa 12 hadi ule wa 17. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, hii ndiyo amri yangu. Kuanzia mstari wa 12 hadi ule wa 17. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwaambia wafuasi wake, hii ndiyo amri yangu. Ninavyoamuru ninyi, siwaiti tena watumishi, kwa maana mtumishi hajui bwana wake anafanya nini, lakini ninyi nawaita rafiki, kwa sababu nimewajulisha yote niliyoyasikia kwa baba yangu. Si ninyi mlionichagua mimi, ila ni mimi niliyewachagua ninyi. Nami nimewaweka ninyi mwende mkatoe matunda, nayo matunda yenu yakae, ili lolote mtakalo muomba baba kwa jina langu awape ninyi. Haya na waamuru ninyi, mpendane.

0: Shalom.
1: Shalom.
0: Tunatoka kusikia maneno ya Yesu Kristo wakati wa karamu ya mwisho. Akitaka kuagana na mitume wake, anawaachia amri. Ni kama modord na namna gani wanapashwa kuendelea kuishi. Na ile amri ni amri ya mapendo. Mupendane kati yenu kama mimi nilivyowapenda ninyi. Na anawatuma waende, watakapokuwa mitume wake, wakitangaza habari njema na kuwafanya na ninyi. Na anawatuma waende, watakapokuwa mitume wake, wakitangaza habari njema na kuwafanya kuwafuata. Na anawatuma waende, watakapokuwa mitume wake, wakitangaza habari njema na kuwafanya kuwafuata. Katika amri ya Musa, Wayahudi lazima watahiriwe. Lakini wengine, watu wote mapagani wengine, hawakukua nafata ile desturi. Lakini walipewa pia uwezo na ile neema.

ya kuwa wana wa Mungu wakiitikia mafundisho ya mitume. Basi kama tulivyosikia katika somo la kwanza, lakini walipewa pia uwezo na ile neema ya kuwa wana wa Mungu wakiitikia mafundisho ya mitume. Kwa sababu Mungu anapenda kila mmoja, na Mungu anapenda wokovu wa kila mtu. Na sisi wenyewe Yesu anatutuma ili tuweze kuelewesha watu ya kwamba wokovu ni kwa ajili yao. Wokovu ni kwa ajili yetu sisi wote. Mungu aliye upendo hana ubaguzi. Anapenda kila mtu bila kubagua. Hata kama wewe ni Myuda wa Yudea, au kama wewe ni Msamaria, mpagani, sijui wa wapi, sisi wote ni wana wa Mungu, na anatupa ule uwezo wa kuwa wana wake ili tuweze kufuata maneno yake na tuishi katika mapenzi yake. Na Yesu Kristo mwenyewe anasisitiza, anatia mkazo akisema, watu watajua kweli kweli kama ninyi ni rafiki zangu, kama ninyi ni wafuasi wangu, mkipendana kati yenu. Pasipo upendo hatutaweza kitu. Wakati tuko mitume wanatutuma kumisio fulani, Yesu anatutuma, kama hatupendani kati yetu, kama hatuna umoja.

0: Eli hakuachana na mitume wake, basi akatia mkazo juu ya ile amri ya upendo. Mpendane kati yenu kama mimi nilivyowapenda. Kupendana kwa sababu rafiki ya mtu anajua siri zake, anajua mambo yake. Tuombe tuishi katika ule urafiki pamoja na Yesu. Na ndipo tutaweza kufanya kazi aliyotupatia, kwa sababu tunaishi katika urafiki pamoja naye, na ni yeye atatuwezesha kufanya kazi aliyotuachia. Si ninyi mlionichagua mimi, ila ni mimi niliowachagua ninyi, asema Yesu Kristo. Nami nimewaweka ninyi muende mkatoe matunda, nayo matunda yenu yakae. Anatutuma tuende tukatoe matunda. Ile kazi anatuachia kuwa mitume, anapenda tuwasaidie watu wote waweze kumjua na kumuamini. Na tunaona katika Matendo ya Mitume, popote waliokuwa napita wakihubiri na wakitenda mema, watu waliokoka. Sio tu kwa maneno ya mahubiri yao, lakini kwa mahubiri. Na tunaona katika Matendo ya Mitume, popote waliokuwa napita wakihubiri na wakitenda mema, watu waliokoka. Sio tu kwa maneno ya mahubiri yao, lakini kwa mahubiri. Watakuwa na ile nia ya kutufuata na kutusikiliza. Hatuwezi kuhubiri kwa maneno tu, lakini tu kwa matendo pia. Matendo ya mapendo. Na ile ndio matunda ambayo Yesu Kristo anatuomba. Na ile matunda yaweze kudumu. Matunda ya nini? Ya kazi yetu. Matunda ya kazi yetu kama mitume wa Yesu Kristo wa leo. Tukiwahubiria watu sio tu kwa maneno, lakini tukiwahubiria kwa matendo yetu. Na ndio maana Yesu hata alisema watu watajua ya kwamba kweli ninyi ni rafiki zangu ikiwa mnapendana kati yenu. Basi tumuombe Mungu atusaidie, atujaze tena zaidi ile roho ya mapendo, ili tuweze kuonesha upendo kati yetu, kule katika familia zetu, kule tunapoishi, kule tunaposhinda katika kazi zetu, tuoneshe upendo kati yetu. Tuwapende hata wale wasiotupenda zaidi. Ukimuonesha upendo, anaweza kujiambia naye anapenda tena zaidi. Tumombe Mungu atusaidie tuishi pia katika umoja. Kwa sababu kunako upendo kuna pia umoja. Pasipo umoja hatutaweza kufanya kazi yetu kama mitume, kwa sababu Yesu anatutuma kama mitume, lakini tusipokuwa na umoja kati yetu, tutashindwa ile kazi Yesu ametuachia. Roho Mtakatifu aongoze kila mmoja kati yetu, ili maneno yetu na matendo yetu iwe yenye kuonesha nini? Upendo kati yetu na upendo kwa watu wote. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina. Kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Bwana, unatuunganisha na umungu wako utukufu. Kwa ushirika bora wa sadaka hii, tunakuomba utupatie sisi tunaojua kweli ukweli wako, tuushike kwa mwendo wetu safi kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, na tukuungame e Bwana kila wakati, lakini wakati huu tukutukuze tena zaidi, kwani Kristu aliye Pasaka yetu ametolewa sadaka. Kwa sababu mambo ya kale yameisha ondolewa, yote yaliyoanguka yamegeuka mapya, na uzima wetu umekamilika katika Kristu. Na kwa sababu hiyo dunia nzima yafurahi katika shangwe kuu ya Pasaka, na pia majeshi ya juu na kundi la malaika waimba wimbo wa sifa yako wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukiko, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipe na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako uwakumbuke marehemu wote. Kwa namna ya pekee wale wote tuliotaja mwanzoni wa ibada hii takatifu, tunawakumbuka pia ndugu na dada zetu waliokufa kwa kukatwa katwa sehemu za huko Makumo. tunakuomba e Bwana. Upokee marehemu wetu wote katika mwanga sehemu za huko makumo. Tunakuomba e Bwana. Upokee marehemu wetu wote katika mwanga endeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu Bwana wetu. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea, usituache kushinda na vishawishi,
2: lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, amani katika jimbo letu, amani katika nchi yetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwa Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako na wachia amani, na wapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako. Ukubali kuishalia amani na umoja kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Hey, Bwana sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Bwana, tunakuomba kwa wema wako uwasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, uwaondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tuwaombe wagonjwa, wazee na wadhaifu, wanaoteseka katika mili yao, ili Yesu Kristu mwenyewe awaguse na kuwapatia afya nzuri na nguvu katika mwili na roho. Ee Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya wagonjwa wote, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunao kutanika hapa kwa jina lako, na kwa wema wako na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu wote wanaopatikana hapa, wanaopatikana mahospitalini au wanaokaa katika nyumba zao. Uwajalie neema na nguvu katika majaribu, uwapatie wokovu na afya nzuri ya roho na ya mwili. Uwaponye, uponye magonjwa yao, uwaletee salama na kuwa

0: rudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Afya ya mwili, uwaponye, uponye magonjwa yao, uwaletee salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi siku zote.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika furaha na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: bingiri umuvia swa ebi biakato mutiri tuare na mambasa o moritunji elia muriolo umuvia swa ngabine bi wano mbitiri avasivira ni banjo kwikumi neritimia evendo amanyumba makasini nereheka abandi na vandu banje mubalu iba ya omoshonzera chita chita vakabula ngavala kire muri muhai mukendo shongolo o kobole mo mitsange mu kiro cha munawire numuzalendo uita umtaxi men numkiria uko mu byose bikimbulu museneni na brosirwa oluholo ngoko akshawara omongo muko manonko na imuita bandu baberi umubya swanga bine bi mukendo wa ubusisi ubutwa mazo ubura si obotono mu kiro kitatu mu byose bikimbulu museneni ukaswira umuzalendo ngaho nono umchitunga che far west echa biri lusiba no ko mikororo e ya bazalendo abakikorera mu byaso byuturemo ico chikumumu na mutendeke munga bachungana ka kumusnye sikuri pa luku melisedeke mu kiro cha mulelo masukiro mutimbo uko chi pastorali aka echa maka abakristo mudwaine e na paida mu kiro cha mulelo abiyako pro cathedral Mubu iregistave eye beni paida eyo ama anasatu makume muna anena bani. Aba krisu mubu ahero sakramente cha maka kuze kufirmasyo. Mubu ya laba msineri siku lipalu kumelisedeki. Akabia sikufu du sisi butu mune beni. Umumiria kuhue sikufu. Ii mwami nisiri ya chukwene muri ya mario. Angana hiku mubu ingubu uli mkrisu na wangamba aba krisu. Iba vio nubuchiri wa kunya muhanga. Akaba kangana chukwene na umutu mamu uwiri. Ii na akiba sondola mubu ingubu kuhue chikrisu. Pamabia na maha kutse nubuchiro ku Kristu. Tukome ilihano elomosinyari siku lipalu Melisedeki ateka ho oko waromba omuchiro cha muriolo ibe nipaida.
1: Nda sababu li mundu kwenye elichunka olu habuwa kandipokera omuchipa imara cha muna vwire. Unundu habuwa lomuti mamu uirire. Mutunge londeke. Mutunge Esakramente no yondeke nebeshe umwakangiriribawa embere mu igogochero cha munawire
0: Naho mosner sikuri paluku Melchizedek imwarumire ekinyochikuwe akasaba abakristo mparukia ebeni paida mu registave nkuba biba himbibo buholo hasakundu amapokaralo chihamaka mu byaswanga bine bi abamapata Sakramenta ngeni echi krisu ika kulaya ubuchira ubuli mkrisu achi wabia bahimbi wabu holo na wabia bandu abaka watikaya okubia chihuo chi yusule omobole uchabirikamu waka bia bandu abaka uwe kwenene na waka bia ho omonde kendeke na bandi na waka isi omolwanzo tutasha kwa mo umulise udusese putu mwene beni okubinywa ibia uwa ebeni paida
1: Abakrisu wetu bano wakonge raya echi somo Wakandi wa bashuda ba Kristu, wakatuluwania ngolomboya, erilabera, amate kone binyobu kuwabo. Kandi mbuwe wa kongomani buwene, kundechi uoche, noche laire, okobandu, abanzire riembo buholo, omokwe nene, naba uite oluanzo okobande.
0: Tuwamese nko umechiru cha munawiri. Musinyari sikuri paruku Melchizedeki inakeha achiha makachupa krisu mparukia iye Teresa Davila eye Benisite omochiro echa munawire sana inabiritu kumurti mboko oche pastoral abibuwa idwene eye na mutuanga inabiritu ka ebeni paida omomuyi katikati eye oe beni na munga bachonga tanga nko na obsosibu obutu wa mbanza obudasi iwabiritu ira mumbere kabukuru inakahula wamo mawashi omochitunga echa bazalendo che far west Omochiro chetatu nakasongara nko yuita omtaksimene nomkiria uko mwesu bichimbulu musenene ama hikano mochika cheriwa tabaria okukambi kukwabo omwesu bichimbulu musenene elinyuma shabikalani eria rebia omukambi gamudichi imube iri abantu babiri babareta omwesu ngayo nebi omtaksimene inakahula wa mukakule sana ne love nomkiria uko yo katongo sibahichako esperas omochiro echetatu obusosi obutambanze bukasongara Omulume ngawa nono iyo mawashi ngoko kwenene mwakorera nabi abanunga bana abantu amahikano mukika kiribita ama kolano bukumbera okombesa ngawa nono iyo esperas embere amwite no mtaksimeno abya kamuhiko ku mutombe subichimbulu musenene obusozo obutombanza mbo bwire buki akere hani ndihi $1,000 o kochi handa chomsika ngono nono busana mu mukolako ebyo kumbunda okomana nko ebakamusongera nko mwakola e chibi e chisikiri kundu na ngambe e na masora oluhol na kisha hodara omongomu okomana ne tribunal ubudasi omumuyi o butembo abahikomu yosubi chimbulu mserene waka alivya ero na ulobanza olomundu nga onono iyo mumbere kabukuru mawashi uchitungeche far west ngoko wa musuyira ngoko wa kisha hodara omongomu omobinyo vino tuko mechikuhi echa wawo omochiru chitatu omobi yosubi chimbulu mserene.
2: No kwecho, yama mutswera oluholu, omu witibwa bandu babere, kandi yama mutswera, abirimo makumi abere, kwilolori obukonoli, nari werikoresha, emeyambu kuibuire, enzwere nene, yo yama hekacho, eriwende oluholu. Obusosi, buba shirisha liga, ekufukasho, ya batengawa, neriwa ite, yetorere, ende, oyo wa mabitweru ono, kumbingare ha, ye paluku, musenti, michelle, ebewenye makumi abere, nebetano, shongweshe buwa Amerika omofra ne shofrange se hambene nubutu ambanza buno sikashale hawa ne isa ho eye Kongo nubutu ambanza bute epichipichi subibawe oko societe civile ye chimbulu nao yanga hereri ayo abenyeyo kande yete seha chere mubiri wosi ochitunga eche far west changasha korera omu territoire ya Lubero naho oyo wa matswerwa akayo mongomo
3: dans le territoire de Lubero confirme la détention du prévenu.
0: Na tuwamise nkumuchiru cha muriolo mbata wa liri o mebele ya bando babere bano iyoka kure sana nelove mtaksimene na katungu siwa hichako esperas abitubawo numuzalendo no yomo mbele kabukuru mawashi umuchitunge far west echa biru usibwa no komianzo ya bazalendo nko stangacha kore romochi hoche kongo kwa mana nko chirimu ababandi abakita bandu nereba kola nabi ii si bari watikaya ubura sibo kigo cyo mu grace no butabari okomana nebya labiko besongo nebi mu batabari bo byose bechehemba mulo omu territory na Lubero mu buriye bunji abantu bakabula bazalendo ngaba kikorera abantu bochi okomana nko babiri toseka muhanda naho nabantu mu batingiro mu byaswa ebyo byakato umukiru cha muriolo umukatikati kengabiro yituri ne kibu ekiyulu umukiru cha muriolo mori tonjeri ape abantu mbasisire abadef babengira ombyasonga ne bibiakatu akabya muhimu kulu ngosheferi eye babila babombi ombyasonga bine bi abantu ba maluba tribita chitia chitia na balenga bana bano badef mu butire bandu banji okwikumi nitimia amakasini manyumba na rekebendi emune eshombe nene bindi bino byose bibiakato na omumiyi erenda medambe uko mana rams mari kidogo kwira eshonzingano shabandu omuteritori na mambasi na kavu chikunene abantu mbatengero mu byasonga bine bi bakavula nga balorero monzera yiri yitu uko mana nko omukiru cha muriolo abantu mbasisire omoritunji abade fuma bengero byasonga bine bi rams mari kidogo achi enshonji ndo nyibi shabisha babiri wika omumirongo erenda mitambishe biakato mbabura na bakulu na mbatre traba nkaluba uko mana nko emyatsi muyendire chita chite uko mana nko abantu mu kiru cha muriolo mbatesekire kutsibu omusektere batangi mbau omuteritori ina beni ne handhandi eyo abantu batrebeta omukiru echa muriolo nabandi bakaya omubisi makumu baka vula ngabalakiri muri muwa hicho chikareke bakasaba abantu bubu waticha ba watikaye abikalani babiri babasaiba malobe so bibiakato na bandi babiri yabera uko mana nko ebindu binji ibabiri timibwa naho ne mibiri eye examen de tijiri muyendire chita chito mbyo so mina mambasa omusu divizio eya mambasa ya kabere omuteri tware ngaye ne no mungabiru ina ituri abantu bakavula nga ba yire bat hasa kundu aba finalist omukiru cha muriolo oko satano bakavula nga batibite hai bakakole chenzame bakababulia okubibulio mbere mbere uko mana nko chenzame etijiri chilu chine mulole mulero chikatangira ya examen d'etat naho nabaitidia makumi abere no muma mu babirikirwe nere hambwa ne polisi mumwi uwe beni omukiru echa muriolo mole tunji omubyaswa nga byene bi bakabwa nko babakalera omutidia ukwa buyo mwira wa baliachi ejen owe ista beni omubyaswa nga byene bi bandu bakabula ebya labika nga nichi chuchale ki polisi ya malu iya bahamba bakabwa bachi banamulera omukamarade ukwa bo chuchale ki polisi yababerekira nko omubikabyo tolemo kamba abantu sibayitswa sika chita chite uko mananko abantu bari habi obulobolo ni bunji na muri o buholo buna mwasabu kingiro mbiaswa evi na buingano abakomersa banemwele rakonko kwenye miasi ene muenda chite chite umumkane ni chini mbecho moto pute mwene bini umukulu OFEC umubiswewe buinga musubahu katirisa imoka nire chikwenene ebichara nebi inji umubiswewe musengere buinga ne handhandi ukomana nko epeaji rute nebichara nebi inji ibi abandu abhikire shombundu chuchikareka abakomersa sivali vayi mwemwanda kende kukomana nko abanjini basa iwa malua musubahu katirisa iyono.
4: Esase na dawa na ruto botibwa abando baliendi nokomie hiyo bagendi abakaishi bat tena bakulu batasale bayanga bangapungusha egarama hiyo bate konde na tuwa mabye nebotsebo sito
0: naho omunziranga ene no society civil ke bonko enziri lwe butembere manguru sipa enzara abere sanda kutsebutsibo mukana ne chinembe cha moto butu munibini ka kai ni Samuel imoka nire ne chinembe cha moto butu mbone bini nko echitunga chi SSV chine mukoleno yerihirihisha abitase naho enzera yihundire kutsebutsibu eriya mu byose bimanguru sipa cyo kikare kina kasaba bakulu bare ba kutsebutsibu kasi SSV ya behumbera ine mukola omunziranga yeneno okobya ka ururu enyuke mu muyo butembo mu yachindire esoko sake kugula ngoma o ko hatre omubosabu league national division ya kabere obosa obersubiramo omubya swanga bine bi yase nyuki abafane semeyi mu wiriate okurinere nyuki
5: Nerechoba naba makola baenda la yeba atia. Amache ushiko liye nyuma ushiko wabere regao. Sari hoto keta lukaku. Egumu ya vya nebo ambu. Ama katu nge ikipa tuwabese tuenda na eche umu. Nero tuwabili kala. Tuwabere waloba andapu. Tuenda na eku matubu eche umu. Keshombali tuluka luka nenge shombali kwa sekaso kukundu shiko kumbawo.
0: Na wisto mandarisa imo wire atia ngabafane abe isi kuzaki ya batengawa waka chindo ni nyuki kugula ngumoko hati.
6: Yemache toma wisi heriayo nero kambare ni kambare na mumbere ni mumbere kakule ni kakule nero erisi ngwe match mukulu ni mukulu erisi ngwe komba tisi ngwe parkour
0: Ebibia lavika okustad Andre Van Velo matoke wakera mukatikati kenyuki ne soko zaki ibibia vikulu ebi mumuyi uwebutembu nyuki ika bia ngaru ika chinda e gola nguma oko hatre oko mana nebetu wakumakuma naho umechiru cha munabwire e karde final e yebirubi abirubanduwa birikucha na manifesto mumuyi uwebutembu Ii bakende saa umechiru cha munabwire umechibua e china itave kusasaba isi kende san isteme butembo Neri nyuma shao ielpejele kende sani iyoer huko mana nebetu wa kumakuma. Wawuri kiriba tupanza wa chini pecho moto pute mnebeni tuvoke, tuendo kwa salongo ni chiro chetanu. Njani ni dani mwe usika kule tukasima iyo Rodrigue Luvalenda. Muli ya makuni, muli ya fita, tumeye mkonya muhanga anene tu na kina kitu sunga na tu hakari kwe tuko vore chiro buholo.
7: Habari hizi zinaletwa kwenu na
8: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
7: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
8: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
9: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Benin, tuwakaribisha katika habari kwa lugha la Kiswahili na kifupi ni kuwa askofu wa jimbo la Butembo Benin Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeke ameanza mzunguko wake wa kutoa sakramenta usabitisho kwa Wakristo kwenye doyene ya Beni Paida tangu jana siku ya 4 kwenye parokia ya Beni Paida. Wakristo 384 ndio walipokea Roho Mtakatifu kupitia kipa imara. Na shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF liliripotika eneo la Biakato wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri mchana ya jana siku ya 4. Hawa wapiganaji wachongewa kuwaua watu zaidi ya 10, kuchoma kwa moto nyumba kadhaa na kupora vitu vya wakaaji. Viongozi wanaitwa na wakaaji kuona namna gani kusaidia usalama urudi huko. Na mzalendo aliyehusika na mauaji ya mwendeshaji pikipiki na mteja wake Pakimbulu Msienene juma iliyopita ameweza kupata adhabu ya kifo. Ni maamuzi ya tribunali ya kijeshi ya Butembo ambayo ilienda kukaa Musienene siku ya tatu iliyopita, na kundi ambamo alikuwa kundi la wazalendo Far West limekatazwa kutumika Palubero. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Kwa usomaji mimi ni Kahindu Mungivaluahi Joel, tunakuwa na Rodriguez Luvalenda kwa upande wa pili wa studio. Habari za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kuwa askofu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki ameanza mzunguko wake wa kupana sakramenta usabitisho kunako doyenne ya Beni Paida tangu siku ya 4/7 mwezi wa 5 hapo jana. Seremonia zilianza kwenye parokia ya Mtakatifu Gustave ya Beni Paida, huko Wakristo 384 ndio walipokea Roho Mtakatifu kupitia kipa imara. Kwenye homilia yake Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki alionyesha kuwa licha ya magumu mbalimbali ambayo watu waweza kukutana nayo katika maisha ya Kikristo, Mungu hawasahau, anakuwa akitoa neema zake. Monseigneur Sikuli:
10: ninaalika kila mmoja wenu kulinda vema zawadi atakayopokea katika sakramenta ya usabitisho, yaani zawadi ya Roho Mtakatifu na vipaji vyake. Msipoteze zawadi hiyo. Zawadi hiyo ni kipaji ya Roho Mtakatifu ambacho mlifundishwa kwa kujitayarisha kwa siku hii.
9: Akimalizia misa takatifu, Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kukumbusha hawa Wakristo ya kuwa watakiwa kuwa watu wema katika jamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambamo mnahitajika amani, wapashwa kuwa wajenzi wa amani.
10: Wateule wetu wanaongeza ekleziya, tangu leo watakuwa mashahidi wa Kristo wakitangaza habari njema kwa matendo yao mema. Na mwe pia wakongomani wema, sababu Kongo yetu inahitaji watu wenye kupenda kujenga amani, haki, ukweli na kuishi katika mapenzi kwa watu wote.
9: Na zingine habari nilisema pia kwenye mtasari ya kuwa tribunali kijeshi ya Butembo iliweza kumuadhibu kwa kifo Msabu Mumbere Kabukulu, afahamika kwa jina maarufu Mawashi, wa kundi la wazalendo Far West. Huyo ndiye anachongewa katika mauaji ya raia wawili, kati yao mwendeshaji pikipiki na mteja wake, ambao maiti yao yaligundulika kwenye kambi ya wazalendo Pakimbulu Musienene juma iliyomalizika. Maamuzi ya tribunali yalitolewa siku ya 3 tarehe 6 mwezi huu wa 5 baada ya masambo yaliyoendeshwa Pakimbulu, mji mkuu wa tabaka ya Luongo. Baada ya kusikilizwa, Mawashi Kabukulu aligundulika kuwa kikweli ndio mhusika na mauaji haya. Aliadhibiwa kifungo cha maisha, yani adhabu ya kifo, na taweza kulipa dola 1025 za Umarekani kama fidia kwa familia ya msichana Esperance Sibahichako, ambaye kabla uwawe aliweza kubakwa. Kifupi cha maamuzi kilisomwa hivi:
11: Mawashi, tribunali inaona ke ile maneno yote ile, anasema uliua watu mbili na ulibaka, ni wewe ndio ulifanya ile maneno, na ndio tunakondane kwa ujumla, na tunakondane amor
12: donc na wewe ulifanya na kuua kisi uliua pale watu, na ndio utadedomaje familia ya ule mtu, ya familia ya ule mtu, ya ule mtu na mtu utadedomaje na $25,000 amen
11: utalipa familia ya ule mtu. Tribunali anasema ke sasa hivi tunaenda na wewe kupumzika kule Kakwanguru, na tunasema ke ile movement.
9: Tuseme kuwa hawa watu wawili wakaaji wa Mulo ni jana siku ya 4 ndipo waliweza kuzikwa katika uzuni mkubwa huko Olubero. Na hali ya ukosefu wa usalama endelea kuripotika kwenye vijiji vingi vilivyo kwenye mpaka kati ya jimbo la Ituri na jimbo la Kivu ya Kaskazini. Mchana jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5, kuna shambulio mpya la wanaozaniwa kuwa ADF lililoripotika pa Biakato mji mkuu wa sheferia Babila Babombi wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Habari tunazo ni kuwa zaidi ya watu 10 waliweza kuuawa kwenye kijiji cha Lalia ambako adui alifika nyakati za mchana. Habari hizi zinahakikishwa na Ramsi Malikidogo, mtetezi wa haki za binadamu eneo la Mambasa, sema kuwa mbali na raia waliouawa kuna wengine wawili ambao walijeruhiwa vikali kupitia risasi wakati wa hii shambulio na nyumba kadhaa ziliweza kuchomwa kwa moto. Hali hii ilipelekea alikuwa mbovu eneo la Biakato, raia wakikimbilia kila mmoja eneo analozania kuwa na usalama. Wakaaji walalamikia viongozi kuona namna gani kurejesha amani maeneo haya, na kutokana na hiyo shambulio la ADF mchana kati pa Biakato, kazi mbalimbali hazikuendeka kama vilivyo. Kati ya hizo kazi kupisha mitihani ya kiserikali kwa kipindi cha kwanza jiri eneo la Mambasa, hasa huko Biakato kwenye divisheni la elimu Mambasa ya pili, watoto ambao walikuwa wamekaa kwenye vyumba vya masomo kwa kupisha mitihani walilazimika kila mmoja kukimbia kama inavyowezekana. Wakati hali ilikuwa mbovu pa Biakato, msimamizi wa divisheni la elimu la Biakato Michele Upenio Nesepango hakikisha kuwa mitihani itaendelea leo siku ya tano kama hali itaweza kurejea kuwa tulivu. Na kwenye mji wa Beni kuna wanafunzi 21 wa university ambao waliweza kuitishwa magharibi ya siku ya tatu iliyopita. Ilikuwa wakati wa maandamano ya wanafunzi wa mji wa Beni, wanafunzi wa mayunivasiti na vyuo vikuu. Na hawa waliweza kuachiliwa huru tangu jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 nyakati za jioni. Hawa wanafunzi waliweza kuandamana, ilikuwa baada ya kusikia kifo cha mwanafunzi mwenzao Mwira Variachi Eugene wa Stade Beni, ambaye alikuwa kati ya wahanga wa mauaji yaliyotekelezwa na ADF eneo la Beu Manyama. Wanafunzi wakishikwa na hasira ya kifo cha mwenzao waliweza kuandamana katika mitaa ya mji wa Beni, na ni hapa polisi iliweza kuitisha wanafunzi wafikao 21, na ni siku ya 4 hapo jana ndipo waliweza kuachiliwa huru. Na hali imerejea kuwa tulivu eneo la Buyengana pembezoni, tunapatikana magharibi mwa wilaya ya Lubero. Licha ya hali hiyo kuwa tulivu, kazi za biashara bado hazijaanza kama vilivyo. Ni habari zilizotolewa na mwongozi wa muungano wa wafanyabiashara Feke Buyinga, Musabu Musubao Katirisa, alipozungumza na Radio Moto Butembo Beni kupitia njia ya simu. Alizungumzia magumu fulani fulani ambayo inaonekana pa Buyinga,
13: ambacho tunakutana kwa njia, hakuna nafasi ambako unaweza kupita pasipo kupana raporo kidogo, kama barriere de control ambayo inapatikana Maboya. Kuna vitu ambavyo wanasema serikali inakataza wasiweze kupitishia huku. Kuna kwa mfano dawa, carburant, mizumari, silbuji na pia vinginevyo ambavyo sikumbuke kwa hiyo wakati. Alafu inaletea wafanyabiashara kukosa watumike na muna gani, kwa sababu mwingine naendelea kurudia punde sipunde. Wakati yenye tulikuwa ndani ya ukosefu ya usalama, watu wanapenda warudishe mwingine ili waendeleshe pia kazi zao za biashara. Alafu wakati unapenda ununue kama ni karibira, unapenda ununue silbuji, misumari, battery, pano solaire, bo takosa utavipitiza namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
9: Musubao Katirisa, naomba kuwe mahusiano bora kati ya vienzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa,
13: kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama Maiba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
9: Musubao Katirisa, naomba kuwe mahusiano bora kati ya vienzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa,
13: kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama Maiba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
9: Musubao Katirisa, naomba kuwe mahusiano bora kati ya vienzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa,
13: kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama Maiba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
9: Musubao Katirisa, naomba kuwe mahusiano bora kati ya vienzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa,
13: kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama Maiba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
9: Musubao Katirisa, naomba kuwe mahusiano bora kati ya vienzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
13: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
9: Musubao Katirisa, naomba kuwe mahusiano bora kati ya vienzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena yu hapa.
13: Kuna wafanyabiashara ambao walitoka kama iba, namna gani kusudi viweze kufika ku destination.
9: Musubao Katirisa, naomba kuwe mahusiano bora kati ya vienzi vya usalama, wizara za serikali pamoja na wafanyabiashara kuhusu hasa kodi. Mara tena

Kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake Muhindo Dewari na programu inapangwa hivi. Mazishi tafanyika siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu tunao Pakariro Masereka. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kiala kwa Murenze. Mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa pa Masereka. Habari fikisha maana marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni Shama Muhindo Dewari Sanju imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Stefanisi Baringana. Na Shama Kamboko Pakomba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wao Kasereka Katina Farao. Kifo kilitokana na kukatakatwa na ma-ADF Nalu Pabiakatu tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayote ya Kapori inopatikana pa Avenue Bayi. Habari fikisha mayote ya Musa Ipangote na jama ya Mofrere pa Procure Mutiri, jama Trezor pa Kisangirwa, na ifike pia Sokulu Karimbwe akiwa pa Mangina, Papa Kati na pa Beni, Mama Solange pa Beni na jama ya Luabia pa Luberu, Papa Luanzirwe Pabutrege, Pascal Kamboko Misisa Palengelengi. Habari fikie Papa Pasteur Piero Pakantine, Papa Safari Pakabikira. Kwa wote watakaosikia habari hii wawajulishe wengine ya kwamba ndugu Kasereka Kati na Farao hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Kamboko pamoja na Kambale Kati na Mbote na Mbusa Kachina ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Kasereka Kachina Farao. Jamaa ya Ndekubyo Munyeya inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Ndekubyo Joseph. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Kiondo. Habari fikisha Masa Ukira na jamaa ya Chika Mata. Habari fikisha mamu nyeya pa Oicha na ifikie jamaa ya Chika Matra pa Beni, jamaa ya Munye ya pa Butembo, jamaa ya Uheri Kima pa Kambari Butembo, Wakristo wa Era Kiari, marafiki wote na mshomba Kilu Mia Dedone pa Mabalako Madiwe. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani pa Kiari Isumba jana tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Leo tarehe 8 mwezi wa 5 na saa 2 mpaka saa 3 mwili utaelekezwa nyumbani pa Kiari Isumba. Saa 3 na nusu mpaka saa 4 na nusu safari kuelekeza mwili pa Karmeli Mizebere. Saa 4 na nusu mpaka saa 5 na nusu mazishi tafanyika pa Mizebere. Na saa 5 na nusu mpaka saa 6 na nusu ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kiari. Na siku ya 6 tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu ibada ya mafariji itafanyika nyumbani pa Kiari Isumba. Kwa niaba ya jamaa Amos Munyeya na Ndekubyo Jake pamoja na Muhindo Munyeya Joshe wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Ndekubyo Joseph. Na jamaa ya Wangabere Mwami inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deoda Wangabere Mwami. Wanajulisha kwamba wamerudi kutoka Kirumba ambako mazishi yake ilifanyika pa Kichumbiro Bikara. Misa itasomwa siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako parokia Burema asubuhi. Kisha misa ya kwanza jamaa itakaa nyumbani pa Vichai. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa ya Wangabere Mwami imeweka sahihi ikiwajulisha ya kwamba imetoka pa Kirumba kuzuria mazishi ya papa Deoda Wangabere Mwami na misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Jamaa ya Tsongo Nsira Remakle Pitagore, direktori wa EP Makumu pa Kitobo, inasikitika kuwatangazia wakaaji wote wa Butembo Selile Kasuka samahani. Inawatangazia ndugu na marafiki wote habari ya kifo cha ndugu wao mdogo Kakule Nzira Jean Baptiste.
alijulikana kwa jina la Bati. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Mambasa, provinsi ya Ituri, baada ya ugonjwa wa siku moja kwa kuwa walioenda uzuria mazishi wamekwisha rudi pa Butembo. Kilo kinaendeshwa pa Meteo kwa Papa Pitagore. Jamaa imeomba misa ya kwanza parokiani Kitatumba siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Jean Bosco Sambili Kasumba mahali inapopatikana. Jamaa yote pa Kirao na jamaa Papa Kikongoro pa Marende. Habari fikie CPP Kirao, Shemeki Josephe pa Avenue des Martyrs namba 19, pia wadada wote wangani Muhangi. Demai Germaine na beau-frère Ilere wakiwa pa Kiondo. Habari fikie Papa Pole pa Kasungomi na wote waliokuwa kimfahamu Bati aliyekuwa mkaaji wa Mabambi. Kwa niaba ya jamaa Songo Nzira Remakle Pitagore ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kakule Nzira Jabatiste, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya Yenga tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa ajili ya pumziko ya roho yake. Na jamaa ya Paluku Masumbuku ninasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Ngamu Habiachi. Wanajulisha kwamba Muhindo Ngamu Habiachi Sandose hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani siku ya ine jana tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, na ilikuwa tangu saa 12 mpaka leo asubuhi. Leo siku ya 5 tarehe 8 mwezi wa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Sandro Hospitale Muchiri tangu saa 2 mpaka saa 2 na nusu. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu misa mafariji itafanyika. Saa 4 na nusu mpaka saa 7 mazishi itafanyika kunako shamba la jamaa. Saa 8 kamili watarudi nyumbani kuendelea kufarishiana pa quartier Muchiri. Wanajulisha kwamba mwili ulifikishwa pa Butembo kuondoshwa pa Goma na unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri. Habari fikie jamaa yote ya Mayele pa Ulengera, jamaa ya Mula Wili pa Beni, shangazi Maria pa Musimba, tate Gilbert akiwa pa Musenene Rute Lukanga. Habari fikie shangazi Cecilia pa Utsuya, sokulu Paulo pa Biakato na jamote ya Kisangani pa Karimire. Habari fikie maitresse Jeanne pa Kasuka na jamote ya Gilbert pa Matranda Buyora namba 13. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Paluku Masumbuko Kazimiri imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Ngamu Habiachi Sandosi. Na jamaa ya KVC ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa mwalimu wa masomo aliyeitwa kwa jina la Kivati Morirwa Hero Songo. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Kinjasa. Mazishi tafanyika pa Butembo na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya KVC imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu pia baba Kivati Morirwa Herwa Zongo. Na jamaa Kiyonga inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Kiyonga Jake. Alikuwa shofere wa njia ya kutoka Kasindi Butembo. Alishikwa na ugonjwa njiani muda wa siku 2 na alifariki pa Beni. Habari fikie jamaa yote pa Munori Nguba na pa Malundwe. Habari fikie pia Papa Byambwera pa Butembo na jamaa yote. Habari fikie jamaa Mama Feri pa Butembo. Pia fikie jamaa ya Papa Norbere Mbaweka pa Msienene Manzingi. Habari ni kwa jamaa yote inopatikana pa Furu. Habari fikie pia Papa Chikwa akiwa pa Kikungu na jamaa yote ya Mjomba Mohimwali pa Kiriria.
jama yote ya Mudingai pa Butembo, Padre François Mbaweka akiwa pa Horizon, Mama Eva pa Matembe, pia fike Papa Muyayalo, Simeo akiwa pa Horizon na marafiki wote pa Mutanga na Butundiro. Programe zingine wanajulisha kwamba programe ya mazishi na misa vitajulishwa baadaye. Kilio kinapatikana pa Bulumbi kwa Papa Kambale Kiyonga. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kiyonga na Kahindo Kiyonga Peter wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kasereka Kiyonga Jacques.

0: bas des données, commissaire divisionnaire adjoint, a signé ce communiqué. Yala la Bibi le cadet, les retardataires ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Makambo Gimba Dedoné, commissaire divisionnaire adjoint, a signé ce communiqué. Yala la Bibi le cadet, Mukaji Pekidev, Mulukwa Pesa na vitu vingine vya lazima na ilipotea tangu tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaomba sana yule wa mapenzi mema ambaye amegota sakame na vitu ambavyo viko ndani ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaozi peleka kunako Kianda Ungwako pa Bubange Ngure kwa Papa Zamani au ajulishe kupitia 09 94 19 66 35, 09 94 19 66 35, 085 66 49 809. Aksanti kwa usikivu mwema. Yalala Bibili Kade ameweka sahihi. Papa Mumbere Kitakia Eloje anatangaza kupotea kwa portemone yake. Ilipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka huu tunao. Ndani muna carte de lecteur inayokuwa na jina Mumbere Eloje Kitakia. Na ana ilipotea kutoka Kyala mpaka mu Avenue Mekundi. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye aliogota ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite 09 78 71 79 40 09 78 71 79 40 089 39 80 389. Ni Mumbere Kitakia Eloge ameweka sahihi. Tangazo la kazi. Organisation volontaire pour le développement multisectoriel VODEM RDC inajulisha wakazi wa Butembo na kando kando kwamba inawaandika wanaotafuta kazi katika mambo yafuatayo: plomberie, électricité na kazi zingine kama za kutibua mifereji. Kwa hiyo wanatafuta watu wenye umri ya miaka kwanza 18 mpaka 50. Ikiwa umefata tangazo hili na unatafuta kazi ya plomberie, electricité na kazi zingine kama kutibua mifereji, fika kunako ofisi ya VODEM RDC inayopatikana muri President de la République a diagonale na Mesovo Dacome, ni kubatimo Ngesera. Munangojelewa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya posho, kila siku tangu saa 2 mpaka saa 7. Recruitment itaisha tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa maelezo mengine munaweza ita 09 77 87 24 40 au 081 04 38 721. Kwa niaba ya VODEM, Mwindo Vise Saluangele ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigo Luvalenda, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Emerembika chuka omobe handari yetu, omohetata yetu. Tuwa neshongulusho shishika timba timba eshanga tuwaba. Tuwa tika na yomo mareo. Eribia homobu uma, reka chungebe handari yetu. Nomuka ni yongabo yetu. Ono ni mula yewe Radio Moto, omomuradi weri himbe merembe, omula biromukania, yika watikiwa chinyalumbuka, nechitongole uyama.

0: Nous protégeons nos familles. Le dialogue est notre première défense.
1: Ceci est un message de la Radio Moto dans le cadre de ce projet Promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Uyama.
2: Radio Moto Butembo Beni. Uongozi bora kwetu.
3: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Ni siku mpya tena kwako ndugu.
2: Kipindi uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Ni siku mpya tena kwako ndugu msao ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma, waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
4: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba. Na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu. Kunakuwa problemu ya kisio ya confiance. Mwato wa aminiane tena ndani.
5: Kwaweza kuta msonsi ya kusema ki huko mtu mebalitia pale, swate hamehitili place, eki swate anayuana chef wa ili asosiasyo wanaji. Sasa inakia kuta muma circunstances zimua hivi, ule mtu haiko na ramplire matashe yake, inakuwa na leta deja fujo ose ya asosiasyo. Na konsekansi yayo, ineza kuwa tu perchite, donke ili inakuwa mal repite, swate makajizabu wazita kuwa naenda bien juu, pa mingi wanatia ndubu isme mukazi.
6: Cause ya iye makufli ma association iko d'une part na ma intérêt personnel. Unaweza kuwa kitu ambacho kinahusu association intérêt collectif ya ba associé, alors kuna kuwa mtu mmoja anajikabizi anajiachia kwa ile intérêt personnel, na ba membre wengine banasikia mbaya biko indisposé banasirika, na ile inakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika association. Mizozo hii inaleta ce qu'on appelle la dysfonctionnement gestion au administration ya organisation inakuwa na difficulté.
7: Na yenye kuwa chanzo ya kuleta makonfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta. Tiela uko chef no unakuwa na kuwa mujanja kumakuta deja pale unaleta makonfli entre vous. Ikonsekansi neza tuma haifike mbele. Na kwanza maliza rotation kwanza deja banaachi na kikunzi haitaendelea mbele.
3: Shukrani kwako Grace Wasinkia kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
2: 0972
3: kwako Grace Wasinkia kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
2: 0972.
3: Ndugu msikilizaji, kwa sasa nakualika kusikia Nelson Rafiki akiwa msimamizi wa zamani wa Synergie ya Mutualité ya maasosiasyo ya wajene wa Ngule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo. Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
8: Nelson Rafiki, jambo?
9: Si jambo.
8: Tunakumbusha wewe ni coordinator wa

0: amani wa synergie ya mutualité et association de jeunes d'Engure moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa nazoea au bien mnazoea kwa registre kuzile association kama zile mlikuwa naongoza.
1: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi hauwezi kuyaongoza vizuri, inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ama kwenye mutualité wa association. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statut, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma, mtu fulani kama mkuja kumletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inaleta kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo wengine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo wengine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi, lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa. Kama ni mtazaji ya mwisho, kama kwa vijana muda wamekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya, inakuwa gumu sasa wakati tunapotafuta kuwakaripia. Ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye mutualité ama kwenye association.
0: Sijui kama utaweza kufafanua cause
1: kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilité. Inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualité ma association, kama kuko faible leadership, pia ni uongozi umezembea.
0: Exactement, kutaweza kuwa matokeo wala ina impact kwa kiwango gani fonctionnement ya mutualité na association zetu.
1: Kwa kutakuwa kuelewana kwanza kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu hiyo mambo ya ngono. Wanamemba wanaweza kubebeshana mule mimba. Wakati wa

0: Jambo wasikilizaji wa redio hii, karibuni kufuata kipindi hiki Sauti ya Amani. Katika kipindi hiki kila mara tunazungumzia contribution ya makushi mbalimbali mu community ili kuishi pamoja na kuepuka makofli zidi ya amani. Kwa siku ya leo tutafahamu pamoja eske walimu wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja na kuepuka mizozo masomoni. Kipindi hiki kinaandaliwa na Maredio Moto Oicha, Butembo Beni na Kirumba ikisaidiwa na Uyama. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka kuchangia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue ku vivre ensemble, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 09 70 26 24 46 ama kwa 09 90 43 40 46 09 90 43 40 46. Kwa utangazaji kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Mpendo msikilizaji, ili tujue eske walimu masomoni wanafundisha wanafunzi kuishi pamoja kwa amani na kuepuka makofli, tulizungumza na wanafunzi kuna shule za kisekondari. Wanafunzi hao wa Institut Balulu, Doicha na Monseigneur Kaontia walishuhudia kwamba wako viongozi wa masomo kwenye gwarida ya siku, yani parade, wanazungumzia vivre ensemble na cohésion sociale. Na hata walimu wakati wanafundisha wanagusia namna gani watu wanapashwa ishi zidi ya kuepuka mizozo mbalimbali ambazo ni chanjo ya vita. Tuwasikilize.
1: Kuna hawa walimu fulani fulani ambao wanakuwa na ile desturi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi namna gani kuishi pamoja na wengine kwa usalama ndani ya societe, mahali kote ambapo tunashinda. Wale walimu kabisa kwetu kunako masomo yetu ninaweza nikasema wiko. Zaidi wanazoea kutuonesha ya kama kwanza wakati tuko shuleni tunakuwa tayari jamii moja, yani familia moja, na wanatuonesha ya kama wakati muko ndani ya familia ni sharti muwe na collaboration ambayo iko mzuri. Na wakati muko huko ndani ya societe, kama ni ndani ya makazi, kama ni ndani ya magrupe fulani fulani, wanaonesha tu ya kama ni familia moja. Na kwenye huko familia ni sharti kuwe tu maongezi ambayo itakuwa maongezi ni ya mzuri, ambayo itakuwa maongezi ya kujenga, ambayo itakuwa ni maongezi ya kuleta usalama. Tunajua ya kama ambapo kuko watu wawili, watatu, hakuwezi kosa tu mkokotano fulani, lakini wanatuonesha vile mekanisme fulani fulani kuepuka hiyo mikokotano. Donki wakati kunakuwa hizo makofli, kunakuwa kutokusikilizana, wanatuonesha namna gani unaweza ukaepuka hivyo vyote.
2: Wanatufundisha donge tuishi pamoja kuevite makofli na watu. Kama mwenzako hana kitu na msaidia nayo, ku SM yenye wanakazeka zaidi kuile ni kuevite makofli juu. Makofli njo inachaka watu wanagombana, njo inachaka vita inakuwa huku kwetu.
3: Kwa mfano masomo za civisme, tunajifunza kuishi pamoja. Cohésion, tunajifunza kuheshimia walimu, ile kuishi pamoja, hata kama huko kuna kwa wanafunzi kama ni mkilema, hata kama analicho moya, inatubidi sisi wanafunzi tunajizoesha kuishi na hawa watu kama ndugu zetu, hata kuwe Mtalinga, kuwe Mnande, makabila zote, bila discrimination. Inatusaidiaka sio wanafunzi kuepanua makonaissance. Wakati tuko shule, sio selema kuenda soma, ila ni kutayarisha vile maisha. Kutambia ilifo kuepuka makofli, ilifo kufanya hivi, kuheshimia watu. Hiyo haitoshi. Walimu wanatuambia ilifo tunaepuka makofli, chanjo ya makofli ni nini, namna gani tunapashwa jikinga kwa hizo makofli, ila haitoshi. Yangine ya kuongeza ni kuwa mfano. Kama walimu wanatufunza, inabidi wakue kwanja mifano, tuwaige. Kufika kumosanya kaongea ni hake usikia wanafunzi walipigana. Contrairement na siku za kupita, havikuwa tena recurrent watu kupigana kwa masomo wanafunzi. Juu peut-être ulisema mtu kwa mumbuti ama ulisema mtu ni munande, inakuluma hao watu wanapigana, havikuwa tena amilie scolaire.
0: Pendo msikilizaji, umeweza kufata wanafunzi hao wanaozungumzia eske walimu wanakuwa wenye kuwafundisha kuishi pamoja. Tunakukumbusha kwamba ukiwa na swali ama pendekezo, tuma ujumbe wako kwa namba hizi 09 70 26 24 46 09 70 26 24 46 ama kwa 09 90 43 40 46. tunasema 0991434046. Na kwa kutafuta kujua SKM program scolaire munakuwa ka chapitre za kuzungumzia kuishi pamoja ili kuepuka mizozo mu communauté, tulizungumza na mwalimu mmoja wa CS de l'éducation mu division ndogo ya elimu ya Oicha. Alizungumza naye Ferdinand Siawuirwa.
4: Tutaanza tafsiria kidungu ama kuzungumzia kidungu. Unako mashule kwezio sosiale ni kuangalia namna gani wanafunzi wanaishi pamoja na walimu na waongozi. Yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. na ile ukielewa moja na walimu na waongozi.

nyingine, na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine. Na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine.

0: yote ukiltiri ya mtu mwingine, na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine, na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine, na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine, na ile ukielewa moja na walimu na waongozi, yani kila mtu anakuwa na kiltire yake, namna gani kiltire fulani itaweza kujiadapte ukiltire ya mtu mwingine, na ile ukielewa
1: kuona kama bilianza namna gani, na eske ule mtu mwenye alifanya hiyo kitu, mwenye alifanya hiyo violence basée sur les genres, eske ni innocent, eske ni kweli kweli kwa kweli alifanya ile jambo ili sheria ifanye kazi yake.
2: Ndio hiyo kazi ya kusambisha wale wanaochongewa katika makosa ya violence basée sur les genres. Hiyo kazi inafanyika wapi?
1: Hiyo kazi inafanyika kuma tribunaux, kuma tribunaux hapa kwetu, inafanyika ku tribunal de grande instance, na inafanyika ku tribunal militaire de garnison, na bo hiyo ni kesi tu ku procès, procès inafanyika kwa hiyo instance mbili.
2: Ndio, asante maître, asante kwa huo mwangaza. Maître, unaweza kutuambia etape mbalimbali za hiyo kazi ya kusambisha?
1: Asante sana. Etape ya kusambisha, kwanza jumu fike kusambisha devant le tribunal, kesi inaanza mbali, inaanza kule chini. Inaweza kuanza kwenye polisi, mtu anakuja na anastaki, polisi anatuma dossier ku parquet au ku auditorat militaire, auditorat militaire au parquet civil inatuma dossier soit ku tribunal militaire, soit ku tribunal civil. Tribunal civil ni kusema tribunal de grande instance au tribunal de paix.
2: Tunaweza jua ni wanani wanahusika na kusamba?
1: Wenye wanahusika na kusamba ni huyo mwenye alifanya hiyo kitendo, na huyo mwenye tunaita muhanga, victim, mwenye balifanyisha ile, mwenye balifanyizia ile kitendo. Na kama inaweza kuwa victime, ule muhanga ni mtoto, mwenye anaweza kuwa haya eneza miaka 18, anaweza kuya kusamba sawa ransenya, sawa mwenye anakuya kushuhudia. Lakini mwenye anakuya kusamba ni baba ya mtoto, anakuya tunaita mu terme technique tunaita kama parti civil, anakuya na samba, anaonesha mbele ya juge, mie bali baka mtoto yangu kwa mfano, na mimi napenda kwa matendo yote balifanya, mimi napenda munilipe hivi, bani dédommager, hizi tunaozoea kusema. Na mwenye na samba ni ule mtu mwenye alifanya hiyo kitendo, ni ule mtu naye anakia na samba, anakuya kujidefendre mbele ya tribunal kusema mie bananisingizia, haiko mie ndio nilifanya ile kitendo, ni bongo, ni uongo wananisingizia. Na mwingine mwenye anasamba hiyo kesi ni mtu wanaita ni magistrat. Magistrat ku spa civil ni magistrat wa tribunal de grande instance au donc magistrat wa parquet, na kuba militaire ni auditeur. Kama ni dossier yenye ni dossier penal, dossier ya kufunga mtu kwa mfano, dossier ya ubakaji ya viol, mwenye anastaka ni auditeur au ni magistrat civil. Lakini muhanga, baba wa muhanga au mzazi wa muhanga au mtu yoyote mwenye anaona ile kitendo ilimkwaza, anaweza kuya kujibandika kwa hiyo kesi yenye ministere public alianzisha, paske ni yeye ndio anastaki ule mtu alifanya hiyo kitendo.
2: Ndio, asante.

0: Demetre, asante kwa huo mwangaza. Wasikilizaji wapendwa, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri nyumbani. Mko mnatufuata, mnaweza kututumia ujumbe, ni swali au maoni kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu Metre, mara na mara wakati kunakuwa masambo kwenye tribunale, iwe tribunal de paix, tribunal civil, yani tribunal de grande instance, iwe tribunal militaire, kunaonekana wa Metre avoka wa kushindikiza wahanga, wengine wanashindikiza washtakiwa. Sijui kazi ya avoka mbele ya tribunal wakati ya proses ni gani.
1: Asante sana kwa ulizo. Kazi ya avoka wakati wa proses, kunakuwa avoka mwenye anasimamia ule muhanga na kunakuwa avoka mwenye anasimamia huyo mustakiwa. Alors, avoka mwenye anasimamia na shindikizo ule muhanga, kazi yake ni gani? Kazi yake ni kupatia moyo na kupatia confiance na assurance kwa ule muhanga ajikute ki haiko mwenyewe. Shindikizo ule muhanga, kazi yake ni gani? Kazi yake ni kupatia moyo na kupatia confiance na assurance kwa ule muhanga ajikute ki haiko mwenyewe. Avoka kote ya ule mtu mwenye kushtakiwa anakuya kumusaidia kumudefendre, kusema kuonesha sheria ki hapana, huyo mtu wangu, huyo client wangu unamustaka kwa bure, wala alifanya hivi. Me hakufanya ile kitu yenye mnamustaki. Na avoka iko pale ni juu ya kuveye osi juu sheria, procedure ifatiliwe vizuri sana, na kila mtu akwe rasire na kwe remis dans ses droits.
0: Ndio, mnafanyaka nini wakati mko mnatetea iwe mhanga au mustakiwa, na zile ambazo zinaitwa pref zinakuwa hazienei?
1: Kama preuve azienne, kwa mfano kama tuko ku procès yenye ni procès pénal, kwa mfano procès ya ubakaji tuseme vile, inaweza kuwa preuve hazionekani, bo azienne. Kama preuve azienne, maana yasema kama ki faransa insuffisance de preuve, kama preuve azienne, avocat wa kote ya muhanga na ministère public banapashwa fanya juu chini, bareinire kwanza nani ma preuve juu dossier iendelee vizuri. Lakini ikakuwa ikaonekana en cours de procès preuve haziko, ou preuve zinakuwa kidogo, pale inakuwa sasa kwa juge mwenye anaweza kudeside, soit anakondane ule mwenye alifanya ile kitendo, soit anamuachilia kusema ke mie sione kitu yenye inaweza tuma mimi na kondane huyu mtu, kwani preuve hazionekana. Lakini inaweza onekana kama preuve haziko pale kumeza, lakini preuve zinaweza kuwa ziko nyumbani. Pale avoka anaweza kulomba juge, mutupatie muda hata juma moya, tuende nyumbani tuwalete mapreuve yenye itakuya kuprose yenye itakuja.
0: Ndio, asante Metre kwa huo mwangaza. Tunasema ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunazungumzia mada yenye kusema namna gani kesi za violence basée sur le genre zinatatuliwa kwenye tribunali, ni kusema namna gani masambo yanaendeshwa. Na huko nyumbani tunasema mnaweza kututumia ujumbe kwa 09 75 08 27 58, 09 75 08 27 58. Metre, umeweza kutuambia kuwa wanaohudhuria masambo kunakuwa wahanga, kunakuwa vile washtakiwa na kunakuwa waamzi. Unaweza tuambia nyinyi kama wa avoka mnafanyaka nini kwa kusaidia muhanga awe tayari?

0: tayari kusamba.
1: Asante sana. Kabla procès ianje, mashtaka ianje, inombaka d'abord tunanja kumutayarisha muhanga, kumuonesha tutaanzia wapi, tutapita wapi na tutaishia wapi. Alors, kuna kuwa muhanga mwenye anakuya, ye mwenyewe kwanza alisha pata mapression psikolojiki. Kama kuna muhanga, tunakonstate kuna ile mapression psikolojiki, tunamutayarisha kwanza tukimutia kwa psikologi anamuprepare. Après, tunakuwa na batu banaita bapara juriste, kuprepare muhanga kumuambia useme yote yenye unajua kupatara na kesi yako. Usiogope kitu, ule mtu yuko pale hata kufanya kitu, hata kupiga kwani iko mbele ya sheria. Wewe useme yote tu kweli yenye ulionaka na kweli yenye ulisibie. Alors, ile nakuwa tukua mprepare juu afike mbele ya muamzi na iko tayari.
0: Mamekanisme gani zenye mnakamataka wakati victime iko na hoga ya muro ya kisirki?
1: Alors, kama victime iko na uoga ya uwe mtu alimfanzia ile kitendo, tunauliza victime eske iko tayari kusamba pale na ule muro iko na muona. Lakini kuna kwa kama mekanisme ya protection mena, ma mekanisme ya protection yenye inakuwaka buro asione victime hivi fasi na ata public kumukadira kumuproteje, inakuwaka tunakuwa na marob ya kumuvuale ile mukadira protection yake. Na buro, kama tunaona buro iko makali, tunakuwaka tunarapele toujours kumuamzi kurapele ule buro ke kama iko pale ni juu ya kujitete, haiko juu ya kumenase encore victime mwenye iko mbele ya muamzi asikuwe tena victimize davantage.
0: Ndio, asante maître kwa huo mwangaza. Katika sal ambamo masambo yanaendeshwa, sal d'audias, watu gani ndio wanaingia mwe?
1: En principe, le procès inakuwaka public. Kila mtu iko na droa ya kuenda kupata kesi. Kwa nini? Sababu kesi iko na role aussi pedagogique. Me kuna kuwaka wakati yenye bana dekrete wiklo, njo kusema ke proses isikuwe ouvert ku public. Kama wanaona masambo au kesi inalingana na vitu yenye inaweza kuwa na aibu, anasema ke bana dekrete wiklo batu yote batoke inje. Lakini kuko batu abezi kosa mwa ile proses. Batu wawezi kosa mwele prose ni wa nani? Ni wa amzi. Wa amzi, kama tuko kutribunali militaire, wa amzi wanakuwa tano. Pembeni ya wa amzi, kunakuwa muendesha mastaka. Muendesha mastaka ni auditeur, au representant auditeur, tunaita ministère public. Pembeni ya auditeur, pembeni kule mbele, kunakuwa greffier mwenye, anakuwa naandika vitu yote watu wanasamba. Na huku kunakuwa sasa buro na victime au buro na victime na parti civile. Parti civile ni mzazi wa mtoto mwenye alibakwa kwa mfano.
0: Ndio, asante. Aina gani ya maamuzi yenye yanachukuliwa wakati wa masambo?
1: Wakati wa masambo au kisha masambo, juge anatosha decision. Decision inakuwa aina mbili. Soit unashinda, soit unashindwa. Jo kusema nini? Mbele ya kwa muamzi hakuna machi nile hapa. Soit buro iko na sheria, soit buro hana sheria. Soit victime iko na sheria, soit victime hana sheria. Ni hiyo decision mbili nakamatwa na juge, soit kukondane, soit kuakite. Kukondane c'est-à-dire wana azibu buro ulo mwenye alifanya hiyo kitendo kwa miaka kulingana na sheria. Swat banaona ke kitu bana mustaka haiko kweli, au banaona preuve hazifai, au banaona bo preuve ziko lakini procedure haikukua respecte. Alo pale muamuzi anasema bo wewe tunakuachilia urudie nyumbani, au kama banaona vitu yote iko tayari, ko preuve zote ziko rejimi, na jiji anaona ke kwa kweli alifanya ile kitendo, anasema wewe utabakia, anamkondane kwa miaka yenye sheria inasema.
0: Ndio wakati decision ya jiji imetoka, kama mtu haridhike, eske tuko manjia za kukatala ile decision?
1: Ndio, kama sheria inatoka, parti, kila parti yenye iko kuwa ile mashtaka iko na ruhusa ya kukatala hiyo decision ya juge. Kuikatala hiyo kusema juge mie sipendi byako na mimi naenda, hapana. Kuko procedure, kama muko mbele ya tribunal militaire kwa mfano, kama unakatala hiyo decision, mu siku tano ya ile decision unaenda ku greffe pale ku bureau ya tribunal, unasema mimi nakuya, mimi nakuya baarifu kama ile decision juge alikatmata, ile decision mie siipendi, kwani juge alinihukumu kwa bure. Alors ukishafanya ile yenye banaita appel, ile kesi yako itaenda sasa ku ngazi ya juu ya tribunal militaire. Ngazi ya juu ya tribunal militaire ni cour militaire yenye inakuwaka Goma, lakini hii masiku cour militaire iko na tumika Beni kufatana na hali yenye tuko nayo kwa siku ya leo.
0: Asante maître, asante kwa huo mwangaza watazamaji na wasikilizaji. Tuko tunasonga mbele na kipindi tupiganishe majeuri, kipindi cha Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Kwa siku ya leo tuko tunazunguzia namna gani kesi za majeuri ya kijinsia, violence basée sur le genre, zina tatuliwa kwenye vyenzi mbalimbali vya sheria, matribunali, ziwe za kijeshi au za kiraia, tribunali pia ya amani. Maître, unaweza tuambia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre itafika kunako tribunali militaire?
1: Asante sana. Kwa kawaida kesi ya violence basée sur le genre, kwa mfano viol, kwa kawaida kama ni civil raia ndio aliitenda, anapashwa kuadhibiwa na tribunal civil yenye wanaita tribunal de grande instance. Lakini kwa sasa hivi tuko ku état de siège, ordonnance ya president de la republique alikamata makosa fulani fulani, ma infraction fulani fulani yenye inatoka ku competence ya tribunal civil, anaiweka ku tribunal militaire. Ndio kusema hata kama wewe uko raia lakini ulifanya kitendo ya viol, mwenye anapasha kuadhibu ni tribunal militaire kupatana na état de siège yenye Nord Kivu na Ituri iko ndani. Lakini inaweza kuwa ni mtoto, kwa mfano mtoto mwenye iko na moins de 18 ans, mwenye alitenda ile kitendo ya violence basée sur les gens, spécialement ya viol, parce que violence basée sur les gens haiko tu viol, kuko ma pitu ya mima infraction ya mingi. Kama ni mtoto ndio alitenda ile kitendo, ule mtoto hata kama tuko kwa état de siège, ule mtoto hawezi hukumiwa na tribunal militaire, lakini ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal pour enfant. Lakini hivi Butembo hatuna tribunal pour enfant, ule mtoto anapaswa hukumiwa na tribunal de paix yenye nafanya inatumika kazi yenye tribunal pour enfant ingelipasha tumika kwa vile yetu ya Butembo.
0: Asante, asante kwa huo mwangaza umezunguzia wakati gani kesi ya violence basée sur le genre inaweza fika kwenye tribunali ya kijeshi. Est-ce que kuko différence mu cadre ya kutraiter ma dossier kwenye tribunal civil na tribunal militaire?
1: Ndio, bo différence haiko ya mingi, différence iko ku composition. D'abord composition, c'est-à-dire bale watu wanasambisha, tribunal civil watu wanasambisha waji wanakuwa watatu. Lakini ku tribunal militaire watu wanasambisha wanakuwa iko ku composition d'abord. Composition c'est-à-dire bale watu wanasambisha. Tribunal civil watu wanasambisha waji wanakuwa watatu. Lakini ku tribunal militaire watu wanasambisha wanakuwa vya kijeshi au huyo civil mwenye anafanya makosa anafanya ma infraction na jeshi. Ndio inaweza kuwa difference ile kidogo me haiko ya mingi.
0: Ndio, asante watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ. Nasema kwa siku ya leo tuko tunazungumzia namna kesi mbalimbali za majeuri ya kijinsia violence basée sur le genre zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria hasa tribunali mbalimbali. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Maître, unaweza tuambia namna gani wa victime wanakuwa protégé wakati wa procès?
1: Asante sana. Wa victime wanakuwa protégé namna mingi. Namna ya kwanza kuwa protégé, ya kwanza ni sawa naona avoka iko pembeni yake. Ya pili, protection ya pili, mbele ya sheria hawatakuwa namuita kwa jina yake, hapana. Mbele ya sheria protection nyingine wanaprotéger jina yake. Jina yake wanaikode kufuatana na kesi tribunal itadecide. Ya tatu, wanaweza kudekrete wiklo ndio kusema wanasema watu wote watoke nje wenye hawa abiko concerné na ile

0: kwenye chumba wanasema ke ye abakie mule tu kuchumba atakuwa anasemea niko kule kuchumba. Voilà ma mani différentes manières ya ku différentes manières ya ku protéger victime wakati wa process.
1: Ndio mnafanyaka nini kusudi zile madeba wakati ya kusamba victime asijivictimize tena zaidi?
0: Bon, victime kuji victimize zaidi mbele afike pale kuna kwa kama les étapes et tunaita les étapes préparatoires yenye nafanyika kwa bureau ya DFG kumuonesha kwamba yeye naye anafaa kitendo limfikia haiko kosa yake. Ya pili ni kumuonesha kama yeye naye ni mtu ana nguvu daire yeye kufika kudenonse ile kitendo iko na nguvu ni mshindi na asikue kama ana zaraulika hapana ajikute ke iko na force. Alors wakati wa procès il faut tu kumuonesha tunamuonesha d'abord que weye uko mshindi na ushindi utakuwa toujours confirmé kama unasema kweli pale unaongea gisi unaongea tu mtu asikuwa intimidé. Alors anafika mbele ya procès na anajua ke iko mshindi iko na nguvu sana na iko na watu wanaomwakompanya.
1: Asante watazamaji na wasikilizaji, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu, kipindi tupiganishe majeuri. Maître, wakati kuna juge ambaye amerendre decision maamzi, namna gani mnaelewesha wa victime haya maamzi?
0: Asante sana parce que décision ya tribunal inakuwaka banaandikaka ku français. Alors tunamuelewesha mwanzo gisi tulianza na kwenye juge anakamata decision yake. Tunamuelewesha mulugha yenye victime anasikia vizuri sana. Au mulugha yenye wazazi wa victime wanasikia vizuri sana na kuwaambia étape ya kufata parce que kutosha jugement haiko njo mwisho. Il faut aussi ku recouvrer les ma dommages et intérêts yenye wali condamné ule bureau anapasha kulipa ku dédommager jamaa ya victime. Alors tunaba expliquer le yote mulugha yenye wanasikia vizuri na kama kuko fasi kwenye waelewe vizuri wanauliza question tunawa expliquer vizuri zaidi.
1: Ndio ulisema kuna njia za kukontester decision ya juge. Ndio za wapi zile njia?
0: Alors njia ya kukontester decision ya juge kuko njia kuko par exemple kuko yenye banitaka appel manake mulisamba balansamba na nyie bote muko pale kisha unakatala ile decision na huko decision ingine wanasamba na hauko mekartasi ilikufikia walikuarifu ukie usambe meakukuya ile wanasema ke mie mulinikondane jusi kukuya. Alors hivi mimi nakuya sasa niko tayari kusamba unafanye wanaita opposition nao ni kwa ile juridiction kwa ule juge mwenye alirendre decision anasema urudilie mie nikie ni sambe na mie binafsi. Ndio njia zimoya zile za kufanya pe za kukontester decision ya justice. Bon lakini huko ingine manjia huko tierce opposition huko cassation ile itakuwa kuvipindi vijana.
1: Asante maître, asante kwa huu mwangaza ambao umetupatia. Watazamaji na wasikilizaji wetu, ni kipindi tupiganishe majeuri. Tuko tunafikia mwisho wa kipindi chetu ambamo tulizungumzia namna kesi za majeuri ya kijinsia violence basée sur le genre zinatatuliwa kwenye vyombo vya sheria, yani matribunali mbalimbali. Nimeweza kumfuata maître Siwako John ambaye ni maître avocat pia acteur kunako Dynamique des femmes juristes DFJ. Ameweza kutuambia ni nini procès, yani kusambisha. Ametuambia hatua mbalimbali za hiyo procès. Amesema namna gani kesi zinatatuliwa kwenye tribunal, iwe tribunal ya amani, tribunal ya kiraia, yani tribunal de grande instance, na pia tribunal ya kijeshi, yani tribunal militaire. Ametuambia wakati gani kesi inaweza kupelekwa kwenye tribunali ya kijeshi, watu mbalimbali ambao wanahusika.

0: na kesi wakati kuna proses ambayo imeandaliwa. Huko nyumbani mlikuwa mkitutegea sikio. Maître, sijui ujumbe gani unapatia wasikilizaji wetu kuhusu ma violence basée sur les genres.
1: Asante sana. Ma violence basée sur les genres iko kwa jamii yenye tunapasha lomba ujumbe tu, kama hiyo kitu nafika inomba kudenonse. Kudenonse kuko watu wana husika na ile kuwakompanye ba victime. Siogope DFJ iko pale, haiko DFJ au pia huko ma organisation mbalimbali yenye kwa hapa mjini Butembo. Kama ile kitu nawafikia, msikose kudenonse.
0: Asante maître, asante kwa huo ujumbe. Na ni kwa ujumbe huu tunamalizia kipindi tupiganishe majeuri. Na wasikilizaji, tuwashukuru kwa ufuasi wenu bora. Kwa uongozi wa kipindi ni kwa Kahindo Mungevaluahi Joel. Tukutane siku ingine katika mada mingine.
2: Pourquoi se mettre sous la dent? On n'avait rien de sérieux, madame la présidente.
3: Très bien, procureur, des questions?
4: Radio Moto Butembo Bénin.

0: wanamimba wa jamii. Kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOR, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOR katika mura

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama, kuko mambo flani flani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama na nyamazi.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
3: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
1: Eske mipango kweli kweli iko pa kwetu Butembo?
3: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
3: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
1: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise FFC. Kosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
1: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
3: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise FFC.
5: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata kipindi chetu kipendelevu kia mwanamke na amani. Mwanamke na amani ni kipindi ambacho mumezoea kufuata siku kwa siku, ni katika muhadi ambao Gadop iko na execute na na member wake Sifete, FGDF, ADDF na CFJ, wale wote na Fepsi, wale wote wana uzuria kwa muradi kama na huu uju ya kuvulgarize ma texte juridique na mise en place de mécanisme communautaire l'alerte précoce mu Butembo na Mwaviro. Na sasa leo tutazungumza juu ya mwanamke ule ambaye anajikuta nyumbani lakini hatambulike, lakini anafaa kazi. Donc wakati yenye iko kule, sasa kazi yetu ya leo tutamutambulisha namna gani na ni yeye iko leader kule. Lakini sasa mstudio leo tutazunguza nanyi kufatana na kuhusu kufundisha vijana, kufundisha wasijana kama kazi gani inaombewa kwa mwongozo wa wale ambaye hajulikani, lakini tukimu reconnaître itakuwa ya muhimu ili kesho aweza kafikia kufikia kuchunga watu, kuishi na watu vizuri, na kuwa wakati kutezi kuwa tama election, kutezi kuwa manomination, ile siku wa mkumbuke na waseme mtu fulani ni mwanamke mama iko fasi fulani ambaye anakuwa na ujuzi wa kufaa lolote. Mstudio leo tuko na
6: Maître Mangi Panza kutoka ku organisation Femmes Juristes pour les droits de la femme et de l'enfant FJDF.
7: Na hapa ni Kaswera Mayani Cecile kutoka ku ADDF yani Association pour la défense des droits de la femme.
8: Hapa ni Kabunge Elisabeth Gentil kutokea kusifete syndicat des femmes travailleuses.
5: Tumashukuru mimi ni Maombi George et Makeo tuwezi tukafata sasa undani wa kipindi chetu ukia leo. Tukianjia kwako Kabunga Elisabeth, wakati tumesema wanawake wanakuwa katika katika vijiji vitongozi lakini hawajulikani. Wewe unawaza itezi kuwa kitu gani inaacha hawajulikani?
8: Asante kwa ile neno. Nawaza wanamuke kama yuko katika vikundi lakini hawajulikani fasi mbalimbali, bia hawajulikani ku niveau ya yulu. Ni kwa sababu sawa wanamuke wanaikala vile kando kando wanaikalaka lakini hapatapata hapataikala juu ya question par exemple zabo za wanamuke za kuelekea wanamuke tike habata tia matemi mbalimbali lakini saba taikala pale wanaangalia tumeikala hapa tupale ku madomeni mbalimbali panaikala watapale ku kuelekea development dofisa watapale ku kuelekea development watakuwa na souci ama tunasie tuangalie nini na usika mkartie ya kuhusu development. Kazi fulani ya kuhusu development tunapasha kuifanya. Wakati watafanya ile kazi ya kuelekea ile domain ya development, watavajua mukarti. Sema, akumbe hii kundi nao iko hapa. Imefaa salongo mukarti. Hii kundi nao ni kundi ya wapi? Donge wa mama kumbe nao saba nakuwa na ile mukarti ya vikundi. Wanakuwa na waza kuzengine domain mbalimbali za kusaidia mwanamke aweze kujilikane. Sasa kuzini mesema pale development. Saba na participe kusalongo mukarti. Bisa wanasoka kama leo tumenasie tuende participe ku parade ya mu eneo yetu pale batakuwa na watu watabafuata watakuwa tandasi ya kuuliza wanamke wanatokea wapi wamekuwa na kuraja ukia participe ku parade ya leo na sasa watajitambulisha pale batajuliwa katika eneo yao na watakuwa na watakuwa nakuwa na wakati ya kubaita semi sasa siku nyingine kunakuwa nyingine formation bi kunakuwa mgeni mtafia katika eneo watasema wanamke fulani biko fasi fulani tuwaite nao bakesikia yenye biko ndonge na itaje wanamke kuwa na ongelea kukitu ku byote byenye binahusika byenye binahusu maendeleo ya inji na mgine yetu tunaoviko na viongelea katika makundi zetu kusuri tuweze kujulikana.
5: Ndio asante sana. Tuweze tukaongelea ku mambo ya maendeleo, mambo ya security, mambo ambayo kila mtu anaweza kujua gisi kumekuwa kipao kimoja ambao kimekuwa juu ya maendeleo. Tunasema juu mwanamke ambaye anakuwa na hatambulike lakini ana faa kazi kubwa la sasa sisi gisi tumeonekana humu tunaweza tukamtambulisha namna gani. Tukiendea kwa commentary Magi kwa ile tuweze tukafaa nini ili watambulikane.
6: Ndiyo, asante sana kwa ulizo. Ile watu wote wanajua ya kwamba wanawake bakufanya kazi za mzuri za kusaidia watu biko kule vijijini, mgeni, mubikundi mbalimbali, na banasaidia, banaleta mashauri, banamaliza mizozo kati ya watu, wanaleta maendeleo na hata wanakuwa wanaspire wengine ku kazi yenye biko nafanya kule, lakini hawatambulikane au sauti yao haisikilikani mwile kazi kubwa yenye biko banafanya. Sasa tutafanya nini ama tufanye nini juu bale sauti ya hawa banamuke yenye biko kule chini isikilikane? Mina waza ya kwanza inaomba sasa ku kutafuta ma nafasi eh. Kusema kukree ma espasi yenye ya ku yenye wale wa mama bana zungumzia vitu yabo ma realite zabo eh, tukikree le espasi bale wa mama bata tambulikana. Bengine wana ogopa juu habajui basemee wapi. Bengine wana ogopa eske niko kunivoya hivi na hivi, lakini na nyie benye mnajua kazi yenye wale wanafanya juu banakuwa na banajuliwa, hata kama wanafichama mkati wanajua mama fulani, mama fulani unasikia se ule ni mama lider, ule njo mwenye anatusemeaka huku, ule njo mwenye ana kuwaka suple kwa mambo ya vitu mbalimbali. Njo tukikree ile ma espace juu bazungumzie kuma realite ya wanamuke, inaweza saidia kubatambulisha. Na ingine kuvalorize yani kupatia nani kilo kuvalorize kupatia poa matemwanyaje zabu kubatambulisha. Mtu kutambulikana unaweza pitia kunjia mbalimbali, hata kupitia radio wanatambulisha matemwanyaje hapo. Gesi tunasikia ka ni mama fulani hivi na hivi, tulikuwa nafuata kwa radio ma magazine ya kutambulisha watu, watu wanajitetea banatemwanye wenyewe wanafanyaka na wenyewe vimesaidia watu kupitia njia za radio, kupitia ma réseaux sociaux. Leo réseaux sociaux hakuna mwenye anaweza jipasse naye. Deja a partir ya pale munajua kata na jina ya mtu na hamu ya onaka mtu a travers benye anafayaka. Donc iko faso vile ya kuwatambulisha. Na aussi il faut ku renforcer sasa ile leadership ya bale ba mama na bo bana pasha kuwa kweli na ma insuffisance fulani fulani juu banafanyaka hapo byenye banajua. Alors il faut kuba saidia kubafunza na kubaonesha sasa binaweza enda hivi ba mnabaongoza sasa selo gisi mnajua vitu gisi vitu vinasomewaka. Na bale kuna kubali kuna kuwa vile bale wa mama wa vijiji bale tunawaitaka ba farm rural. Bale wanayala kule wa mama lidere kule ku vijiji mbalimbali nabo hawakuwake hawajui batatokea wapi, aloke bana fanyaka vitu vya mzuri nabo il faut que ba associé ku ile manani ya prise de décision pale batatambulikana. Juu tulisema ile kutambulikana ni a partir ya benye mtu anafanyaka, hapana tu ya kujulikana tu bure bure mais a partir ya benye
5: ndio. Asante sana, tumesikia inomba création des espaces d'échange dans le cadre ya kuimizana na kuwafundisha kitu ambao mnapendelea kukua. Donc na kutakuwa mtu ambaye anawafundisha, mwalimu atakuwa mwenye tutaita mentor. Alors mama Cécile Mayani, nawe kwa mimi ulizo unakuwa na ya kusema yapi?
7: Bo ndio, asante papa George kwa ile ulizo. Kusudi vile sauti zabo ziweze kutambulikana, ziweze kusikilika, kule kweli muvijiji kuna wale wa mama ambao wanastahili nao wanakuwa na participate kuma activite ndio. Inaomba wa mama na ingine ineza wa mama kusudi sauti zao ziweze kuonekana na kujitambulisha, wanakuwa na participate kuma renio kwenye kuko wa baba. Vile par exemple marenia ya sécurité unaona, par exemple nasema sasa mwingine mu quartier mtakuwa renew fulani, inomba sie wa mama tusuke tunakosa pale. Juu ninakumbuka sasa tulikuwa tunasensibiliser kuna mama yeye asema seme mimi nilipata hii cheo yangu ya chef de cellule ni juu nilienda participer ku renew moya kule mweneo yetu, walitaka watu wengi wa mama wa baba waende wa participate. Njo sasa waliona kama mimi na intervenir faso yenye nili intervenir mwa ile mkutano, wakasema se ah huyu mama iko na makapasite, tunaweza kumpatia hii cheo ataweza kuongoza hiyo selili. Anasema ana pale njo kwenye alipatia ka ile cheo ya kuongoza selile yenye ikwamo. Mm-hmm. Njo tunataka imiza ba mama, wa mama wakati wanasema fasi kuko aktivite yenye takusanya watu wengi, inaomba tusikwe tunakosa kwa ile mikutano, juu pale njo kwenye utayua vyenye watu biko wanaelezea, na pale njo kwenye utajitambulisha kama weye uko nani na kama uko na uwezo ya kufanya kitu moya fulani.
5: Ndio. Asante sana kwa kuwa mwe kuko ule mwenye anazio kufika fasi. Akisa fika fasi, anakuwa na haja ya kuuliza na una makartie bako ma meeting kwa vitu gani. Kuko mama matiski anangalia tu anakuwa pale. Wepeke huko pale, unaona ke hajisusia hata na vinyali kiwia pale. Lakini inaomba sasa ule mama anaonesha mu fasi yake hata ya kuangalia na fasi yake ya kuuliza, unaona ke huyu iko napenda ajue kitu fulani yenye hivi kunatuambia. Anajua maana ile itakusaidia na wale ambao watakona selo intervention za kusema antuka tuke kuulizo mwatizi pata jibu ni mama fulani. Wale njobe tunatafuta waonekane fasi yote na kila mtu watambue vile. Donc tusikue wafame wenye viko inactive. Donc tunakuwa watu wenye viko maaction na itakuwa ya muhimu. Alors serikali ijue ni wale watu namna gani, na wale watu wakati tasema kuna kwa maelection, kuna kwa manomination, waweze wake julikana, wake tambulikana kwa anga juu, itawezekana namna gani, mama Elizabeth?
8: Aksanti kwa neno. Na waza kusudi serikali waweze kujua wale wa mama, tutarudia tena tu kwa mama, tutawaevite wakati saba na ikala wiko na ikala vile wanakuwa hapo peke, wanakuwa na sumbana, wanaangalia wanapasha kwa naenda mvikundi vya wapi venye serikali na saa inataka sumba mutu inaendaka muzile mavikundi. Juu tunapasha kwa kweli mubuma mesa watatafuta depute fulani apate na mubumetu. Kuko ma grupe zenye wanaendaka musa wanatafutisha wale batu venye watenda represente vengine fasi fulani. Njo kusaka kule kuma parti politike. Numba tunasisimua, tunahitaji wa mama bako na kwa na ile hamu ya kujadere kwa parti politiki. Hata kama utakuwa mko mambre, unda jadere unakuwa mambre, unakuwa na shirikia maaktivite za amo, unakuwa nafika ku marenyo amo, banakona manajua mama fulani kida iko mu PPRD, bia mama fulani na iko mu Birek. Saba tatafutishaka mutu mwana bana muke, aseme bana muke fulani tunabahitaji ku poste fulani hapa, tuende angalia kwenye mule mbireke mko wa mama fulani banazoa kufika. Na pale wanapasha kukamata fasilema mesa, utaendelea kubakia kule chini, hauta je ni nani ya muta, hatutajisusie na kuenda kule kuile magrupu ya maparti politike. Njoo vile tutakuwa tunabakia na kule yule hatutajulikana, tutakuwa kule na tuko na ikala tu makarti, tunajiunga tu makarti mimi hatutajulikana juu hatuingie muzile maparti politike. Na nyingine naye itaji wa mama, hatunakuwa na faa vile tunakuwa na ikala kule mbaikunde, tunakuwa na angalia aksio gani tunapasha fanya yetaweza kutingiza mgini. Tusikuna jilimite tu kuuza mavibakuri, tukuuza mamatela manini, hapana. Sasa tuna par exemple mko par exemple kwetu kule Musimba hatuna soko. Mesaba mama pambo tujiunge na si mama par exemple mabuma wote ya huku Musimba tujiunge, tuende kutokea mburiwi nani kutimia wa huku, tumwambie na si tunakosa watu kwa nikala wapi. Mutonishe kwa tunapasha ikala banda tetia jua koze par exemple kwa tunapata pela tupate soko. Wakati batatetele ni koze ya yulu sana, wanamke wanakubaza kuichi wanakuwa na wakati hata ya kujirevandike wanagamba tuna wapate soko. Ile aksio inapasha acha, inapasha sisimua mpaka kule mama mani ba mama gani hapa. Twende angalie kama ni yae. Nani njiko na wakundire mwi watatafutisha tu bajue nani kwa na wakundire mwi ile makisho za za yuluyulu. Na njoo sasa watapata ule lidere hapo, atakuwa na tandasi mambo ule lidere tumkokote tumutie hapa kwa nafasi, anakuwa na mawazo za mzuri, anapasha jenga. Ndio.
5: Asante sana kwa ile wazo kabisa, wamama wanaweza wakajiunga na wakazungumuza ku mambo ambayo inawahusu na mambo inahusu jamii ama community. Na sasa watajiunga kabisa, watakuwa onesha ule ma acte zibu kuna pose na ma plaidoyer kuna fa ule mwenye iko na ba ongoza na gisa nasema pale na ametambulikana na sikali tamjua tabila au peke kusema huu mtu anastahili donc mtu ajulikane kuma acte alikuwa ile meme ulizo mama magi kufatana na gisi tulipenda mtu ajulikane kwa njia chini mpaka yulu na inaomba sisi peke tumupeleke tumutaye ama atambulikane kufatana na yale ambayo inatendeka ama nasemeka kwenye iko.
6: Asante, tulisha sema mtu anajulikana kupitia yenye anatenda na yenye iko nayo. Ile njia inakuwa mingi. Tuko nasema juu ya mantora. Na tunapenda mwanamke apartisipe. Lakini hatuwezi kuwa tunalalamika kulalamika. Tunapashwa kuwa na bank de done ya wanamuke. Eju ni saa, ni saa tuko nasema au poste de nomination, obitu gani. Saa hii, baneza kuya, mutupatie mwanamuke mwenye, iko hivi na hivi na hivi. Inaomba tusianji angalia de gauche a droite. Tuko deja na bank de done, tuko na pepinye ya wanamuke benye. Apana, benye tunajua partire ya benye banafaa. Bakiwa biko mu société civile, bakiwa biko mu monde politique, biko mu monde ya administration développement. Bale tunakuwa na tuko na banki yao, hakuna tena kutergiverser. Ile ina kitu yenye inapashwa kuwa ya kwanza. Juu hatuta fabrike tena. Tunasema tuko na watu baku style. Gisi wanatafuta mwenye iko wa hivi na hivi selon kriteri na benye tuko nabo fulani. Mara moya ule njoo mwenye anaenda. Na sasa tunaona kuma strategy ziko za mingi. Ku kila nomination par exemple hata inaweza kuwa mwanaume banapashwa tia mwanamke pembeni kwa mfano. Mwanamume anabana mwanamume ministre anakuwa burgomestre anakuwa nini anapaswa kuwa na obligation ya kutia mwanamke pembeni juu akuwe assistant. Unaweza kuwa ulikuwa una emerge ku monde ya development ma avec ya vitu gani me ukikuwa na assister pale après quelques années une année deux ans utakuwa na wewe nomesha juu wa ce qui se passe déjà. Uko na ile unakuwa na ile possibility ya kupita juu ulishatumika na ule mwenye ni mkubwa ni burgomestre ni maire de ville umetumika naye miaka 3 miaka ile unajua jinsi mambo yanaendekaka donc uko ne no, kama uko nomable sijui kama inasemekana kama
5: mfrancais
6: sawa na hii inakuwa na ile objectif yenye kuna kuwa nafasi nyingine wanasemaka mastage mastage sasa huko ku par exemple kule Magoma Kinshasa unaenda watu wanaendaka ku assemblée ku assemblée provinciale ku assemblée nationale hata kule ku gouvernora watu wanaona comment les gens se comportent là-bas juu ya nini objectif utoshe hoga ya yenye unaona nawe se ah kumbe njo hivi complexe inakuwa sasa yenye unaimaliza juu useme mimi siwezi weza kudirije ama bitu gani. Kuna kwa ingine strategi ile ya peut-être tuseme ya maliste. Sasa hapa tuko kungambo ya ma election ama tubakie tu kungambo ya
5: ata ma poste ata poste yote tu
6: ndiyo. Donke jisi niliendea kuhile ma ngambo ya ma bank de donne inaonesha deja le femme qui ont deja fait quelque chose haiko mtu mwenye anakuwa na mapromise ha mimi nda 5 na hivi mais watu wanajua banajua c'est celle-ci elle a deja fait ceci ceci ceci huyo mbutembo watu wanamjua mwahi domaine anateteaka watu wanajua vitu gani na vitu gani deja pale inakuwa mimi narudia na kwenye mama Elizabeth alisema kule mu ma parti politique banapashwa kuwa nabo banakuwa nabo il faut banakuwa na volonté ya kupromouvoir basi kamate tu wanamuke juu ya mabitu ya protocole ya madecor kisha senye kunakuwa bitu ya vile bana nani
2: Mm. Unasikia kasema na wengine wanaenda asema zee ha, hatuna mwanamke mwenyeko kwile ni vo, mwenye anaweza faa vitu vya vile. Ora na banamke wiko. Na njo sasa banamke banapasha kuwa ikenge, banakuwa na jiforme kubitu vyenye biko napita mparti yabo.

0: politique banatia kale ka exigence tunakuwa hapa tunaomba par exemple disi Butembo disi Beni disi na anasema mukikuya na moins de 4 femmes en tout cas hatuwezi hatuwezi kamati na njo pale njo kwenye banda découvrir ah kumbe mwanamke biko na wengine mwanamke banapashwa fika kunivoya ya kukatala ile ma poste za zenye ziko za ma complaisance banasema bo banakutia tu juu ya kufurahisha watu kuonesha banakutia mposte yenye kutakuwa bije hakuna kitu yenye unaweza weza kufanya mwa ile poste ubie banamke wengine wanapashwa tu kusutenir wanasema ile poste ubie muipatie basi bije juu ule atumike na aonekane maevre zionekane wala kama hamutaki ile si tunakatala ile poste mutupatie njo poste fulani nikimaliza nitasema tu kuma peut-être ni ujumbe ya mwisho kusema pouvoir hai ne se donne pas le pouvoir ne se donne il se prend tout njo vile faute na jour na banamuke banapasho fanya alliance na wanaume aiko kusema je tuko naenda il faut les femmes entre nous femmes jour tuko na hapana ile ko erreur anani iko erreur ya procedure donc tunapasho fanya alliance na wanaume benye tunakuta biko itile mwanaume mwenye anapashwa shimama naye anasutenia anasema voilà on peut voter pour huyu elle est compétente vile na vile mwanaume anasutenir na vile kuokipe kwanza ile maposte technique juu hautaenda mara mwa kuwa burgomestre au ya kwa kata presidente wa uimbaji hata wa wapi njo ile yenye na tuletia kama kuu na njo yenye inatutambulishaka ule ashaka dirige sifete ule alishaka ongoza kama ni bitu gani donc yakienda pale iko na manosion njo ile njo inachaka moto anatambulikana na unaenda vile na tunasikika ba mama ba mingi walienda ka vile
1: alikuwa kwa sababu sikia
0: mkazi fulani washamsikia yeye njo na dirije ba mama ba fasi fulani yeye njo na amenaka ma fulani kisha bana musikia na bana wanamba na njo tusikwe na vize tu yulu yulu njo ile ingine siku tusemaka tunaanzia chini chini donge leo anasema utakuwa na unachunga hivi unaongoza wenyewe wanakuya kumai kwa mfano wenyewe wanafaa nini unatika utatoka pale bana unatoa ku chef de cellule unaenda afika kule vile tunaviona donc ile inaweza tu permettre kuonesha pale wenyewe banafichama huku chini
1: ndio mama Cecile kwa mwisho unatuambia nini kwa tuende kwa mwisho
2: ya mwisho nyenda pima kusema pale mie nina mkuraje juu unaona na manominasyo zinatokanaka mwikingia mapo na parti politiki oru kuko vile maparti politiki zenye ziko fonde na banamuke vile sasa sieba mama vile tushaka kwa na tegemea tu maparti politiki za bababa bababa bababa kule tupime kwanza kuingia vile na maparti politiki zenye ziko inisia ta na bamama juu sasa sieba mama batakuwa mule vengi vengi vengi vengi waneza pata ili oportunite ya kukua vile nomea seme anatokea maparti politiki kike ya mtu fulani mimi nasie ba mama tena nasie mwingine naye wapime tena kuinisie ma parti politique zao.
1: Okay, asante. Tunafikia mwisho wa kipindi chetu kia leo. Tutasema tu watu waanze kazi za chini ili wafike ukazi za aju. Tunawashukuru nyote ambao umetusikiliza na nyinyi ambao mlifika mchipindi chetu. Tuonane tena siku ya tano ijayo. Kwaheri kwa kuonana, asante.
3: Na wale watu ndio mekanisme d'alerte précoce wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
3: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
4: Sisi wakaaji wa kadre komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
5: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
3: Wa habari yeyote piga namba.

tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafuata habari zetu za mchana, na kipindi sasa kimeanza kia au walinda ibada didwa eneo zote mbili za sante ya diocese wako hapa Butembo Beni, Cathedral na Mkuna. Tunawashukuru tuwezi tukasikiliza yale ambao watatuambia, kama ni maitilizasyo ya telefoni, kama ni mwenendo wa namna gani ndani ya kanisa. Yale yote tunaangojea. Asante sana.

0: asante fundi wa mitambo Kioma kwa kuweza kutucharaza na kiingilio kitu. Na bila kuponda muda, tutasema uzime kwanza muziki kidogo, tuanze na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Baba wetu
0: uliye mbinguni, jina lako litukuzwe,
1: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu.
2: Amen.
1: Tukimbilia ulinzi wako,
2: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu. Sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kwa malaika mlinzi.
2: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ndiyo, funda mitambo imetimu saa 8 na dakika 4 humu studioni mwa Radio Moto Butembo Beni, na umeona kabisa ni kiingilio kwa mlinda ibada leo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka wa 2025 na 6. Mimi ni Musuku Kizito, nikiwa president wa Dwene Cathedral, nikishindikizwa na
1: Muhindo Dalmo, president wa Dwene Mkuna kwa mlinda ibada.
2: Atembo kwa semasa kuzo katika presi mna kwa mlinda ibada.
3: Mwenge kutokea cathedral.
0: Basi, tutaanza kwanza na hayo ambamo tuliongea juma iliyopita. Tutatangulia na lugha ya mama, tuasi mshakulu wa Dalmo. Yoro vya nalaba, tuwa betu kakanekane kube kwe.
1: Yoro vya nalaba, tuwa tuka... Kwa kumusani kuhali ya mulinda ibada nganga itu wati ya mwavandu. Tulele ya mwa na ichunguzi ya nga uwa. Shibwe ote ya yuka seba. Tunga shibwe ote ya mwa umunyumba. Wadaba kwa shika yu vata. Wafazeba kwa shika yu vata. Mumiviriwa kwa shiva vata. Na mwa mpuko mburte na roo. Amepera ya u na roo kangani kulikuli kaore mulinda ibada. Amepera ya u na kangani yuka kule kanisa. Kuna ote chuka kule kanisa. Na amepera ya u ya vianga. Uwebio mbunda ibadi kanisa meeka uwa nganami ya mori ndirina. Tule kumbe echiusi umpe chengaru waze kana kumunda ibada. Ile mbunda ibada kumbe mbunda rejana rekusunga bure kule yitu embelese uwe unia kuprata. Uyu ni mtumisi uyu. Enga. Utatua timba timba kubibisu siriegi.
0: Basi. Mama mwengi unaweza kutukumbusha mluga ya Kiswahili inajua. Sio wote wanajua lugha ya mama.
3: Ndiyo. Tuliongeleaka juu ya tabia ya mulinda ibada. Kule kunyana shinda mkakti, mkazi, tunasema mlinda ibada, unaishi ae na bengine kule mkakti. Eske tabia yako inaoneshaka, eske kazi nyona faka inakutete yaka mbele ya bengine. Kuona mbua, lakini uu mama badi, iku wako tu tafauti. Nisikuwa mlinda ibada mumisa, me mkakti, na banani shiba. Nikapanaka mfano wa shiba mama kwanza kumai. Haiko mimi njoo kwenda kulukanisha watu kumai. Haiko mimi njoo kwenda sema mabongo kumai. Mimi mlinda ibada tukasema ke mu Kristo ni barua. Eske barua yangu inasomewaka na namna gani kule mu quartier mu kazi. Ile njoo tuliongelea kako siku zilizopita.
0: Basi wasikilizaji wapenzi, ni kushauriana tu, ilikuwa ni kupatiana maonyo. Najua kila mtu ana vina vinyume vyake. Na tukiwakumbusha tu namba zetu mbele tupitie kumanda ambao tumewatarishia. Tunasema kama utakuwa na pendekezo, utakuwa na wewe na onyo fulani, unaweza katuandikia tu kunamba ambazo mnajua, labda wengi hawajijue, na tunarudia tu tukisema ni 09 94 23 84 56, yani 09 94 23 84 56. Kwa Vodacom
1: 0 80 4 70 50 88. 0 80 4 70 50 88.
0: Asante mshakulu wa Katembo kutikuti.
2: Ni sawa baba.
0: Kwenye yenga tusitwabia na umu nutuwa singa wabia hai.
2: Mwana vrio mwuri mkarunguta. Mwana vrio mngadese mene na msumari karunguta. Na vyo mwuri papa prezida.
0: Wasinja. Wangana tuwiche mwana vrio nga tukeka ni akuchi.
2: Tuwiche mwana vrio tukeka ni kani kani okumazo umendo kanisa. Mwangasunga tote. Kujui ya umendo wa kanisa. Hanyawa di madini waka hiku mkanisa. Eba endo mchisomomo pusu pusu nere mna retuka nikani umando uriturujia. Aba nungu wakai tuande kumukaniso mulo shosomo na mulo erengera. Aba nungu tukea nga tukanda tuturu mumando. Mbana neba kaba kada ngisha aba nda ibada umukaniso.
0: Asante, asante. Tuma watutimu wa Sinja Katembo. Na umesikia kwamba leo mada tutaweza kuongelea mwendo aliturujia. Tange liturgike kama tunaweza kuenda ndani namna gani kanisani. Najua wengi wanawaza kanisa ni kukuja tu gisu naweza enda. Hata kuwesesi mtu ananja kapiga hodi. Njoo maana tunasema kanisa ni pahali patakatifu, pahali pa kuomba, pahali pa kujiona kama uko kabisa wapi. Ndio maana tunasema kuna mipangilio. Na kwa hiyo tutasema mama mwingi, unaweza kutuambia mafafanuo zaidi?
3: Ndiyo, President. Tunasema tutaongelea mwendo ya liturgie. Aha, tunaenda kwanza kungambo ya misa ya vilio. Kweli wewe mwenyewe hauko mkatoliki, unaweza fika kwetu kumisa ya kilio. Sasa tunafika sawa ya somo la kwanza, tunakushimamisha. Utawaza kama mimi najitungia pale kukushimamisha. Kumbe unashika tu ile nyemo linda ibada anakuambia. Unaenda kona ile saa kilio kwanza. Utapita pita mumisa, kweli uko muzuni. Uko muzuni, ushapoteza mpendo. Me tu kumbe unaona uchi hapa niko nyumbani mwa Mungu. Malgre kilio, niko nyumbani mwa Mungu. Kumbe tu, kisi batoto wanasemaka nyumbani mwa Mungu adabu. Kumbe tu unakuwa na ile adabu munyumba ya Mungu. Malgre ki haiko kanisa lako la pahali. Kumbe nikakwambia dada ungoe utaingia kasaa kadogo. Kumbe tu unashika. Haikuwake hata saa murefu kusema tutakushimamisha inje saa murefu, hapana. Antuka ile ndio tutaongelea kwa leo, tukue na shika mwendo ya liturgie. Saa unakuta mlinda ibada kumlango, pima ta kusikia inye anakuambia.
0: Nikikufuata mzuri mama mwingi, donge unatafuta kusema wakati wa kilio. Kuna wengi wanafika kanisani na kosa kama nafasi ya donge leseale. E purta ni fasi ya makimbilio, ulipenda ukie upate kutulizana. Sasa contrairement na gisi tunaona, unakuta sasa wengi anakuya sasa ni kama ni mashapo ashavala, kama ni telefoni sasa ni kutokea nje, ni kuitaita, anasao kama iko fasi pa kukimbilia, fasi ya kukia kutafuta utulivu. Ndio maana tunasema wasikilizaji wapenzi, tuwe tukishika kameme adabu kanisani. Na wakati tunashika adabu kanisani, tujiazari na hiyo mambo. Naona wengine hata wanakuwa ni wakati ya kuongea, kama huyu mwenye alifariki labda alikuwa mlevi ama alikuwa mwizi, ndio yakoa. Naona sasa alikuwa na babibi fulani. Sasa yeye kwanza amemaliza lake. Kwa nini kumshutumu sasa? Jistumu we peke sasa pale, wewe unabaki leo mungali na pumuo, ungali na uwezo wa kusema. Kuangalia sasa huyu anakuwa na neema labda kufika kanisani. Sasa mimi mwenye ningali na pumuo ndafika kaumu. Ndio maana tunasema ndugu wapenzi, naomba kushika mwendo kanisani. Sio mafasi ya mzaa, sio fasi ya ziaka. Utaona hata wa fotografi anakuya ni kukamata foto, ni kupita kwenye anapenda. Na leo hii kila mtu yuko kuna telefoni, amekuwa fotografi. Desordre donge pato abafate tena misa. Sasa par exemple tunaenda pa kuma ma seremoni mbalimbali au padiri au sabitisho komuna ya kwanza, utaona mama nitakuya shavala mashapo, shavala pantalo, apenda apite mbele akamate foto mtoto yake. Bo basi tayarisha fotografi ambaye iko na mafunzo na anajua liturujia, mwenendo wa liturujia. Ndio maana tunasema wandugu wapenzi, tushike adabu kanisani. Tushike kabisa, tushikamane na liturujia. Kama huko dini nyingine, uliza mtu mwenye anafahamu hiyo dini, kama namna gani hiyo mwenendo wao ni namna gani. Na kama utatafuta fotografi, tafuta hata mkatoliki, wanajua liturujia kama inasema nini huu. Ushakulwa dalmo, tuasi ribu wabe nene.
1: Sisenjabe,
0: tuasi na honga wa malangra.
1: Olo. Sawe, somo vya verero, nevye pa mariaji, miwa mwakabe tuwe mwishikura kura nerio. Kundu ya vana netu tewakasa, ni mwale unyuali arongama uli uli mwe indimani. Neruwa ya yutu, kute uli mchirero, tuku. Pacho leo kuchero ruwe na ringa msomo tsapo selo banzae. Lakini kumbe waluandera akwa beremu. Waandera kama mboto anuru na mimi na bishirimana bo. Sio uchuruje kuma na ya buri. Ibona bo nani mwendo kwa kaenda tu hiyo bali hiyo. Na unde tungo kwa kutwanga na sonara 100. atukume nitwe kumurutyo tutyangana nabo ngoko bakai ngoko bakaongoza nayo kimuno butya ba kwanza chitu kwanda shala kama kusibo yesawo sho foto foto esho suri cha namenye kuri patakatifu ulitaksiru ya tawa kuvyuvyo ni pali patakatifu sirenda do biro tuko ko ma position a foto na rutune rune une autorisé eru tu ngana chiba ti makutari ku tekira ndo ani mulile bada mayu katata tasha suba uti kana uti mama ku walangara nga maku kubya mubiri wasonga nibwo no mulile bada ni mene ko yuka komunikisa ya no mu foto na tukombele ya segera walangara ni muna ishashi echari ku kanisa ari ko chiwete satu abata bamba foto yu abituluri amahora aho lakini kumeni amenya ko yinebe ndaro wako uende kanisa unachukua inebe ndaro wako no yuko fundisi bawu yu mulile ibada sako kurata tino wama ndo tolacho mudele kumbi wende roku wecho tino kwa kaya nda chete kumbi wende roku wecho no utara sulu sangra wako vile vile na uso loka ambange soli uwe ambrashi mbalabale anishe na ambro mbalabala anishe na ambro kukutrala alakini mwabia kikanisa ya matashave ya ndahewa uminye kwa mabika itrewa kwa yutu wangai salabungu yusabunga kutakiri inaluria vi mulina ibada akende kuongoza endele kwa maongozi wa mulina ibada kundi wesu wa shibi ebe kalabai ambomo chando temo chitemo kuhue kwa kuchua nga hutalara mwe mnaruwa horekerera vio horekera mongozi uheikayo wane mwuri na ibada abrifundwe vioshi yo fundi shiba mpo hano kwa angavya hati hano kwa angaenda hati naruwa hikayo uwa mwurekerere anu shabote kaduki irawe kabalo kena naruwa kumafikiri yao eruwa mabiyatza ni miyatza ya yu ya ikanisa uwe kanisa suri yeka mbali mbali tutengu wa mkulu kwa mbrashi kwa kutrala kutse mbalabala
0: inkaka basi tuamua kabisa chakulwa katembo na uangasuye kuchuku tichi kundele no mwichi somo ya brevenga ni prestige kosho foto mrakasa mire miyosho selfie mire shose he tuasina unga umo wakuwe uti
2: akwe chuku kabisa fukala ngracho mulwe chipaimara ngichipaimara chavare wanza manake problemi tukulinda ibada tulene problemi mukanisa wakasu nga wafotografe waka leone walinda ibada kunditwe mneshi shundambi eshitala wala wako kolotari na wakasu nga wutukamuna nila wakamuna nila wakasu nga wakule vya muhanda na hiyo basi wakuka kazi ya sana wadani ya wafotografe kumbwa minyo mukanisa kumunu munda ibada munda ibada yu munduwe sekirite yuwe shino mwendu weshi uwe kanisa nero kabisa problemi kali yiku munda ibada abiria ngadu iyo mu photographe nero wanze munabira abiria mbukumbi olotar itwa sicho olotar munda ibada mashe kimanako wamenye ari tu kuni draw babari mu buramba iyo mu security ama watu ya suba ha uba suba nyumba na abana ne kabisa bakali baba katukuna ngo mu kisomo munda ibada yu mundu security lakini kasunga mu photographe na kuna ngo munda ibada nero basi kumbe wamenye nga mu ndo mundi dini wana ya menyangu wa mahika pahali patakatifu olotar na ndulu ilile solu sangra wako mamule vya tuwa kristu sili sangra kwa mbanga nituwa linda ibada tukua tunika pembeni na chini mkata kazi ya sana ya wakati ya verero ima anavya cherero mundo waka asa waka asa mechisomocha maeche ya mafariji mundo kalina laka kusivu padiri lese li kunuvatipa linda ibada mwea mutore tuwa mamuta urero msa kristu ama yuri heka muri ama tulera nari tu wa mnye kanisa kuli ya area muka sharondo upunyaji basi muka utibasi mundo aende buholo na wania waande wakaya siku mukanisi na sumbua padiri kafundisha na sumbua na tuba ndo ibada tukalipo kutore wa mnyu tuba ndo ibada kutuba ndo sekirite mukanisa
0: katembo wa marekene buka mulu moyo ife mutuma la kakwes area muchunzi ni mutamiri no krote mbeno arenga mama wewe ryao kwesi ni mutamiri kawaloba mama mwenge kabisa msikia mambo ambamo nachamuka hapo tiwe na wewe namna gani unaweza onya watu kanisani unajua ni fasi pasala saisha kwa sawa fasi ya desord tunaweza kukashauria watu nini
3: kwanza kukile kia wa fotografe antuka akose kumbe wanakuwa naanza faa mwendo wafaa kuenda kamata mafoto juu saa ule mwali kuambia katujonge papa dalmo onge uko hapo kwa msekirite yako atujonge akose kuka mwingine dini hakuwa mkatoliki akose kumbe wanakuwa naanza faa mwendo wafaa kuenda kamata mafoto juu saa ule mwali kuambia katujonge papa dalmo onge uko hapo kwa msekirite yako atujonge akose kuka mwingine dini hakuwa mkatoliki jushie saa tunafika kule kwabo tunendeka kumibeko akule siezi pita pita mumisa peli mele malgre ke niko mkilio tu inakuwaka eshima unashoti nilienda kwa katolike fata ta mwendo sikia tenye mulinda ibada alikuambia nilisema kweli kweli uko muzuni me ushafika mnyumba ya Mungu pima tia tu adabu malgre kilio kweli pima tia tu adabu ndio
0: basi tutakuwa kama tunasema basi pole kwa ambao wanafanyikana uvyovyo kanisani. Najua wengi wanawaza nyumba ya Mungu ni sama nyumba zetu ordinaire. Hunde ni fasi ingine. Unastahili heshima mara mbili. Ndongi ndio maana tuko tunakazia sisi nono. Hapa ni fasi ingine ingine. Kama ulikuwa na mablage nyumba yako, achia mablage mlango. Ingia humu kia na ingine system. Na sio kwa bure walisema walinda ibada wawe kusudi watie utaratibu. Na baada ya juu ku parcel yako njoo na parcel kuna kwa kata utaratibu.
3: Ndio.
0: Hawezi kia una weka viatu kwenye biwekewe, hawezi kia una faa yenyewe unataka. Prosi papa dalmo nene chirongesi.
1: Rongesi rari kubusiania. Tujua tunamkasira tuna hiramu tofauti. Toma vikio berje tukwa yamba isho foto isho nesendri. Munga namba ma selfie kumwanzire. Munga nakendeje kumwanzire. Muli oberje muli wachisuna muli wakasunzure yo sawa. Tutia tuiru kutafauti tu ne nyumba yo Mungu. Yenda mbiye ukasangana ukamusangana hivyo tukamusangana yeyo. Koko wewe ukoma viko kwa Mungu arenga. Nalikumbua na tashimia indri. Ewa. Watashia badilika. Watashia badilisha mwana kulu kwa itua yomu.

0: Yumuwa mwambacho foto iyo mukani sa muri biamu changa biamu liyokondoa mwanga biamu liyoku bercherero muri biamu na baadhi kati ya butuka wa merachi umemwato kerele echo ni sana ndeto moendo butuka merachi umemwato kerele machi ngano kaya kile biati security sindrum utumwa na fumbrum
1: kemi security
0: ayo ba murabu ato butuka merachi umemwato kerele Mwaka yu mwache somwe, na rukwani ya yitu wangu kwanga yitu ya imu ya reto, evendugi nyo evi. Ewa nako le chindru, chende chende shakwe mulano mwunja, wama ya ya mulute mwacherero mwando wanga, wama biyatsa neno mwendo tutuzia, tutuka wakubi tulibirie, wama biyatsa nilu mwende ibada ya ikazi iwe. Siya ribuwa tuyabukitsu kwa hirama chikendi hirama sekirite. Lakini tuya tuka hirama hirama siku kubutaratibu wa mnyotunga ikanisa, kandi inagri ya protokole si wa mwireiti ya putu ine protokole yu kandi ya ndarako yu mwinda ibada yu abrahebu wa buhanuko yu katenga etsumoja katenga wachiti yu tuzia kwa kanda wako retia putu wa mwine rukundi muwa kama mutenda na kamatea foto nilomo uluwe isabu ngomitsumungo ngeko uluwe waweka ule mwendo hambi foto me inyubu taratibu mwireyo wapu kenda rako wapu ima ya pozisyo ya mwako kandi ya foto me kutiriti wa mtukia mbri ya ultar kutukendi ya mbri ya protokole ya remu wao ona mnyana uko kando yongoza mu utu na ba kuongoza na ukashia kurambu yirawo uti na rwashia kuti kumuria kala kala ko yuko ko inyo butaratibu bore iyo abo kendera ku bwovo ima ipozisho ya uko kandi mye foto me kutirizi ba mutuke ambri ultar kutuke ndi ambri ya protokola ya remu wao ona mnyana uko kando yongoza mu utu na ba kuongoza na ukashia kurambu yirawo uti na rwashia kuti kumuria kala kala ko yuko ko kwa salamu na uri mtu mu photograph ne tutube ne bene mo sho telefone sa shushi mko ya papa sho foto muri mu ambri ultar na shibie abi shibibujisha na mutaratibu na muri ndaibara kakuongoza wanda tutukuchu muri ndaibara tutukarbe na kaza kasa na kwa nuru bibushi to metu kandira kuchu muri ndaibara sheni shabya mkokotani kanisa wale ndi kanisa ndo sinero ngaya ongoza wa a protocol na you you can iongoza si anga shabya mkokotana na muoba na sio kwa zutaranga na mke kulumsha kulali ai peka pekera ye atumiru aho na alibukazi iri rutaratibu bwao iro butengeneyo kumbe kanisa somachi yao echini motengene enga
1: basi uja kulwa katem ni bombo tomabio turizibe byo situ tiveka korokomiso eka ndibe aniche somo kusiyama bya soko
2: ndibwe echuna chutuka kazi yacho sana hakaba na amundu apesombwa sana ambumunda ibada mumutore ndikwere walangiri wabibu nanga balinda ibada baka kusomba kwa sombo ya kanisa aba nene baka endo kuchirulu aba ndibe netulera na hani abantu lenina lalameka ili nina diranje akanisa umuntu amaenda kumetwa mufalo muhewa aye kanisa abana ne baba rahambe tabia ki umuntu amabehola bakalo iki kanisa eba jenye nyekeza bi aba kasombwa butu bakaba kataka chomu abono mochiro bakana sombwa no mochero umuntu hali oloholo tukatuka ya mfariji usi wabunira ndo yasomboa na bana ndo kasungare chisomo bane baba katuba kupe magrupe bakasombwe pembeni kumbo muluka yalera esifwa muntu kandi ya sendi security yale kisomo
3: ndi na ule wa kwanza tia kia sekirite akose na haikukua tu proshe wako njwa na kufu jutu sa proshe wako na kufu machozi na jiletaka na hukutia tachile cha sekirite melo wa kusema wanje tia kia sekirite njwa utaweza kulie ule na haikukua mtu wa kia karibu
1: basi wa singi ya katembo retu wa nanero nero tunavukia kwa kumama mwenge sijui na we unona watu na mnagani tunajua sijui kama na kuwa generasio gani hasa vijana wameenda unyume nyume kabisa na medikasi sijui unaweza kaambia vijana ni
3: ndio bona gisi tu tunaziweka sema sema ibada njema inaanza nyumbani ile tena inaweza turudia kukusheva zazi sasa uko na garso unaweza kwa namwambia tu kimwakimosi lakini nani jiresi eske nona kwa parmi avale benenda kukilio benenda sumbua unapima kwa na msukula kwanza masikio usikwake na kwa parmi vale watu biko mu magumu wone ndaleta manyimbo zenye stali za mijirese ibada njema inaanza nyumbani unanja muonya tu na ngali kunyumba anaweza ona ta ati mi mamangu ashaka sema ati nisikwe na fanya hivi nini kufanya kilio tu unamwadibisha tu ada kama njo kuadibisha tu na njia ka nyumbani kisipa nasemaka kama ni mwalimu anaendaka komplete yako we muzazi njo tu unaanza karipia mtoto wako jirese nisisiki yake ambu balikuona madesordre za kukilio nana baka chile kukichu saa tona wale pengine biko na fele matralala atajinyota kwa tibu wa sama waku rafiki yangu rafiki yake mamangu ataniona hapa anaenda nichongee deja oga inakuwa muyei njo tukwe na karipia tu watoto wakusikia.

0: kurira mukomo
1: ndiyo
0: mututuru mukomo kama kali oluembo na ruwa byetse ndi alumi kukatsanda olukatsanda kali kumukama enga
2: asikiza jo wapenzi na jua mukukandwa redu zenu wengi kabisa kwa kutufata usikia maonyo mbalimbali tunasema tu namba ni hizo mkiwa na pendekezo kwa na shauri naweza kutuandikia tu ku 09 94 23 84 56 tunasema 09 94 23 84 56 kama kuna pendekezo tuandikie mbiombio tuweze tukakusomea na kasalimia watu fulani fulani. Basi na bila kuponda muda na tukimalizia malizia tuasimu chakula dalumu alianule mwisho mwisho kabotichi
0: kunanga tukende vyetu kende salimia tu omonio wetu perka barai nani bane tuasinjeria kana mtu kwa maandishi mumibiri tukanisalimia na papari gwe chawiri kunya na tuko mbele niko na mbienu na ne hatne kwa kumbwa matu wakubwa lwa natu wakani tungiria kwa mtsebu kari kwa mungu shikari ya kakaya nduwa kati ulu mbuwa lwa handu lalu na wiki lalu kwa mbwa chalanga ni original kwa lwa mbawa waluti ya uli handu lalu wapa tumua uli kararalo kwa nilu mbwa mulu wa liendemisha balu mbwa kikararalo na wama shikararalo kwa sandialo kwa panya unamu ikururaboko
2: papa katembo na ukumisho utichi
3: kwa chula mbwa salimia chana chelewe magare chana chelewe kwa kratu mungu wache mwale magare ya yunga wapaka lise baada ya ushindi kumbe washindwe kugazi Mungu mnamo kwa Mungu basumulaye.
2: Mama mwenge.
1: Kwa mwisho mimi nasalimia tu walinda ibada yote ya Dwayne Cathedral.
2: Basi tunawashukuru wasikilizaji wapenzi na walinda ibada wote, Wakristo wote. Ilikuwa kipindi kwa mlinda ibada ambao kilimeletwa na Musuku Kizito ni kwa president wa Dwayne Cathedral nikishindikizwa na
0: Mwendo Dalmo president Dwayne mkuna kwa mlinda ibada.
3: Tumkosimase.
1: Mwenge kutokea katedrali.
2: Aliyetutia hewani ni Kioma tukisema chao.

0: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako, na kwanza ni kwa habari kwa fupi. Mwashamu wakina baba askofu mkuu hii leo aliweza kusoma misa takatifu ya kufirmasio ya Kipaimara kunako parokia ya Beni Site. Mambo yalikuwaje hivi karibuni, tunakuja na maelezo zaidi. Na wafinalisti katika maeneo ya Biakato, mambo yanaenda kubaya pale tu kuliporipotiwa na vitisho vya waasi wa Allied Democratic Forces. Na siku ya msalaba mwekundu yasherekewa siku ya tano hii leo Mei 8, mambo yalikuwaje. Kadhalika iko ni pamoja na habari za michezo, miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Karibu. Wakristo 681 walipokea sakramenti ya kufirmasio siku ya tano hii leo Mei 5 kunako parokia ya Mtakatifu Teresia wa Vila ya Beni Site. Miongoni mwao kulikuwa na wazee ni kama vile Madam Susan, ni mjana anayekuwa na umri wa miaka 16 na 5. Mkristo alisema kwamba ilikuwa heri apate sakramenti ya konfirmasio mbele akina baba askofu asimamie misa hiyo takatifu. Kuna zaidi ya Wakristo wengineo zaidi ya 600 ambao walipokea sakramenti ya Kipaimara kumraze kuna kuparokia Beni Site. Akina baba askofu alikuwa kizunguka au kisindikizwa na zaidi ya mapadri 10. Mwishoni mwa misa, Padri Kirewa wa parokia Mtakatifu Teresia Vina alishukuru Wakristo wote waliojiandaa kadri inavyohitajika. Mbele ya Beni Site, akina baba askofu atasimamia misa takatifu ya Beni Paida. Ilikuwa siku ya ine ilewe, silivyosema. Karibuni Wakristo 384 ndio walipokea sakramenti ya konfirmasio Mei 7 au Mei 8 hii leo. Kingineko ni wale wa sekuristi, wale wachangamuzi wa shirika la msalaba mwekundu, nao walisherekea siku yao siku ya tano hii leo tarehe 8 mwezi wa 5. Wanachangia pakubwa katika lengo la kuwasaidia watu ambao wanakuwa na ugumu. Mwelekezo ulitolewa na Katrungu Chehemu Susan, mratibu wa kundi la msalaba mwekundu katika mtaa wa Kimemi katika mji wa Butembo. Redio Moto Butembo Beni ilizungumza naye na kabisa, ambayo anaishuhudia Katrungu Chehemu Susan.
1: Sekuru iko ya haiko ya kusema kila siku ni muda. Souvenir ya mzuri yenye niko nao mkoa huu, wakati nina sekurire mtu kisha anajiretablire, ile inanifurahisha sana. Mimi hapata magumu kabisa. Sema hii kazi janletea magumu, hapana. Ila inaletea maavantage juu kila mtu ananiheshimia. Mimi naambia watu wote wakuye juu kusekurire. Normalement kwa kila familia inafaa munakuwa msekuriste, juu kila mtu ananjaka sekurire kwanja pa parcelle yake. Unaendaka ku parcelle voisine, mimi na ulianja sekurire kwanja venyuko nabo pale kunyumba.
0: Ni sauti yake Katrungu Chehemu Susan, akiwa msekuriste katika mtaa wa Kimemi. Kwingineko, shirika la wananchi mtaani Kimemi tu, hasa katika mji wa Butembo, hasa mwenyekiti wa shirika la wananchi hapa Butembo amesema kwamba anashukuru kuna kazi za kutosha uchafu kwenye mifereji mjini Butembo, kazi ambazo zinafanywa na bodi ya barabara, ofisi de voirie drainage OVD. Matt Sanane ni mwenyekiti wa shirika hili.
2: Nous sommes vraiment
3: tuko katika furaha kuona OVD iko inasafisha mifereji mjini Butembo. Tunapongeza hiyo mipango ya kazi za kusafisha mifereji. Hiyo itasaidia kuepuka mafuriko hasa kujaa kwa mito.
2: D'éviter certaines inondations dans la ville.
0: Reverend Pastor Mate Sanane, anashauri nini kwa wakaaji wa hapa nyumbani katika lengo la kuongoza hizo takataka uchafu?
2: Nous devons nous approprier ces travaux.
3: Tupashwa kujikamatia kazi hizi na hiyo tukihimizana kati yetu ili watu wasije kutupa tena uchafu katika hiyo mifereji. Ni hapa naita wamama wote, vijana, wababa wote kuhimizana kati yao ili mji wa Butembo uwe safi na mifereji hiyo. Ni kusema tuwapashwa kuchukua mpango wa kukatazana kutupa uchafu na majani katika hiyo mifereji. Tuwe tukiitishana sisi kwa sisi. Wakati kuna mtu anatupa uchafu kwenye hiyo mifereji, kati yetu tuamakiane.
0: Ni sauti yake Reverend Pastor Mate Sanane, mwenyekiti wa shirika la wananchi katika mji wa

0: Butembo. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navyokutangazieni kutoka mlima wa Kambali. Tungazie kazi za kulima, ikiwa ni pamoja na ufugaji, ambazo zimekwama maeneo ya Buyinga na pembezoni, wakati wameacha mashamba yao katika muda fulani. Buyinga na pembezoni, jinsi nilivyosema, na ni hasa ni tangu mwaka 2025 ndipo kazi za ufugaji na za mlimo zinaenda kubaya, kulingana na mavamizi yanayofanywa na waasi wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces ADF. Musubaho Katirisa ni mmoja wa walimaji upande kama na huo, hasa mkuu msimamizi wa feki Buyinga alituambia.
1: Kuhusu maproblemu ya agricole, kwa sababu tunaishi huku kwa mlimo, pia ufugo umeisha, kwa sababu watu walikuwa wanafugia kwa mashamba, na mashamba ndiyo ambako adui alipita masiku mingi, na watu wameacha mashamba zao, na hapa tunaishi mjini, namna kufuga haitawezekana kwa sababu watu wamesongana katika mjini. Hiyo pia naletea utatanishi, ambayo napaswa acha hata mboga kupata nyama ya mbuzi nakuwa vigumu, kupata kuku ya kisenzi nakuwa vigumu, hata yai inatuletea pia kukosa vitu fulani fulani ambayo tulikuwa natumainia kutoka shamba. Na wakati kunakuwa kushuka ya bei ya kakao, na hiyo pia inaendelea kuvunja, kukera watu moyo, anakosa hata kama nilikuwa nina kaparseli yangu nilipenda nikauzishe ili ni garamie shamba yangu, kwa sababu nitavuna kesho ama baada ya kesho, bona inamvunja moyo. Kulingana na kushuka kwa bei ya kakao,
0: kuna ushuru. Serikali pia naomba ushuru ambao wanawasi wale wakulima na wakaaji katika ukoona kama na hili, jambo ambalo linawapelekea wao kutofanya kazi kadri inavyohitajika. Musubaho Katirisa anaongeza.
1: Kuhusu wale watu ambao wanarudia kumashamba zao, nao wanaendelea kupongeza wakubwa, wanasema wanashukuru kwa kazi ambayo wanaendelea kufanya, ila wanasema wasichoke, kwa sababu ndani ya huku misitu na kunakuwa magumu yao, tunakuwa na watoto wetu, wa ndugu zetu wazalendo, ambao nao kunakuwa wakati yenyewe wanatatiza, nakuwa kama wanaomba ushuru mkali kuliko hata kazi ambayo mtu anatenda, naye ametoka mjini ili arudilie shamba yake aweze kuanza kuundaunda maisha, wanapomuomba gharama ambayo atakuwa analipa kwa kila mwezi, naye mavuno yote yameharibika shambani, hiyo yote inakuwa shida ambayo inatukumba katika eneo yetu. Alafu mwito ni kukua, tunasi wakuu wa serikali tuweze kuchukuliana, kwa sababu matatizo hayanunuliwe, ni vitu ambavyo vilitufikia pasipo kutaka kwetu, na isikue kama hapa ndio itakuwa danga ya kutembelea kusema eti mumekosa hiki tutawafanya hivi.
0: Ndiyo anajiri maeneo ya kona hili la wilaya ya Lubero. Na kumekuwa na kiongozi mpya wa sekta ya Bapere, Auguste Kasereka Kasia. Ni mhandishi wetu aliyeko kona hili, alifuatilia jambo hili kwa karibu na anatupasha zaidi.
2: Ni kwa kupitia kikaratasi cha tariki 26 Februari mwaka huu kilichokuwa kimemtaja chifu wa sekta ya Bapere, ambacho kimeweza kuwekwa saini na yeye waziri wa mambo ya ndani, usalama na mambo ya asili, Mheshimiwa Shabani Lukoho Bihango, ambayo inashindikizwa na barua nyingine ya tariki 28 Aprili mwaka huu, ndiko bwana Kombi Nepanepa Changa ameweza kurudishwa tena kuwa chifu wa sekta ya Bapere, akimkomboa bwana Makere Sivu Kunulwa Mwendivwa, ambaye aliweza kulazimika kuondoka kunako maeneo hayo ya kazi tariki 27 Januari, wakati maskani yake ilikuwa imevamiwa na wanawake waliokuwa wakiomba amani iweze kurejeshwa kunako maeneo hayo. Na wakati maandamano hayo ya wanawake yaliweza kuisha kwa vifo vya watu wawili, tuweze kuwajulisha kwamba kuweza kumteua bwana Kombi Nepanepa Changa inaenda kuwa jambo ambalo ni wengi wanaenda kushukuru, na tayari ataweza kuwa amefanya kazi kama Faisi Bogombi, ambaye mwanabunge wa Chijimbo alikuwa amenena. Tuwajulisha ya kwamba kuweza kubadilishana madaraka kumeweza kufanyika leo siku ya tano kunako maeneo ya Mangureshi Pangoma, na ni yeye aliyekuwa ameendesha kazi kwa muda kama chifu wa sekta Ortesele Bahati, alikuwa ameweza kumpatia madaraka chifu wa sekta Bapere Kombi Nepanepa Changaa. Ujumbe mkubwa ulikuwa umeondoka huko Beni na mwingine kunako maeneo ya Lubero, na watu wa ISSN walikuwa wamewasili kunako maeneo hayo. Toka Mangureshi Pangoma ni
0: Asante Augustini. Pa Biakato wilayani Mabasa katika mkoa wa Ituri bado uoga ipo baada ya shambulio lililoshuhudiwa na ambalo lilifanywa na watu wanaozaniwa kuwa wa ADF lililopelekea zaidi ya watu 15 kuwa katika mazingira tatanishi. Jonas Aristote ni mwandishi wetu aliyeko katika upande kama na huu anatujuza zaidi.
3: Ibrahim toka mbali, mwandishi wa habari wa eneo hilo aliyewasiliana nasi, shughuli za kijamii, kiuchumi na masomo zimesimamishwa Biakato, mji mkuu wa utawala wa Babila Babombi, eneo ambalo limegubikwa na hofu kubwa. Wanafunzi wa mwaka wa mwisho pekee ndio walionekana katika kituo cha mitihani za kitaifa, alisema. Kwa upande wake, mkuu kiongozi wa elimu katika eneo ya Mambasa ya pili, Michel Upunio Nesepango, amesema kuwa masomo yamesimamishwa siku ya Ijumaa na Jumamosi katika shule za huko Biakato kama ishara ya maombolezo na hatua ya usalama baada ya uvamizi huo wa waasi. Amefafanua kuwa shughuli za masomo zitatarajiwa kuanza tena Jumatatu ijayo kulingana na hali ya usalama. Waasi wa ADF walivamia siku ya Alhamisi tarehe 7 Mei eneo la Lalia katika kijiji cha Biakato, ambapo zaidi ya raia 10 waliuawa. Baada ya shambulio hilo, washambuliaji hao walielekea Kawame mashariki mwa Biakato, ambapo raia mmoja alijeruhiwa kwa risasi Ijumaa asubuhi kwa majibu ya mashirika la kiraia la eneo hilo. Mimi ni Jonas Arisot Sabuni kwa niaba ya Radio Moto.
0: Asante. Na ushirikiano kati ya wakazi na wanajeshi, bado kuna matatizo katika kijiji cha Masereka wilayani Lubero. Kilichoko ni kwamba kuna shuhudiwa na manyanyasi ambayo yanafanywa na miongoni mwa wanajeshi ambao wana nizamu. Mkuu msimamizi wa shirika la wananchi katika upande kama huu Kasereka Kabraire Jimmy alituambia kwamba jambo hili wamekuwa wakilifuatilia kwa karibu, huku akiomba hasa kwa wakuu wasimamizi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya. Kwingine ikiwa ni mwanabunge wa taifa Kalinza Nzuka Sivita anapongeza mpango uliochukuliwa na serikali iliyeko madarakani kupitia waziri wa uchumi kutangaza kwamba wataangalia kile cha kufanya kuhusu bei ya petroli, ikiwa ni pamoja na vitu vinginevyo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwanabunge mchaguliwa wa wilaya ya Lubero ameomba hata hivyo jambo hili lifuatiliwe kwa karibu kupitia barua ambayo ilisahihi siku ya 3 Mei 6. Mheshimiwa Kalinza Nzuka Sivita analaumu hata hivyo hali inayoendelea ya yale magari yanayochukua petroli na kadhalika, huku akiomba serikali iliyoko madarakani kuangalia kile cha kufanya. Hotuba ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu uwezekano wa rais kuwa anaweza kuongoza kwa kipindi cha tatu taifa hili, Radio Moto Butembo Beni ilizungumza na mwanasheria Isaac Mutanga akiwa mchambuzi wa masuala ya kisheria. Ana mtazamo gani kuhusu mpango wa masemi aliyoyasema yu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mwanasheria Isaac Mutanga alituambia.
4: Kufuatana na matamshi ya rais kuhusu manda ya tatu, mimi ninawaza kama volonte ya population yetu iko exprime mu constitution, na hiyo constitution inasema ili watu waende wakagombolana bila mauaji, bila vita kukiti ya buraisi, inasema inaomba kila mtu anafaa pale manda moya anaweza kuirejea mara moja tu na inaishia pale. Na kwa hivyo kama rais Tshisekedi anaheshimia peuple congolais, ya maana ni faida anja kashitayarishe pole pole atoke peke kukiti bila kusukumwa sukumwa. Kuhusu ile ya kusema referendum kwenda uliza population kama ashanje katiba ama baki na ile katiba, mimi naona ile inakuwa mzaa, inakuwa mzaa kabisa. Kwani anasema hataweza kuorganize uchaguzi juu ya vita. Na hiyo referendum nao vile pia ni uchaguzi tu. Kwa hivi hatuwezi tukikuwa tukishanje katiba yetu wakati rais anapenda kuishanje, comme si inji inakuwa kakitu yake propriété privée. Hapana, inji yetu ni demokrasia, aliingia pale kupitia katiba na katiba inasema kama anapaswa faa pale miaka ngapi. Hivyo ile miaka ikisha enea aende asilete mzozo katika inji juu ya kupenda kubakia pale kwa kinguvu. Na tunasema olie ya kuanja cheza na makuta ya serikali kusema anorganize referendum anafaa hivi anafaa na kile, ambapo sekirite haiko, maisha ya raia inaenda iko na zorota. Mimi ninawaza kama ni ya muhimu.
0: RMBB michezo siku ya sita kesho ni mashindano yanayoshirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu na mauniversity. ISG itacheza na ISTEM, baadaye IOR na utacheza na ILPGL jisile Kiombwe alivyotuambia, huku akiangazia kwamba kuna kuwanja tatamo vingi ya Wicha. US Mchanga ya Butembo ilicheza na FC Mwangaza ya Beni, wametoka sare ya goli moja kwa pande zote. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kuungana nami. Shukrani pia kwa Remias na DM Mesikani ambao niongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mabasa. Habari nyinginezo ni kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.

0: chaque jour à partir des 19h à la RMBB, tranche et communiqué.
1: Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à l'écoute de notre carnet de communiqué.
2: Tupitembo Beni, tuwakaribisha kufata awamu yetu ya mwisho wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. La famille Kambumbu a la profonde douleur d'annoncer le décès de maman Madeleine Kahindo de la cellule Kamsongi numéro 35, décès survenu le matin de ce vendredi 8 mai 2026 aux cliniques universitaires du Graben Horizon. Que cette triste nouvelle parvienne à toutes les connaissances de papa Feu Gervais Kambumbu, aux familles Madeleine Akiari et Akabasha, à Beni, à Goma, à Kinshasa, Nairobi, les sœurs Oblates de l'Assomption, à tous les collègues du docteur Kambumbu Martial, médecin chef de zone de Mangorejipa, et toutes ses connaissances. En attendant le programme de deuil, et le deuil se tient au domicile de la défunte, à cellule Kamsongi numéro 35, derrière le centre hospitalier Mama Moussaï à Butembo. La famille Kambumbu, pour la famille Dr Martial Kambumbu, a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Madeleine Kahindo. Le service des impôts et en deuil, le directeur Roger Kalohali et Madame Ange Kalohali et Kalohali Thierry ont perdu leur mère biologique. Nous leur présentons nos sincères condoléances et implorons Dieu le miséricordieux de recevoir notre chère maman dans son royaume des cieux. Paix à l'âme de notre chère maman et union de prière. Kambale Wahirehi Alphonse, pour les services des impôts, a signé ce message de condoléances. Jama Yamate Sébastien, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha baba wao, Mate Urbain Brigadien. Kifo kilitokea leo siku ya tano, tarehe 8, mwezi wa tano mwaka huna saa 9 kwa mkia asubuhi, kunako hospitali ya Kitatumba. Habari ya uzuni fikie, Jama Kikofi Pabutembo, Jama Chesu Pabutembo, Jama Matipa Pabutembo, Jama Maska Pabutembo, ifikie Jama Kalengani na Jama Virginie. Habari ni kwa Jama Virginie Pagoma na Jama Kalengani Pabutembo, Jama Delphin Masubiri Pabutembo, Jama Chiniga Alexandre Pamangina na Jama Kambilo Pabeni. Ifikie Jama Etienne Pabutembo, Jama Yote Pambanji Mabambi na Jama ya Kasale, mahali popote wanapatikana. Programe ya maziko itatolewa baadaye. Ni jamaa ya Mate Sebastian iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Mate Urbain Brigadien hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chiyonga ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Chiyonga Jacques, aliyekuwa chauffeur kunjia ya Kasindi Butembo. Wanasema kwamba alishikwa na ugonjwa jiani muda wa siku mbili pabeni na kifo kilitokea kuna hospitali ya Beni. Habari ni kwa jamauti ya Kionga pa Butembo na mahali pengine, jamauti pa Munoli Nguba na jama yote pa Mihendwe. Ifikie jama ya papa Biambwera pa Butembo, jama ya mama Feli pa Butembo na jama papa Norbere Mbahweka pa Musienene Manzingi. Ifikie jama yote Pafuru na jama ya papa Chiku wa Pachikungu, jama ya mjomba Muhimwali Pachiriria, pia jama Mudingai pa Butembo. Ifikie Padre François Mbahweka pa Horizon na mama Eva pa Matembe, pia papa Muyayalo Simeon pale Horizon. Habari ni kwa ndugu na marafiki pa Mutanga na pa Butundiro, pia jama yote pa Mahamba Bunyole. Ifikie jama Chisolesha pa Butembo na washoferu wote wa Kasindi na Uganda Custom, pia jama Kahundira pa Mituya na jama ya Musongolume pa Butembo. Kilio kinaendeshwa pa Bulumbi nyumbani kwa ndugu Kambale Chiyonga, na programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda na saa moja asubuhi kesho siku ya sita, tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu. Ibada mafariji itasomwa kunako parukia Butetse Baze na saa 2:30 za asubuhi. Kisha ibada ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho pamunulinguwa na saa 4. Na baada ya mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi pa Bulumbi kwa Papa Chionga kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama, Kahindo Chionga Pita, Paluku Chionga na Kambale Chionga waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kasereka Chionga Jacques chauffeur hayuko tena duniani na atazikwa pa Munulinguwa kesho siku ya sita, kisha misa ambayo itasoma parukiani Butetse Baze na saa 2:30 za asubuhi. Na jamaa ya Katungu Ida pa Avenue Ruwenzori ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mama dada tena tate wao Pelagie ambaye alifariki Pagoma kisha udhaifu wa siku nyingi tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka huu. Maziko ilifanyika Pagoma tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka utunao. Jamaa inayopatikana pa Butembo wataomba misa pa katedrale na pa Kitulu siku ya Mungu ijayo tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu kwa ajili ya kuombea pumziko ya marehemu mama Pelagie. Na baada ya misa, ndugu na marafiki wote watakutana nyumbani pa Kitulu rute Ruenda kwa ajili ya kufarijiana. Ni jamaa Katungu Ida pa Avenue Ruwenzori iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mama dada tena tate wao Pelagie hayuko tena duniani na watamwombea misa siku ya Mungu kunako parukia katedral na kunako secteur Kitulu. Na jamaa Dionise ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao Kasereka Dionise Kanyunyu. Wanasema kwamba alifariki na saa 10:30 ya kuamkia asubuhi kunako hospitali ya Murenzi. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya Kiala kwa Murenzi na maziko itafanyika kesho siku ya posho Pacherungu Ngeleza. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote walipo, jamaa yote ya Kanyunyu mahali popote walipo, jamaa yote ya Chibali ya Chipoto mahali popote wanapatikana, bila kusahau jamaa Mwanampenzi. Mwili utondosha kunako morgue kesho siku ya 6 na saa 2 asubuhi. Ibada itaanza na saa 2:30 na safari ya kushindikiza mwili kunako makao yake ya mwisho itaanza na saa 5:30. Ni jamaa ya Dionise kwa niaba ya jamaa Pasteur Paluku Chibalia na Prof Kakule Chibalia waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kasereka Dionise Kanyunyu hayuko tena duniani. Na jamaa ya Paluku Maliro Bonga Bonga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan. Alifariki jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu pa Wacha. Habari fikie jamaa ya Samile Muganga pa Kastuli, ifikie familia Mungulumba pa Beni, yani ni jamaa ya Jamil inopatikana pa Kanzuri na jamaa ya Mungulumba pa Beni. Ifikie wafanyakazi wote wa garage mon frère, pia ndugu na marafiki waliomfahamu Kasereka Maliro Jonathan wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba programu itatolewa wakati mwili utafikishwa pa Butembo. Kwa niaba ya jama Kambale Kanduki Fonstin pamoja na Kakule Kelele Kizito waliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao Kasereka Maliro Jonathan hayuko tena duniani. Na jama Wangabere Mwami inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Deuda Wangabere Mwami. Jamaa inajulisha kwamba imerudi kutoka Kirumba ambako alihudhuria mazishi pa Bikara Kitumbiru, na wanasema kwamba misa itasomwa siku ya Mungu ijayo tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu parukiani Ulema asubuhi, wakiombea pumziko ya roho ya marehemu wa jamaa hasa baba Deuda Wangabere Mwami. Kisha misa ya kwanza, ndugu na marafiki watakusanyika kunako parcele yao pa Vichai. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kwa niaba ya Jama Mumbere Sitala Vyane, ni yeye aliweka sahihi. Na alikuwa kijulisha kwamba wamerudi kutoka Kirumba, mahali ambako alihudhuria mazishi ya baba Deuda Wangabere Mwami, na wataomba misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake siku ya Mungu ijayo parokiani Volema. Na Jama Kamboko Pakomba ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wao Kasereka Kati na Faraon. Alifariki kwa kuuawa na wa ADF Nalu Pabiakato tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii ya uzuni fikie Jama yote ya Kapori Pavenu Baye. Habari ni kwa Jama Musa Ipangote, Jama mon frère pa procure Mutiri, Jama trésor pa kitangirwa na Jama ya Sokulu Kalimbwe pa Mangina. Ifikie papa Katina pa Beni, mama Solange pa Beni, Jama ya Luavia inopatikana pa Luberu, na Jama ya papa Luanzirwe pa Butege. Ifikie Pascal Kamboko Misisa pa Lengelenge, papa Pasta Piero pa Kantine, papa Safari pa Kabichira, na wote waliomfahamu Kasereka Kati na Faraon wajue kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya Jama Mbusa Kati na Sambalisa Kambale Kati na Mbote pamoja na Muhindo Kamboko Pakomba waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kasereka Kati na Faraon hayuko tena duniani. Na Jama ya Muhindo Dewara Sonja ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Stefani Sibalingana. Alikuwa mke wa Corneli Chihumurende. Kifo kilitokea Pakakuba Kaulu siku ya 3, ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 12 ya magharibi. Habari fikie Jama na marafiki wote pa Masereka Kaliro, ifikie Jama ya Aria pa Kaliro, na Jama yote ya Wachira pa Katwamba Kaliro pa Chigali, pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana waliomfahamu mama Kabuo Stefani Sibalingana. Kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake Muhindo Dewar, na programu ni hii. Maziko itafanyika kesho siku ya posho pa Kaliro Masereka. Mwili wanasema kwamba mwili unalazwa kunako morgue ya Kiala kwa Mulenzi, utaondoshwa kunako morgue na utaelekezwa pa Masereka Kaliro. Kwa niaba ya Jama Muhindo Dewar na Filemo Chihumulendi waliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mama wao Kabuo Stefani Sibalingana hayuko tena duniani. Na Jama ya Paluku Ibere Siaha Wivuka ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao Lambert Kakule. Alifariki Pabiso Wobaze siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka huu. Alifariki tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 5 usiku baada ya ugonjwa wa miezi 3. Habari ni kwa Jama yote ya Jafete Pabaze, Jama Kamandi Pabiole, Jama Makwera Pabiole, Jama Luisa Pabeni, Jama Kiakimwa Pabeni Ndindi, Jama Poro inopatikana pa Mangina, na wengine wajulishani kati yao. Wanasema kwamba ifikie pia Munanwa Mureki ya Pabaze, Belfamie Kombi Palusandu, Trido Paluotu, na Munanwa Edmond Ngunza Panduku. Famie Inoso inopatikana pa Mangina, Korale Christe Roa ya Baze, na kundi Famie de l'Eglise. Ifikie pia ndugu na marafiki waliomfahamu Lambert Kakule wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko ilifanyika leo siku ya 5 pa Buhu Miria, kisha misa ambayo ilisoma pa Baraza Bisogo Baze na saa 5 za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Bisogo Baze kwa papa Hubert. Ni Jama Paluku Hubert Siaha Wibuka iliweka sahihi, walikuwa kijulisha ya kwamba baba Lambert Kakule hayuko tena duniani. Na Jama Ndeko Bio Munyeya ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba wao Kambale Ndeko Bio Joseph. Alifariki jana siku ya 4 tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka huu kunako hospitali ya Kiondo. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa yote ya Sahukira na jamaa Chikamatra pa Beni. Habari ni kwa jamaa munye ya Paucha, jamaa munye ya Pabutembu, jamaa Yowali Chima pa Kambali Butembu, ifikie wa Kristo wa Era Chigali pia marafiki wote. Ifikie mjomba Chilumia Diedone pa Mabala Komadiwe na wote waliomfahamu baba Kambale Ndeko Bio Joseph, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme maziko itafanyika, maziko ilifanyika leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu kwa saa za mchana pa Misebere Karmeli, na kesho siku ya 6 ibada ya mafariji itasomwa nyumbani pa Tiari Isumba. Kwa niaba ya jamaa Amose Munyia Ndeko Bio Jake na Muhindo Munyia Joakim waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kambale Ndeko Bio Joseph hayuko tena duniani. Na shama ya siri wayo Musienene ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Charlotte Matabishi, mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Bolingo. Wanajulisha kwamba Kahindo Charlotte, mtoto wa Paluku Matabishi Patrick Bolingo, hayuko tena duniani. Alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu na kufariki leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote walipo, jamaa Faustin Silusa wa Palondo, jamaa papa Filipo Pamutiri na jamaa yote pa Isale Busiko. Habari fikie jamaa Selenge Masambo Pakalunguta, jamaa ya mama Jetu Pasalongo na wanamemba wote wa kabine Maître Gilbert Kiatsinge, pia Batonier Fazila Paluku César. Ifikie wanamemba wa kabine Machozi Maître Gate Serafin, wakambiste wote yani wa changer de monnaie pa Butembo, wote wanaomjua Patrick Bolingo, wajue kwamba mtoto wake Kahindo Charlotte Matabishi ambaye alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu amefariki. Programme ni hii kesho siku ya posho tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu saa 2:30 asubuhi wataondoa mwili kunako morgue ya wanamahika. Saa 3 hadi saa 4 misa itasomwa pa wanamahika. Saa 4 kamili ni mwanzo wa safari kupeleka mwili kwa maziko pa Isare Busiko. Na baada ya maziko ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Londo namba 36 kwa Maman Denise Changeur karibu ya Sauna. Kwa niaba ya jamaa Maman Denise Changeur, Maman Yaya pamoja na Patrick Matabishi Bolingo waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kahindo Charlotte Matabishi ambaye alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka huu amefariki leo tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka utunao.

Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Tangazo za kawaida kwanza la shukrani. Jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette wanayo furaha kumshukuru Mungu kwa mapendo na kushukuru wote ambao walifika kwa fariji wakati walipatwa na msiba wa kifo cha baba Dominique. Kwa hivi wanatoa shukrani kwa namna pekee kwa kina baba skofu pamoja na mapadri wote kutoka parokia za Doyenne zote kwa neema nyingi. Wanashukuru pia mapasta wote kutoka makanisa mbalimbali. Wanashukuru viongozi wa serikali waliojiunga na jamaa. Wanashukuru wafanyabiashara wote, marafiki, wanajamaa wa Kristo wote kwa misaada mbalimbali, waganga wote wa kila mahali na wote waliojitoa kwa namna mbalimbali. Mungu awabariki, msichoke kutenda mema. Ni jamaa ya papa Dominique na mama Antoinette waliweka sahihi. Tangazo toka Renouveau Charismatique Catholique ni kwa vijana wote wa Renouveau Charismatique Catholique Centre Butembo. Wanatangaziwa ya kwamba vijana wote wa mji wa Butembo wa kumeandaliwa mafundisho kwa ajili yao na maombi ya ufungulivu siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kunako Centre de la Miséricorde Divine Pasaba Butembo. Programme itaanza na saa 2 kamili asubuhi. Karibuni kwa wote. Ni waongozi wa vijana wa Renouveau Charismatique Catholique Centre Butembo waliweka sahihi. Tangazo kwa wanamemba wote wa COPEC Agropass Le Grenier. Wanamemba wapendwa, mnaalikwa kufika kuzuria mafundisho juu ya cooperative, yani education cooperative, ambayo itafanyika siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka huu na saa 5 itafanyika na saa 5 mpaka saa 7, yani de 11h à 13h. Itafanyika kuna kuchumba cha mikutano kule Grenier. Oroza ya siku, maadili ya ushirika na nidhamu, zamu ya kifedha ya wanamemba katika COPEC. Kwa niaba ya COPEC Agropass Le Grenier, Kambale Nzeriria Jean ni yeye aliweka sahihi. Kituo cha afya Sepiment Santé Mentale kinajulisha wakaji wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba mwezi wa 5 mwaka huu kumeandaliwa matunzo ya wagonjwa kwa bei rahisi kufuatana na gisi mganga Mama Abia alipendelea kuwasaidia wagonjwa. Kituo kinapatikana pavini Tarihia namba 42 karibu ya kanisa Katolika Katedrali Butembo. Kazi ilianza tarehe 1 mwezi wa 5 mpaka tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tangu saa 2 asubuhi hadi saa 10 magharibi. Kuonana na mganga au consultation ni bila malipo yoyote. Kupimisha kichwa kupitia service ya Neuro Imagerie EEG wanapunguza bei yake toka $25 mpaka $15. Kila mtu atarishe pesa ya dawa. Magonjwa wanayotunza ni kichwa inaouma muda wa siku nyingi sio ya kawaida, magonjwa ya kifafa, kusahau inayopitisha kipimo, kuumia kwa kichwa, watoto wanaoshindwa masomo, yani mauvais rendement scolaire, madhara ya matumizi kwa muda mrefu ya pombe na tumbaku, shida ya mwenendo ya watoto, shida mbalimbali za mishipa ya ubongo, enerezi ama kukojoa kitandani baada ya kueneza miaka ya kukojoa, ukosefu wa usingizi na uga mingi bila sababu, na kadhalika. Kituo Sepima kinashukuru watu wa mapenzi mema kwa ajili ya maendeleo ya kazi iliyoanzishwa na hayati Mama Abia Tramwasi. Dr. Katungu Iana Sifa akiwa kiongozi amesahihi. Tangazo la masomo ni toka CFMP. Inajulishwa kwa wakaaji wa Butembo na kando kando ya kwamba Centre de Formation à Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale du Jeune CFMP

Mumbere Mrs. Jackson ninje kopa kanyebere kravati abahorikiri batubanzo batya baboya. Iko mama sevana wa heno. Tukashimiye katondo munyambiani. Ojua mali yate moyi haka nanganda kuha akatembikano. Uka kanya nabo abakata merechende cha uko ndechende cha uchika tuwele makotsevu na nyita watayo mashinja. Tukashimo luhande lwaka vere. Ola mali ilu wangana tuingiri wa mochehende cha tuche munabu ireko chekana wanza cheke muri kiri wa tumuanzo mote ya moboya. Chinone chehende eche kata kawane mezo palos. Okwela vero moto utu owe haujini. Ngashi maboshi abaka wate moji haumara nge wa wakabute mesaya. Ne chehende cha uchika tuwele makota nekarase. Kandite malikina wanyete. Ogo katembi akaba kulebe redienu, aba mabinyiri ira kandana sinika na yenenyu, na yenyitika ndigumbia matwe. Muri kiriri watu mwanzo mute ya mubuya, erishimare iregendari ya boshi, aba kaba temoye ha, echehende cha unimuto, na echinyucho katreka, omurama behambere racho akangendara kucho, chikende kukulikia ukaya, chikari kena banyetre, batahe, echehende cheno, mbe moka kwa macho, chikala wa, okoburi katembi, akana kanu, okoredio eno, oburichero echa munawire. Muri kiri watu mwanzo mute ya mabuya, shetu chuhuti ya katambi, akaribe tungana ya suwa omwa edo toku kaniraya. Lakini ingashi maboshi, abakaba kanyande kira kate moja ha, echehende chao, chika nyigadima. Echehende chao, chika rake mune wire, ene nganato kereba sula, ene nganato keregulu mutu haujini na nyitri, eye lengo echehende cha ya anu. Sinangabe angasha kuwa trahanu hebe nzanze, ndi uza mutu haujini, uza mutu haujini, lakini sinita kufundisha echekari kina banyetu kukulewu. Kundikuwa mwa, ejunga fundisa ya hano, vinganavya chilo chita uterina vikendisha kuwa tuchana maisha huku wawo, lakini wabote, okwela vera chihendicha haujini, muna nuhiri hano rena, vile kuwa tuchwa mbiya wale kuwawo. Ne chihendiche kata kawane mezopa losi, okwela vero mtuwa haujini kukwa nyineli ya buga. Muna bada kandengote ya vendivyonga takiri kukaniri yako, ne vendo ndrafu, vendo ndrafu, vendo ndrafu, mucho, vendo ndrafu vendonga vete, nishabi po sana na u, kuni nanzire wa hilo moto wa haujini. Lakini kusidi watu keo, injena wa tutara basula, opigenda roko vendo nda trove eno. Sita, wamadhi metrebyo anaplikasyo, kesho tatembia kumoto ya haujini. Lakini gibi nitaboro fundi mitambo, ye kundiole ka yisega segania, kune chihendecha fuchama wanza nekarase, tereba nda mongo machisi. Na kwa tae, shiona kama kwa tarangulu yomoto,

H-A-O-I-N, Haujin, ukaya huu. Meru omoche kwanza chini, eri usabuwa. Kwa muhuka kwa buwa, omurika yenda kutu, Haujin. Murikiriwa tu mwanzo mtu ya mbuya. Si huu leo wabia kini, iu wabia mwa. Wabibu uwenzi Haujin, mbuba muna kani sisa Jackson. Kwa Haujin, ukaya huu. Meru omoche kwanza chini, eri usabuwa. Kwa muhuka kwa buwa, omurika yenda kutu, Haujin. Murikiriwa tu mwanzo mtu ya mbuya. Si huu leo wabia kini, iu wabia mwa. Wabibu uwenzi Haujin, mbuba muna kani sisa Jackson. Kutema ya kaveri. Ufurevua lengoni, ungana hibuli ya kutipa kuhuluwa. Na yu kwewe, lakini, iwa shikundi ute siyo mondo. Si ojurubwire, kunde abafanya biashara, ukuba oksidanto. Emetre baba mahaye basungu, bati basungu, mpuhe vendo. Ngaramusha kulolo waloloko, tindimu kendemba, eka uluwa muhaujini, eka iti ale. Baba namuashi, babi ba namuashi. Na umu nabwire, eche kasha kubuloke nichi, eche kakukamba nichi. Kwa tebe, eo nganaba skare kwa mezo palo sa ketu wabia. Pade kilia, pada mbia, eto nganara hakatembika anu, eokovu, eye mezo palo sa, okula. Pusike, eo karaka munebwire, eo karaka munebwire, ito kwa njeletwa ye, uvrevua lengo nirende wa palo sa. Tukende kupokera, nire kwa sakana, ito tuwira, na ukaritia mpo. Oyo amalaba kwa waka wangwa mundro, nende. Mundo kwa kusagirini. Tumuanzwa, okula tekele moto, waka kusaga. Ukuredi yo, omoto wa Haujini baba. Ni nouvelle technologie. Ayone nungu ya kasatu mune. Eye karakena sanga tulechiro, nyetenganda kubura nyetino. Omoto wa Haujini muri ya mehandana, mehandana, mehimba. Technologie. Ababa kaendo koma, ashake raseria, muna shisho. Amasha lubuka mune wila kalangara shamabi nekishishira. Ia reki na ala, kifo kura chalo moto, Muhi ya mwonde, kana chekara kena kuna mpana mpana nyete. Ya matashi ya rida yete. Apari ya trawari yate. Tumatashi ya retrawo. Waka hulomu okapi. Na wakage nda kasha nzarange nzoka. Emezo palo sheli ya. Ya vika kwa terevendo. Ibiya bilibi ya arikaike. Kumbia vina kumumetra ala page. Eune nungu ayaka satu. Kumbuka labono moto. Awundubu shiba nake rambu. Uyuna yonende. Chetu kako saba. Seulement à la maison par l'ordre, on a commettre à la page par rapport au tchouotia maïkira. On va voir le monde où on va voir. Sauf à la maison par l'ordre, on va voir aller à gauche, aller à droite. On va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, papa Chibweli, on va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, on va voir ici, Chende cha iti nane karase. Mungu anasha muka severa maseka masa. Aprenae kutevwa trevwa interiere. Uwa ye kasa. Uwa horekerera. Ebye kosiase yao. Ebye mwese wawe kata kereko wira. Kundi kosiase. Ni motema. Ni chendo chire mwese wa motema. Mpone inivwa interne. Ni chendo chire. Ni motema. Ari mwese wa mundu. Waka kubara. Chenye menataka fanya ni chamuzuri. Wala ni chamubaye. Wamuwabri hege kosiase. Nungi ulichirimu. La moto. Haujini. La moto de référence. Na bunye de chakabere, ufrevu a lengoni. Suwaza kama, juhuko wache trobo wale wabuhinga, neratokende kuhono wiku kumezo palos, tutakupokea tu. Na ufa kumenya na uatumenya. Mbakoba ndabana mkola, na kwa ekole primere kahondo. Esika tulikuwa na yuana na wei. Direktere wepe kahondo, tulikuwa na yuana na wei. Lakini ulikia kongota, tulikuwa ba engoni kuweye. Na uko kwa mwengoni kusie, lakini urafiki ulishaka enda, ushaka komala. Na matunda ya urafiki, njo ele. Mutira matunda waka lihire, awashi hile. Nitachaka satu, accepte the nouvelle technologie. Na mkuma nyetamara ya samu ya moya, uwasewa usa kwa uko iriso. Kwa muhukia wala wa mandhera, kila mote wata takutupia maua, apana majiwa. Tuende kocha kani. Continue toujours à apprendre. Kumbu wajifunzo mwe haure kuwa ukusidi usha atokera yenda roko nungu. Eya kani umeisha wawu. Iwe liga erebia mukoro. Iwe liga erebia mukoro. Meme naka uto kuma diplome omomefuko. Jikase. Sio diya mburi muendelija. E diplome onamu watarana kuyo. Lakini iwe liga erebia mukoro. Geri eriga uti misisa. Nangaba nomotowe Haujini wanyete. Iwe liga erebia mukoro. Niri ya mkoro, yara sondare menya. Niri wanga nanyibuda utimisisa. Nangaira nyete, kusudi, nito keria kisedoko moto Haujini. Mwrengi angara hawa bolo bolo, mwrengi.

ganga rahamo kashe niri wanyibule otena mape watakuko ikuwa nyifundi sayang omoto kwa nganabo trate ina kufundisha nyituno trae omabe ya wabuata mwavi kuna mbuyo chavere omoto ya kayoko taksi kena banaka wanganaba na erish adhaki no diplome kenuza vo aposhe si ibuira chendo lakini omabe wano motowe haujini ukafanya kakao lamo kakashika uka lantreprenaria uwa na wane waje kosa kosera se for possible ameshi yako na shanje ndero wakende roko nungu ayakane na ukala bambufulani na pi kontine tujuru aprandre iwe liga iwe ya mkoro maligre diplomeri yao mwalima maligre diplomeri yao munganga maligre diplomeri yao muenjinier liyao utavya kwanza mkoro uwe vyo unziri kwa shakola tuna wamunjaji kubichende chenonga takacho anu na uwa tekumukikuwa horekerera sawa mwanafunji mwenyiko mwamasomo Nero wangwa kutimisa na mabiyo wa omotuwa haujinu na mabewa nao. Ikwa njibola wangedi eksploatewa nyete. Nero na kubwira. Ina kwa ma strategi. Koma pupuvega nye inotre moto. Dozina ne aveka moto mu umoju. Omakama wamini ashaho ya mebi ya bili. Omakama wamini ashaho ya mebi ya bili. Ingo tufanya kalikili. Iwapo kawe ka $3 par jour. Tufanya kalikili fu nao. $3 par jour. Fwa 365 jours. Yevro yo mwake yema senga hata si ni $1,000 hautaweza ingine moto par jour $3 par jour $3 par jour $3 lakini wakati kwa $3 hiyo baba leta kwa moto kwa taxi anaitia kwa taxi na rudesha iwalua ulo undi moto we $1,000 sasa ngante do meua mta 65 jours ni mi ndio ameule ulo moto we sasa ngante dollar ukakane desa karase wanga to toujours continuer à apprendre malgré vos diplômes que vous avez à poche liga usati kwa kwanza mwanafunzi umabili ya ukabe mwanafunzi kesho utatembea kwa moto ya haujini na mwaka mwingine utatembea kwa moto ya haujini na mwaka mwingine utatembea kwa moto ya haujini lakini ole kwake kashabu wa mwaka bakubuda mbu uliuza kwa moto ya haujini ukaitia kutaksi kwa atamove kwa misisa muolushe muo moji ndio watu ndo bunongo buko wiramo trofimo trani porendre trani ene nungu ya kane ayo mumaisha tukandike sho nungu sita esho mumaisha mbaka ya ndarako the sixth step pour mieux progresser dans la vie ah inje trani ehe ndofende kwa katrani randede per avec de grandes responsabilités haujini Nerungata kere kufere revenir oko sase responsabilite. Eske reelema, wana waba na motuwa haujini oyu, wana majereu etake responsable. Chonga kusaba, wabari na motuwa haujini merisi, me ujereu kome e responsable. Siwi maye komo kando kerefa nyama malu yenge. Mune wire, umabili ya bataksimene banene. Leo wanatendia kupikipiki zao zao. Siku. Ni kupitia hii mafundisho tunakuambia babu umepata $5 usiende tena uza chibambala kule tutakusimamia rande dès que possible le succès va de pair avec de grandes responsabilités si kwa sababu mure responsable e unamu yenyu rasha kabari mwana wetu voici un temps un bon moment ayo haujini ili ataka ya mali ya mara hesho franga O katambikano itinyanziri yesha kufundisha. Profite de l'occasion quand il est encore. Ngabu wacho hano me. Nikyo mungu shabi ya mungu. Luske adam. Tatu. Nandaka ngasume liya tala. Nebendove satu. Nabili fundisha vyo hano mente fwa. Parapor ne pwesenge yetu enu. Ekitu le sikse va de per. Avec de grande responsabilité. Omu irresponsabilia. Dutobili tungoko vikundi. Imatuburia itutobro tsunga okosho pichipichi imatu asala kambo yune mo responsable ha kasara katere me succès suangabia mo responsable suangabia succès e une mo irresponsable impossible c'est presque bakambo ure mo responsable mais wa mari succès kunde mo katoka bendo besatu l'état Mukamenya katambikahe unganako na chinduchi mrabundu kushika kwa ndoro kobyalo akatambikahe kwa mimi maisha huko wao na roma ulana wa mtu wa haujini na rukala kwa ndoro kushika kwa ndoro kobyalo mnabure ukute ni akamengahe akatambikahe kwa ulima ya leta akatambikahe kwa ulima ya na unganako na chinduchi

0: du peuple, c'est la voix de Dieu.
1: Merci beaucoup, Junye Bote Mumekwa Skoche, kuna ko Radio Moto Butembo Beni, na kupitia RDC Muzima, 4 Kweo te RDC, vile vile na mapei limitrofe za RDC, jitu na jogi si radio kuna fika kule, nye bote muko na fata kipindi sauti ya Atamove, tunasema accent, accent sana na bon condition d'écoute. Basi, ava tuanje, tutanje atoa kwanza pole ku Atamove yetu seksio Chimbulu, kuile shida ambayo iliweza kupata seksio yetu. Atamove seksio Chimbulu, vrema tunasema pole sana, kuweza kumpoteza mumambre wetu, mwenye alikuwa naitika kwa jina la Frère Love, na mkilia wake mwenye walikuwa na muita, Frère Sanane, eskize, na mkilia wake walikuwa na muita Love, vrema waliweza kupata ambiskade, jobasi. Koro zabu zilina napatikana, fasi na basha zizika, njo vrema tunasema pole sana ku seksio, Atamove seksio Chimbulu. Vrema tunaendelea kusema pole. Na vale bewa lifazile ile act. Vrema viko mikono wa serikali, wataweza kuadhibiwa vikali. Tunaendelea tu kusema pole. Abutukua mirwe. Njo vrema, sieba mambre, tuangalia kama tutajisaidia na muna gani. Mukazi yetu. Na usi ava tukuwe natumika, tukuwe natia tu Mungu mbele. Donge ava unde tu mukazi, kumbuna njarika vrema presasi ya Mungu. Aweze kushinda na wee mujurne yote. Juhu tujua kama tutamaliza jurne na muna gani. Tunasema tu pole kwa Atamove nzima. Na pole sana ku Atamove seksio Kimbulu kwa upeke. Basi, siku ya tano iliyopita turozaka kuzungumuzia kuhusu chakula ya kiroho, ile chakula ya kiroho yenye tuliweza kupelekea wafungwa. Wafungwa wetu tuliweza kwenda fata, tuliweza kwenda visite wafungwa ambao wanapatikana prizo ya Kakwangura. Tulianza kwanza ku prizo ya Kakwangura jinyo napatikana msekio Butembo. Na zingine ma prizo tutangalia kama tutaweza kuprocede na muna gani juu tuweze kwenda wa visite. Atamove ayo inatendaka tu mema fasi yote kwenye inapatikana. Sala rezo pour laquelle zingine ma vikundi vyote inafaa inakuwa naiga mfano ya Atamove. Ju Atamove ayo inatendaka mema fasi yote. Yani ayo ni association ya amani, ni association ya kutenda mema, ni association vraiment ya kila kitu chote chenye chinapashonekana ke ni cha mzuri partout. Inakuwa ka exemplaire. Na ile siku tuliweza kuwaonesha ke tulipelekea ka chakula ya kimwili, yani ile chakula yenyewe wanapashwa kula, wanaweza kushiba kimwili. Na vile vile tuliweza kuwaonesha kitu tulipelekea ka chakula ya kiroho, yani neno la Mungu. Cho vraiment baliweza kutusikiliza. Na ba mingi barewezaka kuokoka kupitia Atamove. Na ile siku mwenye tutarisha kile chakula kiroho ilikuwa kanani? Ilikuwa ka omonie wetu wa Atamove. Yani siye tuko na omonie mwenye ana wakani kuna tupatia neno la Bwana kila wakati na kila saa. Mwenye barikuwa na mwita Daniele Siva Mwenda. Na ile siku areweza kutupatia neno la Mungu kupitia wa Roma

Waroma 2 shairi ya kwanza mpaka ile ya 3. Na ilikuwa kanasema nini? Ilikuwa anasema hivi: kwa sababu hii una uzuru wewe mtu, mtu gani unaye hukumu? Kwa maana katika neno hilo mwingine unajihukumu mwenyewe. Maana wewe unaye hukumu, unafanya mambo kama yale sawa sawa. Tunenda kude, inasema: lakini tunajua hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wanaofanya mambo kama haya. Troa. Na wewe mtu unayezania unaye hukumu wale wenye kufanya maneno yale, na unafanya mwenyewe kama wewe utakimbia hukumu ya Mungu. Ile ndio chakula kiroho yenye tulipelekeaka wafungwa wetu. Nario, mimi napenda tu kuwakumbusha wetu tulipitaka kule Vendredi. Ju na nyie mko pa mambre wetu sembatiza wa Tamove, nyipe mnapendelea kwenda na wataksmen wa Tamove, na wewe mwenyewe unapenda kutuma mnani mtoto wako, ubie mtu wako mpendwa wako mu association ya kufaa kazi ya taksi, usipotea kunjia, mulete tu kwa Tamove. Ju kwa Tamove ayo nunu somi kapable atu, yani kila kitu tuko kapable na kupeleka neno la Mungu fasi kwenye vrema kuko watu wenye, kwa mfano viko ndani ya uzuni ama viko ndani ya furaha, vrema nunu somi kapable dangi donge kwenda omboleza limwana wengine. Vrema Atamove iko kapable kuvyote. Yonge donge kazi yetu si haiko tu kubeba watu tiki, hapana, na neno la Mungu tuko tayari. Nero mimi nafasiria, mweza kusikiliza hii verse kama ilikuwa anasema nini. Ilikuwa anasema hivi. Hapa ye Paulo anaongea na waipokrite. Ye Paulo anaongea na waipokrite namna gani? Wale wanao hukumu nao wanafanya makosa na wanastahili kuhukumiwa. Yaani ukasikia mtu anasema ati ndakufunga juu ya kosa fulani, anapasha ukatana na nafaka naye makosa ya mingi sana kukushindia wewe. Nario, kuna kwa wakati yenye unapashwa faa kosa, ubie unakuwa na dosie kwa mfano ya chetaka. Ile dosie ya chetaka unenda samba, munapashunda ta kwenye wanapashunda basambisha. Medifetke utakuwa na hauna nguvu, ubie na hauna kone sasa. Wanapashwa kukamata, wanakufunga. Me wakati yenye watakufunga kweli utenda tesekia kule. Sina nonjo kuna rezo. Me kumbe wanasema, waseme kumbe usi regrete. Jua nini? Ju ule mwenye kuna makosa, yeye iko kwa hukumu ya Mungu. Hukumu ya Mungu njo nyiko matata kushindia hukumu ya mwanadamu. Na wakati yenyewe amekuhukumu vile mwanadamu na hauna kosa, kumbe vyote tu unavitolea Mungu. Na Mungu haezi kuachilia, haezi kusahau. Na eju utatokaka kule kwenye walienda kufungia, unakia ishi bie maisha mzuri, kisha ule mwenye aliyesema kasa na kufunga ibwe njo mwenye bwana anateseka kwa juu ni kuko hukumu ya Mungu. Alao, kuko hukumu mbili. Niseme kuko hukumu ya kwanza ni hukumu ya mwanadamu samani, ya pili ni hukumu ya Mungu. Yani mwanadamu yeye anapashwa patia mtu rezo mwenye hana rezo, gisi nimeweza kusema pale. Na mwenye iko na kosa anasema hana kosa. Kama kitu ya sawa ilisha kufikia, usifadhaike na usihuzunike, juu ni ule ni mwanadamu. Naye anakuwa nani kwa nafana ya makosa ya mingi sana kushingia taa ile nyore faaka. Nerio, ni bie juu tu, mwanadamu ni mwanadamu. Lakini hukumu ya Mungu, ayo hakuna kusema, donge yeye anahukumu sawa sawa. Yani anahukumu kila mtu kupitia nini? Kupitia kosa yenye urefaa.
Na hukumu yake ni nini? Yeye hukumu yake ni mauti. Yaani kuishi mbali na Mungu. Si ukaishi mbali na Mungu. Si kama unapashoza kufaa kazi yoyote. Si kama unapashoza kuishi maisha yenye vrema iko ere. Kwa unapasha onekana fizikia make weye njo weye. Alakini si kama roho wako. Si kama ayo nayo nitaishi na muna gani. Nijito panazoa kusema mbo moto haoneke bebe kumroho ya mtu. Me uko uko batu wenye donge. Bashaka vunjika roho. Jua nini? Jua ya hukumu ya Mungu. Me ata kama umu wanadamu wana kudanganya mbu urefa kosa fulani. Kisha inacha wana kufunga. Usifazaike. Jua unajijua kia hukufaa makosa. Pali kudanganya kwa mfamu. Alakini Mungu wanawani konaona. Juu utatoka kamule mprizo. Na wale beba kufungaka na batapataka haya. Na njibe munajua kisi munafungiwa. Juu mulifaka makosa. Nafaa munafaa nini? Munatubu. Na wakati nyo utakuwa kisha tubu. Na kumbe usirudiake ile zambi yenye ulifaka yenye na kufikisha kule. Na ile sapa ale vrema nutakuwa na umejisaidia sana maisha yako yote na kizazi kiyako kiyote. Ekklesiaste inasema nini? Kijana, furahi ujana wako na moyo wako. Ukufurahishe kwa siku za ujana wako. Na utembee kwa njia ya moyo wako. Na mbele ya macho yako. Lakini ujue ya kwamba kwa ajili ya maneno hayo yote kwa ajili ya na utembee kwa njia ya moyo wako. Na mbele ya macho yako. Lakini ujue ya kwamba kwa ajili ya maneno hayo yote kwa ajili ya sema gonjwa iko. Unasikia unamwambia uti nini? Uti try onekome. Nye si kwenye ushaka pita. Na si njoo na si tuko kutai njoo wakati yetu. Sawa mzazi anakukataza, me unaendelea tu kufaa ile makosa. Ujue gisi hukumu ya Mungu iko. Waroma ilikuwa nasema nini? Tulisomaka mu Waroma chapitre ilikuwa nasema nini? Ilikuwa nasema sasa basi hakuna kuhukumu ya adhabu juu yao walio katika Yesu Kristo wasiotembea kufuatana maneno ya mwili lakini kufuata maneno ya roho. Hapa wanatuambia nini sasa? Explication walikuwa tuambia nini? Hakuna tena hukumu ya Mungu kama unatubu na unamwamini Mungu na kumuomba Mungu. Yaani wanatuambia pa nini? Wanatuambia waseme Yesu Kristo ni njia na uzima na ukweli. Anduka fasi yote kwenye utaishiki inafaa kuishi katika njia ya kweli. Vile vile utapata uzima na vile vile inafaa kuishi kukua nasema kweli. Na usi unajipusha kukua nafanya zambi. Basi na hakuna chini utashindaka kumnini mumaisha. Papa Remia sifataki. Tutafutia pale kwanza imne ya Tamov. Jitu angalia kama tulitarisha nini kwa siku ya leo, mada yetu ya leo. Ava utie ile imne, ndanja pana ni merongo wa telefoni kama mtu kuna sijesio. Ama swali, anapashwa uliza kuna ko 09. Nonanti, transis 0800. 09, nonanti, transis 0800. Ama 0420. Disi 0728 0420 disi 0728. Manimero zote ziko kwa WhatsApp. Unju utajoka mutatumikisha ordinaire ama WhatsApp. Niko tayari juu yenyu. Karibu. Unju utajoka mutatumikisha ordinaire ama WhatsApp. Niko tayari juu yenyu. Karibu.

Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Kwa siku ya leo tuliweza kutayarisha tema ya kusema nini? Namuna gani unapashwa kondisyo gamove ju uji na memba wa atamu wa Mungu izonie chona na wagonjwa, yani siye atamove tuko pale juu ya kila mtu, tuko pale tuja kutenda mema. Dada kaka, vraiment unapashwa elekeza ule mpendwa wako kunako direction generale kwenye mko natufata kujiunga pamoja nasi, na pale hawezi kuwa desi paske siye tunatumikaka na tuko nafata aliweza kutuachia. Alors, kama unapenda kuwa nini? Kondisio ya kwanza ni kumbe unakuwa na uko mkumbe unakuwa na carte de lecteur. Kwa kumaanisha gisi ushaka hakeba. Vraiment, siye kwetu tuko mir na nafata tunarekrite watu bebiko mir. Maisha ya watu, uzima ya watu njuta kwa nenda beba. Na unenda kaona huku, lengine venye donge beko pale na watu. Kishaba minere viko na beba. Urongo na mtu kuna eka sui kama. Iko na uza diakwa siko na peleka. Iko na beba waringa minu kama ni saki ya betongo. Ubiye saki ya viazi. Se kwetu wapana. Tunarekritaka mtu mwenye iku mire. Mwenye shako mala. Mwenye anajua kama nakia tafuta nini. Sala rezo puru lakele tunakulizaka. Tunakombaka kwanza carte de lecteur. Kuna kama ushaka eneza miaka. Na usi tuwe kama uko nini. Kama uko mkongomani. Pawa na utombia nini. Paseme kumbe unakuwa susie na solidarite. Yani kumbe unakuwa mtu mwenye unapenda bumoya. Watamofi situ kwa bumoya. Ukuwa mtaksimene wa Goma. Ukuwa nani wa Mungwalo. Ukuwa mtaksimene wa Durba. Ukuwa mtaksimene wa Moku. Ukuwa mtaksimene wa Kinshasa. Ukuwa mtaksimene siye bote. Tunapenda nini? Tunapenda solidarite, yani umoja. Njoo kama na hautajua kutu huyu ni mtaksimene wa Kinshasa, huyu ni mtaksimene wa Butembo, huyu ni mtaksimene sui wa Botranda, huyu ni mtaksimene wa Musengere, hapana. Sie bote tuko wa moya. Na kama unatakia jiunga limwana sie, kumbe unakuwa nuko na ile esprit ya nini ya solidarite. Yani kumbe unakuwa na kuna ile esprit ya kukua mbumoya na bingine. Hapa wanatuambia mnini? Ambu kumbe, unakuwa mtu wakukia saidia kunini? Kudevelopma. Kuatamove situ kwa watu wa developma. Leo, tuko na jenga hospital. Ile ni developma. Yani, kila mtu wote ukuwa nuko mambre watamove, ukuwa nuko tu donge tu msituae fulani, ukuwa tu nuko nemborte ki. Tutakuwa napatia pale dawa siye bote. Ile ni development. Wanatuambia nini? Una reside. Ubie, unakuwa na aktivite yako. Donge, unaishi, unakuwa na ingine aktivite yako. Fasi kwenye. Atamove iko. Na pali njuko kumpunda jandeka. Yani kama uko museksio ya wapi. Kwenye kuna nifata kwa hii wakati. Uliza pale tu kama atamove iko wapi. Enda jandeka pale. Tuko pamoja. Maseksio zetu zote ziko kontrole na direction generale. Njo pale kwenye huko tu. Enda uliza kama atamovi kwa pale ya wapi. Pale. Kama kutu mkongomani onesha tu carte de lecteur. Takurekrite. Wana si nutakuwa kuvitu vyote. Yani tuko na preske. Usipove njo asu ya kubafinda. Move utakomplete. Na ile fish dadezio itrasyom. Ya ngozi venye viko chapote par son excellence. Le rais, le numero elegara, palu kukiambo chikule kizito. Tuna mshu.

Shukuru sana juu aliitikaka hii kipindi iweze kuona kwa nakiapita kunako hii mitambo. Radio Moto Butembo Beni sauti ya leo yenye inapatikana megahertz. Vrema tunasema merci beaucoup. Tunashukuru vile na Père Moïse vile vile na Philippe Makomera kuweza kutukubalia hii espace. Utakusha complete fiche d'adhesion patipelekea conseil d'administration, na ile conseil d'administration itaangalia kama unastahili kukua mambre wetu, na itasinye, itakwikisha sinye automatikema, utakuwa numekua deja mambre. Pa wanatombia mbu nini? Ambu kumbe sasa bu unakia nuko na mpare, ule mpare, mpare njua na muna gani? Njua ule mumambre efektife wa atamove, mwenye amefaa omumu atamove, mwaka moya. Donge mwaka moya na ne mumambre wa atamove. Donge na ne mumambre mwenye ni mumambre efektife. Donge mwenye kuna karte ka atamove. Mwenye na mefamu atamove mwaka moya. Shuku unapasha kuwa kosa nyu unapasha famu taksi. Bi unapasha faa kosa mwevi msosiete. Kisha unakimbia kwa mfano. Ule mtu mwenye alikia kusimamia kompare, ule njo mwenye tutauliza kama usha kenda wapi. Donge pale nefasi wa kuonesha gisia kwa atamove hatuishiki na watu wenye wakutopungura macho wenye donge unapashwa kia simu unakia jandika kwa atamove alo rutafaka erere fulani kisho unakimbia na rutu unakukosa apana hatuwezi kukosa. Yani kama unatakia jandika kwa atamove kumbu unajua gisi uko mtu mwenye hauna probleme fulani ama hawezi kia tukreere shida fulani kwa atamove juu atamove nitakutafuta nitakupata tu. Hapa wanatuambia nini? Ambu kumbe unakuwa na uko na moto ama gari ama hata unakuya na hauna gari ama moto. Wote tunapapokiaka kwa atamove. Isa sielekea ukwe mambre ukwe na karte de mambre. Kama turikia na hauna moto ama nuko na moto utapata tu kazi. Hapa wanatuambia nini? Ambu kumbe unakuwa nuko na dokima yenye inonesha gisi kama ulikia na moto bi gari ya kuonesha gisi moto ni yako ama gari ni yako. Na hapa wanatuambia nini? Ambu kumbe unakuwa mtu wa kulipa kotizasio. Ndio kumbe unakuwa na ile esprit ya kuwa nalipa kotizasio. Na chingine ambu kumbe unakuwa onet. Na kwingine unakuwa na bon conduite. Pale mtakuwa vrema makondisio zote njo zile. Vrema tunashukuru sana kila mtu wote mwenye kunatufuata kwa hii wakati. Vrema tunasema accent sana. Hii ni sauti ya Mumbere Mwanamolo Premise. Mwenye anakiaka hapa kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunaona kaka Michel kuparking Pojano. Tunasema merci beaucoup, tumeona signe de vie yako. Uko nafuata emission Echo de la Tamove. Vraiment na mimi nabashukuru sana ba membre wote ba kuparking Pojano ku ile salon wenye mroza kufa leo mwile kilima yetu pale. Vraiment tunasema merci beaucoup na ile njo kuonesha upendo ku inji yetu. Yani kazi ya mtaksimene haiko tu kubeba watu, hapana. Vile vile na kufa kuma andriteza mabalabala, vraiment nous sommes capables. Je vraiment na sema félicitations kwa membre wote ba parking Pojano. Vile vile mimi na signe de vie yake, hapana. Vile vile na kufa kuma andriteza mabalabala, vraiment nous sommes capables. Je vraiment na sema félicitations kwa membre wote ba parking Pojano. Vile vile mimi na signe de vie yake, hapana. Vile vile na kufa kuma andriteza mabalabala, vraiment nous sommes capables. Je vraiment na sema félicitations kwa membre wote ba parking Pojano. Vile vile mimi na signe de vie yake, merci beaucoup kufata kipindi kietu. Huyu anasema bonsoir, me hakuweza kusinye nini, hakuweza kusinye message yake. Na huyu anasema bonsoir mwalimu. Voilà. Huyu ni mwalimu wangu, huyu ni mwanafunzi wangu mwenye niliweza kuforme. Vile vile ndaprofite kuambia gisi wakati yenye unakuwa ukishakia jadere vile kwa tamove, tunakupitizaka mnini, tunakupitizaka muformasyon, na ile formasyon ni deju. Na huo mwenye unapena natao kia participe kwa ile formasyon. Kama unapena na uje code de la route, uje kama natamove nini, unapashwa fika pale.

0: Mpenzi, tena kabisa mmegundua sauti. Hiki ni kipindi Kap Salama, afya na akili yake. Na tumeona tena wataalamu kabisa wamefika katika studio. Tumeona ni arsenale kubwa na chungu njima kabisa ya ayo maservise kubwa ambayo inatunza kwa kiafya. Na mutawananua kila mtu kwa jina lake. Na mbele tena tuanje, kila mtu atajifafanua kwa jina lake. Ndiyo.
1: Hapa ni psikologi Kasereka Mukongo Moize kunako Kap Salama.
0: Naye ni psikologi tena kutoka Kap Salama. Ndiyo, mwingine mama msuja
2: tumemona. Hapa ni psikologi Charline kutoka Kap Salama, Santi Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo, naye ni psikologi mama Charline tumemona amefika studio magharibi ya leo. Mwingine baba msuja tumemona kabisa akikaa katika sheze elektriki ya studio.
3: Hapa ni Muhendro Madi Kukizito, psikologi klinishe kunako Santi Mandale Kap Salama.
2: Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo, naye ni psikologi.

0: Blogue mama Charline tumemwona amefika studio magharibi ya leo. Mwingine baba Msuja tumemwona kabisa akikaa katika chaise electrique ya studio.
1: Hapa ni Muhendro Madi ku Kizito psychologue clinicien kunako santé mentale kap salama na pat.
2: Psychologue kutoka ku kap salama.
0: Ndio naye kabisa ni wawili wametoka mulo na ni wa psychologue ambao wakata tunashukuru kabisa ministeri ya santé kwani ime kabisa.
3: Tunashukuru kwa confiance kubwa ya mulo ambayo iliona kabisa ni sharti watu wakuye force vile neuropsychiatre kunako santé mentale kubwa ya kap salama hapa mjini Butembo pa Musimba.
0: Mwingine baba psychologue ambao wakata tunashukuru kabisa ministeri ya santé kwani ime kabisa.
3: Tunashukuru kwa confiance kubwa ya mulo ambayo iliona kabisa ni sharti watu wakuye force vile neuropsychiatre kunako santé mentale kubwa ya kap salama hapa mjini Butembo pa Musimba.
0: Mwingine baba msindua jisi kap salama ina ma service kubwa kubwa
3: zote kabisa.
0: Ma service yeah. Hayo ndio inaweza kuponyesha wagonjwa na vile vile mtagundua jisi wa relais communautaire tena wamefika. Jambo wa relais communautaire.
4: Jambo sana.
0: Mama vile ngirango.

0: Wanaendelea kabisa kutetea haki ya wakongomani gisi tunajua kazi zake kabisa. Na hivi mjue kwamba Kapsalam inapatikana kunako mlima wa Musimba, ni ndani ya zone kubwa ya Musinen. Yani unatoka Sandreville au unatoka sijui Goma Chambo, fika tu Chambo unauliza Kapsalam, au kama ni Sandreville ulizia tu kwa wataksimena wote. Hata Bobu amekuwa na uwezo ya kusema Kapsalam iko mlima wa Musimba.
1: Ndiyo, hata Kapsalam unauliza tu ropwe Kapsalam. Yani ile ropwe iko moya tu sawa na veji hash.
0: Ndiyo
1: kwa veji hash mundusha ngapo lao. Unauliza ropwe Kapsalam, kila mtu anapajua na ni pa Musimba kabisa.
0: Na mwenye anakuwa na telefoni nzuri unapiga www.maratatu kapsalam.org.
1: Na hiyo wakati utapata kazi zote za Kapsalam, utapata maservise na utapata wataalamu wote ambao wanakuwa ku Kapsalam.
0: Mkijua kwamba specialization ya Kapsalam kubwa kwa siku za leo ni kusaidia community kwa kuhusu wale ambao kabisa ni mafamilia wenyewe wanakuwa na wagonjwa wa akili na hawana mwenye anapasha kuya kuhusiana na kuchunga mgonjwa huku kwetu. Hivi Kapsalam imefungua kabisa kazi ambayo iko na action ambayo ni ya kuchunga wagonjwa ambao jamaa zao zinakuwa mbali na Kapsalam au hawana wakati ya kuchunga. Kazi yako tu ni kuleta mgonjwa na unaogea mgombalo wakati amekuwa wa kurudia kunyumba.
1: Na
0: yani
1: ni service kubwa kabisa, ni service ya gardienage. Wao watu ambao kabisa wamefata mafunzo gisi ya kuchunga mgonjwa, kumukulisha, kunawisha mgonjwa, hata nations mbaisha abribia repase. Na hii inaonesha gisi hiyo service ni service moja ambayo imefika ku Kapsalam hata kwa Kongo nzima.
0: Kwa Kongo nzima ni Kapsalam ambayo kabisa imetambua hii gisi ni sharti tusaidie community, kwani hatupendi wagonjwa wa garegare kusema washaka kosa mwenye anaenda mchunga. Kapsalam inakuwa tayari kumpokea hata jamaa inakuwa mbali. Yani usiache kazi zako juu akukia chunga mgonjwa, unamshirikia tu Kapsalam kupitia services zake.
1: Nero psychiatre munani mada gani
0: wa garegare kusema washaka kosa mwenye anaenda mchunga. Kapsalam inakuwa tayari kumpokea hata jamaa inakuwa mbali. Yani usiache kazi zako juu akukia chunga mgonjwa, unamshirikia tu Kapsalam kupitia services zake.
1: Nero psychiatre munani mada gani mada tumeileta, kwani kabisa watumishi watu wengi katika jamaa wameteseka jua hiyo magonjwa, na ni magonjwa makali.
0: Ndiyo.
1: Kwani mgonjwa anakuwa anavala mzuri,
0: anaonekana vizuri,
1: zote alenga hiyo direkaba wachisekee,
0: anapaswa kumpatia na maombi katika kanisa tu nataomba. Yani hautatambua gisi ni mgonjwa.
1: Na hiyo wakati
0: mimi utamtambua kwa jambo fulani fulani ambapo kwamba delire maana yake kwanza ni kusema uhakikisho wa vitu ambavyo havina ukweli kamili. Yani hakuna hata uonyeshe ukweli wa kitu na muonyeshe chenye umewaza hachiko chile. Huyu mtu wa madeliri anashika yale ambayo kabisa imeingia kichwani. Na mjue kwamba wakati tunasema kalite ya madeliri, yani tunaita makarakteristik, kuna kuwa nye tunaita croyance force. Yani mgonjwa atakuwa na mawazo ambayo atahakikisha ke wale watu wako na nitazama. Japo ni watu ambao wanahusika na mambo mengine. Karakteristiki nyingine nasema ni conviction absolue, yani mtu anaaminia kwa sapursa, hata kuambia ke hii jambo mimi naishiriki au mimi naiaminia kwa 40% me kwa hakikisho yake yote. Yani kama ashakapenda shakajua ki fulani ni mfiasi wangu, hata siku moja hata nitokaka, unajua kwamba ni delire. Yani yeye hana imani kwamba siku moja wanapasha umtrenga deception anapasha tokelee. Naona hakikisha hakuna apui au hakuna ushuhuda ambayo hata kwa kilitire yake kutime yake itashuhudia au hata ngambo ya makanisa yake itashuhudia. Ina ni karakteristiki ya tatu, na karakteristiki ya mwisho inaonyesha kwamba delire inaleta disorganization ya maisha. Yani mtu anaanza endea kwa mambo ambayo haiko ya sawa, na hii sasa analeta mabadiliko kwa ngambo yake ya kuishi na watu, hata kwa tabia yake mambo yanabadilika. Na mjue kwamba sasa kuna kuwa aina mingi ya madelira ambayo sasa neuropsychiatre Den wetu atatusaidia.
1: Unakuwa aina gani neuropsychiatre munani?
2: Ndio kabisa, kuna kuwa delire mbalimbali mbali kabisa. Ya kwanza kuna kuwa delire de grandeur au megalomanie. Hiyo delire kabisa njoo yenye kabisa tunaona mgonjwa ananja ajiita yeye ni mtu mkubwa. Anapaswa ajiita na kujipatia vitu fulani fulani, kujipatia manyumba na kujipatia hata wanawake wa watu.
0: Yaani hii delire grandeur inaonyesha kwamba kuna kwa yenyewe tunaita deception ya moi, ya moi ideal. Yaani kila mtu gisa anaishi anakuwa naiko napenda ile hali yenyewe anakuwa nayo leo apande juu. Ari wakati anajikuta kwamba hakuna uwezo ya kufika kule juu kwenye alikuwa anawazea. Kwani hata vijana wa leo kama ni wasichana wenyewe hawayapata unyumba, kila mtu kimuuliza mkicho yake anakuwa naiko na disine na bwana.

0: Ana desina na watoto wake. Ana desina na kwenye watoto watasoma
1: na kwenye wataikala. Na desina na gari ambao watakuwa natembea nayo.
0: Ndio, na uwanja. Na mimi na hana chochote. Haro wakati kuna kwa sasa deception ya kufikia chini alikuwa na wazee, yenyewe tunaita mwa ideal, kuna kwa sasa hii kuhakikisha yani kujikuta kwamba ashakapata vile vitu na hii delire de grandeur ni kusema sasa anaanza jipatia
1: uwezo. Na hiyo wakati anapashwa jipatia uwezo ya kukua kabisa ye, iko na vitu vyengi. Anapashwa jipatia uwezo ya kukua na kazi nzuri. Anapashwa jipatia uwezo ya kukua enjo president de la republique. Atajipatia uwezo ya kukua kenjo gouverneur kabisa wa Nord Kivu. Unimukami mnemu wa. Yani hiyo wakati ile mwa ideale yake ikisachoka na singa za ubongo zitaenda ovyovyo. Yani hata kutripe ya tasema keiko magistrat
2: na mwini delire de grandeur yani mtu anaezi patia mugine yote ukendi wa mundu ata hawa pote mpoboshine buhayi na anganei kana liubu wende na tinjeno tokolari nyubu sheko mreha nuri munyobu wa mungendere
1: oru mkandi ya mamu yani hata kutripe ya tasema keiko magistrat
2: na mwini delire de grandeur yani mtu anaezi patia mugine yote ukendi wa mundu ata hawa pote mpoboshine buhayi na anganei kana liubu wende na tinjeno tokolari nyubu sheko mreha nuri munyobu wa mungendere oru mkandi ya mamu
1: kuna mtu mkubwa mkuluwa betraka mkanyoga duwa bore ina nemupaha ma histoire me wakati mnenda muona ni mgonjwa kabisa wa akili
0: kumu delire de grandeur ndio
1: na hiyo delire de grandeur ni wakati mgonjwa anajipatia vitu vya yuluyulu me vile vitu vya yuluyulu na haviko katika nivo yake ingine delire ambayo tumeona mama psikologe psikologe Kizito
2: delire ya pili inaitwa delire retomaniake. Hii delire yani mtu anakuwa anajipatia bato bakubwa bakubwa ni sema ta president njo bibi yangu anisema pape njo bwanangu anisema ati bibi yake Chisekedi na mie ni bibi yangu na kufika huko governor njo bwanangu
3: ndipo tukana sokana bandi ati ndio muka Chisekedi alimwasaka nyipa tana
1: ati pape habari tukerebia kana never kiroko kwa telefone kaya bas mama mami ya mula
3: na unaona mtu
1: unaona huyo mtu anasema cha na huyo Maria Maria ananita
3: ma dunia lakini
1: sasa ngaraka hekebage ya Yesu Kristo ambapo bari mbala mabage kens kweshi hiyo mamu
3: tewewe na hiyo ni alama kubwa ya magonjwa ya akili kabisa
0: yani yeye haseme gisi Yesu ni bwana yake kwa ngambo ya kiroho yeye anasema ni bwana yake kwa kimwili tu ndio
1: makao terana
0: na ukimuuliza kama ni mara ngapi kwa siku atasema tu
1: atasema tunalalaka na Yesu hata 5 fois par jour
0: kia anajua kazi sana
3: na kuko lile mtu atakutana yote nayo pita katika mazingira yake nayo pita pembeni yake inamconcerne kama ni television kama itakuwa WhatsApp itakuwa nani radio hii ndio biko natangaza kule kukashishiro mkoni na wakati mbo muyaka wata mko nanitangaza mko nasema jina langu huku mlimunyila byo kwa television ku ine hii na hiyo ndio delire de reference
1: na hiyo wakati usishangae kabisa mlini vuazi yako ananja sema ha ninemuerano kwa radio yo mvuazika wetu papiri ni publier ni kia na kukomunike ya radio na mumitiali mie waki unanifata na batanua nuku ma TikTok woshi
0: yani sabu na hiyo ni magumu yani sabu nasikia masemi kama na haya msiache msiite watu kusema tukako loluku ratulo mukaritie mjue kwamba ile masemi ni ambo chef wa sawa no raba abantu aba kanola
1: bakasungaho ebibido byo
0: ile tu utongoze ule mtu ni madelire deja
1: ndio kabisa ingine delire tumeona ni delire de religion ou delire mystique na hiyo delire inasema nini psikologi Kizito
2: omo nani mo delire de religion ou mystique ukana sungumukuni naka watione ati ni mo profete ali atumano Mungu ati Yesu ile mesia voi parge akabia kabu warsaresa
1: na hiyo wakati yeye anajipatia uwezo ya kuwaza ke anapashwa faa miujiza kabambi kabambi na hiyo miujiza ataiomba ke anapashwa fufua baba rehola atafufua wafanya dhambi atafufua wale watu wote ambao wiko kitatumba bukabi ni buko ni kutema
0: ata mamavi makanga hanga hatunga ya fufua hapo hawa najita baba wa manabii
1: baba wa manabii
0: baba wa manabii
1: na baba wa manabii ni ule ambao anapasha tosha zambi kukila moto
0: na
1: kuwa wadogo wadogo leo mundu suwa sangalata hapa rikirate wale wote ambao walikata mamimba wakuje hapa
0: na
1: waungamishi
0: kumena ni mgonjwa tu wa zamani mwenye kabisa hatu ya tambua kukominote usishangale anapasha kuambia kwamba hata amevumbula mbingu mpya au anaanza tangatanga mu makanisa anaacha chipatia sijui ma programu huku na huku usishangale wakati mambo kama naye
1: na hiyo delire de religion ukiona watu wengi anaanza tangatanga mnaburelo mokatakuru munja chinayo mochimba

0: kaka omunja china yomo omo uliche somo yani huyo mtu inombo najua gisi servo yake isachoka na magonjwa ya akili saingia
1: usishangale huyu mtu wa kiroho kwa ngambo ya magonjwa ananja tambua hata na walozi fasi yote kwenye kona tembelea anasema nguvu zimenishika nimezisikia hapa au vitu vibaya vimefika hapa na anaondoka katika parcel yake
0: na naona psikiatre kabisa akili saingia
1: usishangale huyu mtu wa kiroho kwa ngambo ya magonjwa ananja tambua hata na walozi fasi yote kwenye kona tembelea anasema nguvu zimenishika nimezisikia hapa au vitu vibaya vimefika hapa na anaondoka katika parcel yake
0: na naona psikiatre kabisa ni magumu
1: sasa
0: kabisa.
1: Hata wamefika mbali hawa redeleader religion wengine wamefikia hata kiwango cha kusema Mungu gisa alituumba na hatuvale manguo kwani manguo zilikuwa za wafanya dhambi wakati watu wale haribu sheria ya Mungu. Wao wanasema sasa sisi tunarudia zamani hatutakuwa na vala chochote. Ndio nao wako wameanza onekana ni madelir au wengine wamesema maombi ya kufika mbinguni ni tumbo kwa tumbo. Usishangale wakati profeta anaanza kuita baba wa manabii
0: hata kuombea hiyo maombi ya tumbo kwa tumbo
1: kimbali
0: ya kuombea kuungamisha hata kwati hii maombi ya tumbo kwa tumbo kama hatuvala.
1: Anasema olia ulete kondolo yeye kwa leo ni tumbo kwa tumbo. Naona na Mkristo mwenyewe na mgonja saa yeye anaje itika kwani anasikia kitu kizuri.
0: Ni magumu tena kabisa sana kwani tumeona wagonjwa wamekuwa wengi katika makanisa
1: wengi.
0: Na ndio tuliona tulete hiyo teme kila mtu agundue mgonjwa wake kabisa.
1: Yaani huyo mgonjwa iko na uwezo wa kuomba.
0: Huyo ataona mapepo kabisa kwenye aziko kama ni ndugu yake akumfuata kukanisa yake hata nje amuita pepo. Kama ni bwanake hasa katala kuingia mkale kakatakuru ataona tu pepo na mumangu wake kwenye aziko. Na usishangale huyu akisalunguza vitu vyake vyote kwani yeye ameona pepo ndani.
1: Ndio.
0: Na nyingine delire ni delire de jalousie.
1: Delire de jalousie ndio.
0: Ou de persécution.
2: Omo delire de jalousie no abanene yuka musungomo muyi na byaka waziri ya omukali wewe. Kuti na byaka waziri kuti omukali na byaka waziri wa mulume wewe. Kwa sungomo mulume ata omukali wewe no abalume abo shabali omukali teke yetu. Bakasiba baka mutimba kuni nyo mukazi tu babari abewe.
0: Yani usisalimie na bibi yake mukartie na nani ndiye amekuita kabisa.
1: Ndio.
0: Yani kama moreni ka SMS akaluna bwateronge ndese bana telefone munawire. Na hiyo wakati SMS yote ambayo itaingia atakuwa na cheke anaanalize asio yuse mulume wewe.
1: Sasa pata ya babandia wa UNICEF anakamata kama ni kweli kumbe na ni madelire.
0: Yata waza kia ni kweli ya UNICEF ya mamimu ikira.
1: Ya mamimu ikira.
0: Na ni madelire ya babandia wa mamiko mwa WhatsApp.
1: Ndio.
2: Na mamimu mabibi ya nduwa omunduwa ringo yutu muka luwe wakalu miolo watu wali ya kuheka nende. Mamu muka kulaji maka kuheka urende. Kandema lu mamabala.
0: Yoni yoli ya kuhe lift ya mwoni nero psikiatra monani. Nero wakalu hapa mba a. Oh kwa kapsa lama mundrumu kulu. Rombeno hangandari ya kandea.
1: Angorobedo vedo basi tuyove kabla kima kuheka.
0: Na upona hapo ni bukoni.
1: Hapo ni bukoni tu. Yaka ni mkoni na ukasuka basi.
0: Na hiyo fuaye inakuwaka fuaye ya magumu.
1: Ndiyo.
0: Hiyo wakati utapeleka bibi kusoko, asikawe kusoko. Muriari yako lomosoko ume 30 minuti yaka ulamavu. Nasha mavu wakati sakura wandraiki.
1: Kwa mnani.
0: Hili wakati atenda muuliza tenu. Uluka kwa lomosoko mochi.
1: Kawoma lusha mamavu wewe uwe na arenga mava kakuongeshe ndefranga.
0: Arenga mavare kuongeche babeche mangena.
1: Ndiyo.
2: Eneruka sugo modeliri yo muundra. Uka yomosoko. Mulu mina nae muendraka kukwa menyuma kendraka kengemeri yo kalavae. Ewe ushe yo nomulaba tra. Amalaba hali fulani, ya masalimia mtu fulani. Nereka muka hika, amalu na rena wansa.
0: Na ingine delire.
3: Kuna kwa ingine delire yake. Hapa mgonjwa kabambi kabambi. Utaona mtu atasema mina sikia sida, mina sikia kaser, mina sikia diabete, vitu wenye hasikia.
1: Ndiyo, iko napumua vizuri.
0: Iko napumua vizuri, miata mwambia ke ni kuire basi obuko ni wamotre, na doktere hapa rene werango kutu. Abi rivimba. Na hiyo wakati ni bo. Mungu mtu anapumua kamata vipimo vyote mtu iko sawa tu. Na hiyo sasa bafrapere baba kali ambo
1: ni kweli
0: ya.
1: Ni kweli.
0: Na hiyo bakulia kwa shofranga. Na hawale watu kabisa wale vile ambao wanasema ke nimekula sumu na ni sumu ambayo iko kroniki haitaisha. Na hapa frapere bakali kwa makuta vehanda vya vikate sika kwetu.
4: Ya mwisho kabisa ni delire ambayo hii tunaita syndrome de Cotard. Hiyo kabisa mgonjwa anakuwa na croyance hizo kabisa anaona kama viungo vyake vya bimoya vimepotea. Anapaswa sema kichwa yake haiko tena, mikono yake haiko tena, na bandi bakabu ambuchi kweta mko.
2: Na bandu kana sungate chungo chewe si chechereho kande chene watavere hekacho.
0: Na mabere wewe wabere hekwa.
2: Atavere hekau.
0: Utawazia kama

0: ni kweli unaosikia tu mimi sina damu yangu tena saenda banyurura babereke damu
1: na hivi kama mpendo wake atamuomba kazi atasema basi huko ananitesa mbona hakuna kitu huko ananiumiza
0: ndio kabisa na hivi viungo wakati hizi singa za ubongo hazitumike mguu kabisa inaacha hizo singa zitumike vizuri hizo kunako servo
2: kwenye servo kabisa utatambua msikilizaji mpendwa kwamba kati fulani fulani yenye iko neuroxe ya dopamine itaivo mezolembike yenye iko inaonesha kwamba magonjwa mengia nyingine kabisa itakuwa deregulation ya glutamate yani servo itakuwa hyper excité na unaona mgonjwa kabisa anaanza sema hichi na hichi anajitaya kama yeye ni huyu na viko vipi
0: kulubama na tumefuta waamini ambao wamepona na gonjwa ya akili
1: ndio jambo mama
3: jambo
1: sana wewe umepata uponyaji
3: ndio
1: uko karibu kurudia nyumbani useme walikufikisha kwa salama na huko na
0: Ayona naye kabisa na presunga ya maremo akakao acha marema mwenyewe wewe. Wakati mtu amegonjwa utajipatia vitu ambavyo haiko vyako na hiyo madeliri takushika. Utawazia ke kakao bijonisi ni vyao usishangae akikatalia kushamba.
1: Amepaka.
0: Haizi kuvuka na atavuka na amepaka akibeba vitu vya
1: baba. Jamaa aliona ke road to profit na iko.
0: Kunde na birubu ati akende ulane sengio mo kakao kawe.
1: Ndio ndio wolowolo. Jambo mama. Na mola kwa napata uponyaji. Jambo mama.
3: Jambo sana.
1: Tuna wabiru kuwa mabiru wa uti kuita uti ya mabiru waka kuweka kwa veyungo.
3: Wakati wakanchini sangaya.
1: Wana kutimangaya.
3: Mamurero.
1: Mamurero. Wakati wakatimangaya ikwe.
3: Neno. Mwakati wakatimangaya.
1: Napata uponyaji. Jambo mama.
3: Jambo sana.
1: Tuna wabiru kuwa mabiru wa uti kuita uti ya mabiru waka kuweka kwa veyungo.
3: Wakati wakanchini sangaya.
1: Wana kutimangaya.
3: Mamurero.
1: Mamurero. Wakatimangaya ikwe.
3: Neno. Wakati wakatimangaya.
0: Kiliste u syndrome de Cotard. Wakati mgonjwa atawazia ke wasa beba pehingake. Na hiyo wakati usishangale.
1: Usishangale.
0: Ati ya pehingabi ya vere hekwa.
1: Baba wa manabii
0: baba wa manabii amuombe
1: na ya basi haunge kuya leo kumbe banabe
0: kumbe basi wasabeba ugusoni wa bereenda mea bafrapere ni banene basi baka kolebitse bubo kuba koni ba
1: onampata kumoka laba bokora toko dawa
3: kwa nitola chaba toko
1: dada
4: jam sana
1: utena waba na baba baba hekomon
4: aba namba
1: kwa bana unge kuya leo kumbe banabe
0: kumbe basi wasabeba ugusoni wa bereenda mea bafrapere ni banene basi Waka kolebitse bubo kuba koni ba
1: onampata kumoka laba bokora toko dawa
3: kwa nitola chaba toko
1: dada
4: jam sana
1: utena waba na baba baba hekomon
4: aba namba
1: kwa bana unge kuya leo kumbe banabe
0: kumbe basi wasabeba ugusoni wa bereenda mea ba frapere ni banene basi waka kolebitse bubo kuba koni ba
1: onampata kumoka laba bokora toko dawa
3: kwa nitola chaba toko
1: dada
4: jam sana
1: utena waba na baba baba hekomon
4: aba namba
1: kwa bana
0: ye malo na fumbo rango ku Na Emmanuel matepito molo
4: bolo. Emmanuel matepito molo bolo akata.
1: Wale mwana matepito molo.
4: Na rochiria basatu banaye bana.
1: Au onde abasatu.
4: Abasatu baneria.
1: Molo banza na yanga naye wa chef.
0: Na roche kapiti na abali yakwe shombe ni ambu musubula ya
1: baba na babe.
0: Ya madeliri na ne naye
1: molo. Suve temaza ko parcel.
3: Nilikuwa naona me ilikuwa kutojua.
1: Ilikuwa kutokujua.
3: Ilikuwa kutojua na si apona.
1: Me kwa sasa.
3: Nishapona.
1: Si basi ilikuwa bongo.
3: Ilikuwa bongo. Ndio.
0: Na galomba masuveti mabakumu na hiyo wa magonjwa na kufika jama katika kote Shanghai magumu inaingia
1: jambo dada na wewe
4: jambo
1: sema na wewe kwa wakati uliingia kama bunyumba kwa muda wa mchache
5: niliingia kama bunyumba kwa yakato fanda lobito bimana
1: nikusema nini waswahili
5: njao kusema ukependo na kwa mkependo na toka am
1: wewe setu
5: bonde maru
1: bonde maru njao kusema nini
5: ndao kusema aiko bwana kodongi huko na mudamere wapenda kumudamere
1: okay
5: kukulia yum na tunasema tuse kukulia yum sio zambi
1: pole
0: Kila bunyumbu ulifaka masiku ngapi?
5: Nilifaka mokati. Na abuwa kodongi huko na mudamere. Wapenda kumudamere.
1: Kukulia hochi chiri.
5: Kukulia yu. Na tunasema tuse kukulia yu masio zambi.
1: Sio zambi pole pole.
0: Kila bunyumbu ulifaka masiku ngapi?
5: Nilifaka mokati. Na abuwa kodongi huko na mudamere. Wapenda kumudamere.
1: Kukulia
5: hochi chiri. Kukulia yu. Na tunasema tuse kukulia yu masio zambi.
1: Zambi pole pole.
0: Kila bunyumbu ulifaka masiku ngapi?
5: Nilifaka mokati. Na abuwa.

0: kodonge huko na mudamere huo apenda kumudamere kukulia yumu na tunasema tuse kukulia yumu sio zambi
1: pole pole kila bunyumbu lifaka msiku ngapi
0: nilifaka mokati na bwana
2: anaenda alikuwa na kusilimana memo mtu gani
0: yeye na nani sino mekati leblan
1: mama mzungu kabisa ina na tender records na ilikuwa kabisa magumu sana
2: sema mama jam
3: sana
2: na wewe ulikuwa unajisikia namna gani
3: ukati na mimi nilikuwa najisikia na naonanga mango zangu kama ni za mbaya kwesi na ni za mzuri
2: naonanga ziona mbaya
3: ndio
2: kwa sababu zeherera
3: ndio
1: kabisa magumu
2: sema mama jam
3: sana
2: na wewe ulikuwa unajisikia namna gani ukati
3: na mimi nilikuwa najisikia na naonanga mango zangu kama ni za mbaya kwesi na ni za mzuri
2: naonanga ziona mbaya
3: ndio
2: kwa sababu zeherera
3: ndio
1: kabisa magumu
2: sema mama
3: jam sana
2: na wewe ulikuwa unajisikia namna gani ukati
3: na mimi nilikuwa najisikia na naonanga mango zangu kama ni za mbaya kwesi na ni za mzuri
2: naonanga ziona mbaya
3: ndio
2: kwa sababu zeherera
3: ndio
1: kabisa magumu
2: sema mama
3: jam sana
2: na wewe ulikuwa unajisikia namna gani ukati
3: na mimi nilikuwa najisikia na naonanga mango zangu kama ni za mbaya kwesi na ni za mzuri
2: naonanga ziona mbaya
3: ndio
2: kwa sababu zeherera
3: ndio
1: kende pota
2: kandisi wote mulume uko na bwana kwe
1: na hiyo mimi nilikuwa roho mtakatifu na rokote kwa alikuwa anapita kwa sepe na baba kabambo avukore mwenye linga nibwe mistike nibwe virimu na roba na baba ndio banga ngaba ero tukende langirapo mo microscope ya baba ndre
2: ni
1: mukoni
2: na mamu transfer kwa kapsa
1: salama mbalwa mumenyerera na rim transfer kwa kapsa salama
4: ilikuwa mamba kutembea busiku.
2: Ah, nitembea busiku kapata mimba.
4: Ni nitoka mchana.
1: Siku muhewa.
4: Nikakutanisha basambaza mzee. Nasema wananiua mimi nakasema msipime kuniua mimi niko mtoto wa batu niko mtoto wa chanda hili.
2: Okay. Basi aseme mwishi.
4: Wanaogopa. Bawili banakimbia mama anabakia na mie pale.
2: Okay.
4: Ananionesha kisu hivi.
2: Anaonyesha kisu atabasi
4: Na tunisa ikala.
2: Pole vidongi ilikuwa par violas mange.
4: Kisa mzigo yangu.
1: Ndio basi pole tunavumbula gisi magonjo wakati saingia unapashwa ona kwe kisu haiko. Unapashwa wazia gisi watu watakia kuua, unapashwa wazia ke mimba isiingia. Mese hareno boko.
2: Ni vipi mama kisha kolabi ushiko mapi
1: hareno boko.
2: Jambo mama.
3: Jambo sana. Niliwasikia magoti kama yanavunjika vunjika. Maga nisemi na tolse na kosa umu magoti.
1: Tena vire na kasere ngende hola. Na wakati anafika kukapu salama, siku church, magonjwa hayo anakimbia.
2: Na waza magoti ya usikia tena vibaya.
3: Sisikia tena shaishi ili maumivu.
2: Asante.
3: Magoti kama yanavunjika vunjika. Maga nisemi na tolse na kosa umu magoti.
1: Tena vire na kasere ngende hola. Na wakati anafika kukapu salama, siku church, magonjwa hayo anakimbia.
2: Na waza magoti ya usikia tena vibaya.
3: Sisikia tena shaishi ili maumivu.
2: Asante.
3: Magoti kama yanavunjika vunjika. Maga nisemi na tolse na kosa umu magoti.
1: Tena vire na kasere ngende hola. Na wakati anafika kukapu salama, siku church, magonjwa hayo anakimbia.
2: Na waza magoti ya usikia tena vibaya.
3: Sisikia tena shaishi ili maumivu.
2: Asante.
5: Radio Moto Butembo Beni.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni emission Shukrani za Wakristu. Na ni emission ambayo tunajua vizuri ni kwa wakati kama na huo ambao tunaweza kupitiza emission hii. Na tunajua kwamba kabisa Mungu ni mwema. Inaomba kabisa vizuri tumshukuru. Na kumshukuru Mungu yeye mwenyewe anaona kwamba sisi wana wake yani shukrani na zaidi sana inaomba kabisa Mungu ni mwema. Inaomba kabisa vizuri tumshukuru. Na kumshukuru Mungu yeye mwenyewe anaona kwamba sisi wana wake yani shukrani na zaidi sana yapewe sifa. Ni shukrani za Wakristu. Basi tunasema asante kwa yote. Ndiyo maana tutamuimbia, tutamuchezea na hata vile tutamushangilia kwa nguvu yetu yote. Mungu apewe sifa, muchezea kabisa vizuri sana. Asante. Na tukitambua vizuri kwa wakati kwa siku hizo, tukisherekea siku kuu ya Pasaka, tukiendelea kuisherekea, ni furaha kubwa. Yesu Kristu amefufuka. Yesu Kristu amefufuka kati yetu. Na kisi tunatambua vizuri wa mama Bikira Maria, mama wa Mwokozi. Na tutaweza kutambua kro ni Jules Kimbe, yani anima. Vile tukimwona papa Vivier Kuhimu amefufuka kati yetu. Na kisi tunatambua vizuri wa mama Bikira Maria, mama wa Mwokozi. Na tutaweza kutambua kro ni Jules Kimbe, yani anima. Vile tukimwona papa Vivier Kuhimba washindi. Ndiyo maana tutamuimbia, tutasema omulamia kwenene abiri lubuka. Tutaimba sisi wote.

Tumesikia kwamba Yesu Kristu amefufuka. Na hata walikuwa wakiulizana kama nani atatosha jiwe kubwa, jiwe kabambi. Iliwezekana Mungu kwa nguvu kitu gani egemee, lakini tu atamaliza yote. Wazo natufikingi wanakuwa kabisa, unakuta mambo ya watu wameenda mbali hata. Lakini jua kwamba Yesu Kristu kwake yote yawezekana.

ni l'impossible inakuwa kanini le possible. Ba non anatutendea basi vile tutaendelea kumuimbia na kumshangilia tukicheza. Basi ndio maana tutamshukuru Mungu tukiimba kwa kuwa Bwana yeye ni vyote.

kabisa tunawaona. Tunaona kila mtu kule, hata parokia ya Muhangi, hilo la Mankaribi. Tukiona hata parokia Kasinga,

0: parokia Kasinga tunawaona kabisa wa Kristo wote, tunaona kabisa ni makore kabisa, tusikate vitanda. Tunawaona kule, kule hata ngambo ya Maboi, ngambo ya Masoi kule kwenye parokia, hata kule ngambo ya kule Mageria, parokia Sainte Famille, parokia hapa kwenye Sandreville. Basi tunawaona mku wengi kwa kufata emisio hii, lakini musikate vitanda. Wakati muzike ulikuwa ukidumbuiza, nikuwa naona kabisa watu wakicheza kwenye hata masalo zangu. Nga ni Kristu, na tuko katika safari, tuta katika safari ya kuenda mbinguni, na ni sisi wote kabisa tufike mbinguni.
1: Na ni neema ndugu Kimbesa.
0: Ndiyo.
1: Kama tunaishi ni kwa ajili ya Bwana.
0: Ndiyo.
1: Kwani tumpate sifa na shukurani zake.
0: Bwana. Basi ndiyo.
1: Hakuna mingine.
0: Ehe.
1: Kumurushia Bwana sifa na shukurani zake.
0: Asante.
1: Ukwe katika tatizo.
0: Ndiyo.
1: Sijue fasi gani.
0: Ndiyo.
1: Ishapo mwili ni zaifu. Meroi. Mm-hmm. Wafiase ni wengi sana ambao watakao lunga
0: basi
1: katika watu wana, na wengine wana
0: iyo,
1: wachumba
0: kama wachumba
1: hapa sasa hivi naishi tunamkuna na usiku
0: ndio
1: tunalala kulala ni exercise ya kukufa hapo
0: unajisahau na kosa kama kukwepo yes. kumbe ni gari
1: unafanya exercise ya kukufa hapo kazi yote inabakilia saa mtendea na anakurudishia naye
0: basi ndio.
1: Acha basi Bwana wetu uweze kupewa sifa.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Sasa.
0: Hata ukiwa hospitali mba. Hata katika materezi. Samua materezi inaweza kuwa katika kazi.
1: Ndiyo.
0: Lakini tu Mungu anaona yote.
1: Haina shida kabisa.
0: Basi. Ndiyo.

sande sana tena sana Yesu Kristu anamelemeta. Kwa kuwa ameshinda kifo, ameshinda yote, amekanyakia mambo yote ya giza yote kabisa, anamelemeta. Na sisi kama wa Kristu melemete sawa na Yesu Kristu na tufurahi pamoja na wote ambao walilunga mwahi semeni.

Walunga huu tukiona vile makohale moja na Yesu, tunaona kila mtu kule ambapo anakuwa, basi tumelemete tumufanane Yesu Kristu

0: Yesu Kristu anamelemeta. Pande zote Yesu Kristu yeye ndiye kabisa mwanga.
1: Ndiyo.
0: Na anamelemeta.
1: Ni mfufuka
0: kabisa. Na nikikumbuka vizuri wakati nasoma misa ya mariage, wakati na participe kwa misa ya mariage, waimbaji pamoja na wengine wote wa Kristo dongi wanajizunguluka kwa kemelemeta, dongi akisoma mikono, basi furaha inaingia mwilini.
1: Ni bibi harusi
0: basi ndiyo.
1: Message na kwa nazo kule wakati nasonga mbele tuweze kusoma message.
0: Ndiyo. Basi kwa kuwa rezo, hata vile rezo kuna na, kabisa rezo inacheza sana ndiyo.
1: Na ingine problemi ingine tata tuko nayo tena
0: kabisa. Ndiyo. Ila lakini kuna message ya Kataganzwa pale Luoto. Anasema na mshukuru Mungu kwa yote anayo mutendea.
1: Ndiyo.
0: Na anaomba wimbo Walambere Mugwaro.
1: Walambere
0: Mugwaro. Wimbo ni wimbo manaki. Kataganzwa pale Luoto kule kama kule Kataganzwa pale Luoto.
1: Ndiyo.
0: Basi vile vile Roger Mate Mbo Cité anamshukuru Mungu kwa yote anayomtendea.
1: Alemba kiungulo na kuwa kwenye linye. Alo.
0: Ndiyo.
1: Alo.

0: haiko naenda hata vile kama mega donge tukiita hata vile pole, tuite kose kwa ordinary ndio
1: alemba kiunguru basi na kusalimu na nasema sana sana kwa emisio kweli tuko na wafuata uka sema nyimbo ya Anastasie ya Bwana amefufuka ni encadre kinoko jisle wakasuo asante sana
0: ndio
1: naona kama unatufuata kabisa ni safari
0: ndio
1: acha Bwana aweze kuwafarishi wote
0: ndio
1: kuna wakanye matanga hata pamusai ngambo za biakato kule Bwana yuko pamoja na
0: mabasele kule kote
1: ndio
0: ndio
1: hakuna mtu anaweza gusa roho
0: basi
1: mwili ndio bila roho
0: ndio
1: sasa
0: huyo ameandika hivi anasema merci kwa kipindi unitilie wimbo jina Maria ni jina tukufu ifurahishe wa Kruazi wa Kiambo sui Jimmy de Kiambo Jimmy pale Kiambo tunaona wa Kruazi wote wanachama wote
1: ndio
0: basi tutautafuta papa Jimmy
1: ndio
0: asante
1: basi vrere soko na problemi mingi sana
0: anduka problemi iko kabisa ndio tukiita tuite coordinator akwasa tawakumusha hata vile namba zetu ndio namba zetu ni 09 97 45 20 87 ndio
1: amunuza kunipata ku
0: 097 17 17 93 63
1: panuza kutupata bila tatizo
0: ndio
1: huyu anakuwa mprofesori mkubwa wa matematiki kule Mehake nani Alice Neema
0: ndio
1: anasema basi na namshukuru Mungu kwa kuweza kutufikisha kwa wakati kama huu
0: ndio
1: merci
0: basi
1: asante
0: kwa
1: vyote
0: ndio
1: Wakristo wote katika diocese yetu Butembo Beni kila mtu kwa jina lake tunawasalimu na tunaombea Bwana aweze kuwabariki
0: basi
1: katika kipindi hiki
0: ndio
1: ijapo umechoka ijapo sijui ni vitu gani ambia Bwana asante kwa yote
0: ndio
1: mama ni mama
0: ndio
1: tunatembea na mama katika mwezi huu
0: basi kabisa mwezi wa tano wa mama Bikira Maria
1: wewe
0: tuombe tusali chapuli rosario takatifu
1: c'est la grande mère de l'église
0: ndio
1: ni mama natenda
0: a bientôt
1: wewe
0: nous allons célébrer aussi siku kuu ya mama mama wa kanisa
1: sasa
0: la parokia cathédrale la paroisse cathédrale
1: mate
0: ecclesia tukiona baba kire pamoja na conseil paroissial ya pale cathédrale mater ecclesia
1: mama waze kutenda kwa wagonjwa na wasafiri wote
0: ndio
1: wote ambao wanasufrire kila mtu kwa namna yake.

0: Marie Chantal pa Alima, merci kwa kazi mama atatuombea usiwe na hofu.
1: Basi.
0: Roho kwetu na iko tayari.
1: Ndio.
0: Japo mwili ni huu. Mwili dhaifu, roho iweze kuwa hondani. Ndio. Na Bwana yuko pamoja.
1: Basi tutawaombea sana. Basi mama Bikira Maria awaweki katika kanzo lake na la mwana wake Yesu.

0: Basi na kushukuru Bwana kwa yote. Basi uabudiwe kwa yote unaotutendea. Ulitutosha katika magumu, katika mambo ambayo hatuwezi weza, lakini kabisa unastahili aksanti, aksanti.
1: Wengi wametoweka. Si wazuri.
0: Basi hapana.
1: Kutupita.
0: Hapana.
1: Ni njia mwelelea.
0: Ni njia mwelelea kabisa. Ndiyo.
1: Nilikuwa nikitembea, nina toka kule mapori.
0: Umetoka
1: kazini.
0: Ndiyo.
1: C'est vrai, ujisha, sijui kama ni $10, $5. Tena unafika nyumbani, unapitia mpuru, unatafuta amani ya makururu.
0: Ahi mama.
1: Ishapo pengine basha nazitafuta, ziko deja muvile. Kisho nazikamata kule, hapo panazitupa. Maisha ni kusaidiana.
0: Ndiyo.
1: Kama ulipata leo beneficia $5, pana 1000 francs kwa huyu wa mayani, na nakulamu 300 francs.
0: Ndiyo.
1: Na maisha nirelele, tena unengia mukazi ya batu.
0: Basi, ndiyo.
1: Unapita
0: kumayani yenye kishafika
1: mungine. Mungine. Unayacha. Anda nakatia bo parcela ngwa mukumayani. Ce n'est pas normal.
0: Ce n'est pas normal basi.
1: Unataka kifo mwingine.
0: Hata na wengine kwenye karti yetu unakuta kuna kwa mfano visamuyo umetia pale, lakini unakuta mtu anapita kwenye vile visamuyo anaenda uzia pale kama pale au wapi. Sasa kama

0: tusaidiane.
1: Tusaidiane?
0: Tusaidiane. Kila mtu kuna besoin kuishi.
1: Ndiyo. Message ni we, mingi sana basi.
0: Wanje DCL na wasalimu wote. Hii ni kundi ya nguvu sana.
1: Basi ndiyo ni Boboto.
0: Boboto bondeko. Inashuka leo donge kundi inashuke.
1: Ndiyo.
0: Mekuku mnyeba lidunga dunga hii kundi. Kundi likuwa na nguvu ya
1: kundi
0: sana.
1: Kundi ya wa malaika.
0: Inadungiwa dungiwa.
1: Ahi basi sene pa bon.
0: Nancha disparate katika maparose zingine zingine.
1: Basi.
0: Mutumike sana.
1: Tukazane tena sisi wote.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Message?
1: Message huyu anaandika anasema accent kwa anaandika hivi anasema accent kwa kuhudumia.
0: Ndiyo.
1: Kwa huduma. Na sisi mangurejipa tunashukuru Mungu kwa usalama hii sa na salimia wa ya kamba asi es manga katiwa na Depe Charles na wote wanao mjua journaliste Augustin na wi anaomba wi sikia bwana
0: sikia
1: ameandika hivi anasema unitilie wimbo yangu ya jina Maria.
0: Jina la Maria.
1: Jina la Maria.
0: Ah,
1: na huyu anaandika kama tuko na wafata toka Masereka Simeo kihomkikohwa. Simeo kikwa pale Masereka ndio tunakuona tunaona wale wote wa Kristo wote.
0: Ndio.
1: Pale Masereka tunaona hata vile Mesila Bey Zawadi tunamuona pale.
0: Na anasema hivi. soma message yangu di
1: ndio
0: anas accent kwa okay mimi soma accent kwa kipindi nimefurahi sana lakini unitilie nyimbo ya Noel ha tuko kupasaka
1: niko kupasaka kabisa ungwe Noeli
0: Noeli bado tuko pasaka dada ni Gloria couple ya kwanza ni malaika alipo atokea. Hii manyimbo za ku Noel kule.
1: Ndiyo.
0: Kuma mwezi wa 12 kuna.
1: Wewe.
0: Jutapate a partir le 25. Jutumisa pata manyimbo anamu na sao.
1: Ndiyo.
0: Na nasema bosuara accent kwa kipindi unitilie wimbo moja wa kruazade ya wa kruaze wa kantine. Inayosema sisi wa kruaze wa hapa loya iweze kufuwa furaishi wa kruaze wote. Wanaofuata kipindi ni Jabosco kutoka Mataba.
1: Okay, Mataba pale kabisa. Njia ya Beni. Ndiyo.
0: Mama Esther pale pachia wili na jua kama unatufuata. Na kusalimu nikisema in cruce. Na kusema kamsalus.
1: Ndiyo.
0: Ni kriya banani ya kruazie.
1: Ndiyo.
0: In cruce salus.
1: Ndiyo.
0: Nikisalimu pia Revera Per Director kunako Radio Moto Tembo Ben Per Moise.
1: Basi kwa heshima kubwa na furaha.
0: Ndiyo najua kwamba natufata kwa muda kama huu.
1: Ndiyo.
0: Acha baraka iweze kumshindikiza kupitia kipindi hiki.
1: Basi.
0: Kia shukrani za Wakristu.
1: Ndiyo.
0: Jina la Marie.
1: Ndiyo.
0: Ni jina kubwa.
1: Uwe kubwa sana kabisa. Ndiyo.
0: Ni jina kubwa sana.
1: Hata na huyo ameandika hivyo anasema jambo. Ba papa asante kwa kipindi.
0: Ndiyo.
1: Mungu awabariki.
0: Tunapokea Mijano
1: baraka. Toka Kimbulu.
0: Asante.
1: Ninaomba wimbo ya Anastasi.
0: Anastasi.
1: Ipendeze. Mama
0: Anastasi.
1: Romaine toka Lukanga. Anastasi. Mama Rosette. Pale Lukanga wanakuona kabisa.
0: Ndiyo.
1: Tutatafuta wimbo huu hata kama hatuitie nitakuwa à la prochaine.
0: Ndiyo.

0: Tunatukufu, jina kubwa. Mama Maria, tunakushangilia. Huko studio ni kabisa ni Dasi Sir Dasi. Dasi ni moto moto huku kwenye studio ya radio moto.
1: Ni mama wa Eklesia.
0: Basi ni mama wa Eklesia.
1: Sasa tunasema Eklesia ni mama wetu sisi sote.
0: Sisi wote, bila kusema mtu.
1: Kategori A, kategori B, upande usipopenda, mama ni mama.
0: Mama ni mama. Basi acha tumushangilie, tumuimbie kabisa. Ndiyo, mama sasa ni mama.
1: Mama Julius na kusalimu pamoja na jamaa yako yote na jua kama natufuata pia naye. Bwana tupe amani.
0: Ndiyo, amani ya kweli.

0: Ndiyo.
1: Patia watu wa Biakato amani.
0: Mm-hmm.
1: Patia watu wa teritwari ya Ituri amani.
0: Ndiyo.
1: Hata na sisi amani ya Rumu.
0: Hata kwenye teritwari ya Lubero.
1: Amani ya

0: tupe uzima, tupe maisha Bwana. Basi vita basi nakuwa mingi sana kwenye inchi letu Kongo, hasa huko kwenye mashariki.
1: Na kipenda binaisha biyote.
0: Basi na binaisha. Kule biakato tusiogope.
1: Ndiyo.
0: Yesu mufufuka yuko
1: pamoja
0: na tapitiza mambo hayo yote. Yesu tupe uzima.
1: Ndiyo.
0: Tupe amani ya kweli. Basi tusiogope, Yesu Kristo anaona yote.
1: We.
0: Na mambo yote ya giza ile ya vita. Tumufufuka yuko
1: pamoja
0: na tapitiza mambo hayo yote.
1: Yesu
0: tupe uzima.
1: Ndiyo.
0: Tupe amani ya kweli. Basi tusiogope, Yesu Kristo anaona yote.
1: We.
0: Na mambo yote ya giza ile ya vita yuko
1: pamoja
0: na tapitiza mambo hayo yote.
1: Yesu
0: tupe uzima.
1: Ndiyo.
0: Tupe amani ya kweli. Basi tusiogope, Yesu Kristo anaona yote.
1: We.
0: Na mambo yote ya giza ile ya vita pamoja na kire wetu abe Jean de la Croix. Pa kasuo nipatie wimbo, nyimbo ya jina Maria, ni jina tukufu. Akosa tumisha pamoja na kire wetu abe Jean de la Croix. Pa kasuo nipatie wimbo, nyimbo ya jina Maria, ni jina tukufu. Akosa tumisha ipata wimbo maisha yangu yake Anastasie, toujours kalo, nasema kalo. Utle mihaki basi tunakuona kalo lwako ndio, ni jina tukufu. Akosa tumisha ipata wimbo maisha yangu yake Anastasie, toujours kalo, nasema kalo. Utle mihaki basi tunakuona kalo lwako ndio. Asante kwa nyimbo za furaha zimemaliza uzuni. Ni Alice wa Bunyuka, naomba wimbo wa RCC kia vinyonge.
1: Mukona bituma mpele wakati mademande.
0: Basi ndiyo, atakuwa sewa nukona zituma mchana basi kumsa.
1: Ndiyo, ata 2 jours, 3 jours.
0: Wewe, kome vuza vele nimero.
1: Ndiyo. Ndiyo.
0: Wewe, na huyu vila miandika nasema bonsoir. Accent kwa animasyo. Munipe nyimbo kwa mema yote ulio nitendea. Muniite alias Kihuma, journaliste kunako Radio Imara Kyondo.
1: Asante pale pale.
0: Radio Imara kabisa pale Kyondo kabisa. Tunaona wa journaliste wote wa kwenye Radio Imara kupitia jina la nani la Kihuma. Basa, asante.

kuna kwa message ya huyo anaandika anasema boswari wapendwa. Boswari wapendwa wa Mungu, ninaomba wimbo ya Yesu aliye kondoa, aliye kondoo, kondoo musuma ya Pasaka. Musuma ya Pasaka kwa

0: hata vile tukiwaona wa seremoniere wote kwenye doyenne cathedrale
1: ndio
0: wa seremoniere wote wa serva tukiwaona hata vile nani seremoniere diocese papa Muranga
1: ndio
0: na wengine wa seremoniere wote kwenye doyenne zote za jimbo letu la Butembo Beni
1: wa kurazia wote kwa ujumla katika diocese to Butembo
0: ndio hata vile tukiona vijana wote IGC témoignage
1: Kondonater
0: Katende Nelson na wengine wote basi tunasema asante kwa kazi.
1: Bwana aweze kubariki mapadri wetu wote, mabikira wote, kila mtu kwa jina lake katika community yetu ya Kambali, Mezokenar,
0: ndio.
1: Mapadri wote mbona kwa pale Paliambo, pale pa Kitatumba, pa katedrale, pa base, ule Musimba Ngengere na pengine pokote. Kila mtu kwa jina lake.
0: Ndio.
1: Bwana aweze kutupatia baraka kwa Wakristo wote.
0: Ndio.
1: Yule yote ambaye anamtegemea Bwana asiweze kufa kabla hayaona utukufu wa Bwana.
0: Basi sisi wote mpaka tuone utukufu wa Bwana.
1: Utukufu wa Bwana mkono
0: wake. Na tutashangilia sisi wote kwa furaha kupana.
1: Jua kufurahi.
0: Ndio.
1: Na wale manabii wa uongo foko waipuka sana. Niko nafuata mnabii mwana niko tumbiro. Uniangalie mnyeko na magonjwa atapona. Akuangalie.
0: Akitai.
1: Hata kama uko nabii.
0: Ache.
1: Obo yone wanasema huyu ndiye mwana kondoo. Choba nabii wakubwa wakubwa.
0: Mimi
1: anasema basi muangalie, mimi anasema huyu ndiye.
0: Ndio.
1: Kisha wana sababu kuangalie na basi ndio wote watapona. Pana kupumpu.
0: Ulia sema muangalie Yesu Kristo.
1: Na anasema ndio nabii mkubwa wa Butembo.
0: Basi
1: bariki.
0: Ndio.
1: Kwa Kristo wetu wote. Chile mwisho kipindi.
0: Ndio basi Mungu apewe sifa kwa yote. Kwa kuwa yeye ni mwema.
1: Mbele ya mikrofoni kwa wenu
0: Jules Kimbesa
1: nami ni vivie kuhimba kadawa tunasema